to be perfect.

0: Yo, let's go record that shit.
1: Look, Celine on the BNA, no.

0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is mí se drifting agus tatú a géistach na radio.

0: alla felicitat. Radio Nalifa.
1: Tátú ag éisteach sa le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Anis thuginn ar radioúna lifa agron den trádromí radio nuascrífa thuas seáil le réaltán ní leanán. Raadúir néistúí, tá téimi a bhhainan le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláir seo, ina measc gnéas, úsáid chrugí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláir seo a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Dar leis an Olaf Keitan rinne tú job cuiisachtaí, an ar caú amach as san áiteú ar leid an orseo, tá internet eile gom dit don teachtain te thugan.
1: A iad?
0: Ná bí a garan. Ní gach ban óg a ein seans do le gobar a teach an áard bhéra.
2: An táard bhéra? An bhitseach sin leis na póistí gránna?
0: Agus mámó, ná dé dearmat go gcónaíon na mátha le i teach an áard bhéra. Marisa de Butler Scott is andí, dálann scéal. A chéig leatsa a ardmhéire a thartarthaí nar atá tú i ghlacúla do chuid airdathe. Be tú cuiidú le a ad satá an féilí tí. Bhí an sin ar aní maidte na marach.
3: Fuoin Geraldine bhí Alva curtha séir, siar agus ó thuaí. Bhí Marisa de Butler Scott nó mar a thug si ar í héin ord Vera. Ar hiúil hegócóidí hí staire maidjan tránóna agus ihe.
2: Thpá trún a buint leis.
3: A dúirt Alva le dara ar an bhón, in níag cúpla lá ag fara ar an ríomhrá sa taach mór.
2: Bhín si caiint le pobl óna dáil cheantar féin ar maidin, clúb Seandaoine nó Lions nó grúpa écin deile. Ligin si irthe gur bhhailethe a bheith agóil caí leha, ach bíon brand fiscist ag sa chaí ceanna go minic ina mug a speisialta. Trón tháina chun si fáilte rih ibrithe donacha chumman na gatas na Madríhheile clia, ar nó, cá si an bar oscailt na nócáid, mar bhí siad díanamh job úntach. Agus ag óil gach ihe sa tachtain go díosa, le pédraim pobl a bhíon istíige céúra chamóra fithe bliana ar an nód, na cumann á túil scrí nóireachta ag léamh a go fiíochta. Bhí alcó de dhí leis an gceann san na háasa a dúirtí. Ach ní mai féin a fáil irid is dúirda. No! Thim le mamó agus an bhiteach sin de iníon an tamar fád. No, ní féidir lem éirí is a mecht. Tá daddy chu mo chóirta a chur ceil mo chiúlam amachas an job seo. An nocht? An cumann air nach peruach. Sead a cumór a náscidir na hincí agus na Celtic, rud écint mar sin, ní mé cinnte. An craicilug go léir hí staire, agus mise thuas staire, mar bheith Mary Poppins onam. Ó, seo, cluisim an d'uras, cuir mé scairt ar tamór, ach.
4: Níor a mé cinnte an machan doch sin a thug siad lo, sá bhóilte go leir le thó leis féin. Chor mé roint branda isteach ann le bheith cinnte nach nenach sé dochar dom.
3: Níor bheith an pisco ná an branda an fág raibh an tord mhéire chomhoilte sin bhí is ag Alva. Sna tréibh si a bhí séir ag an ord mhéire idir na hócáidí ifigiúla, chuaigh si amach ag pub si sa tráid chun ceapra agus cafe a áil. Agus achanam dinéire, chuaigh si trasna go bialann le graim bí a áil mar ia, ach in áíre bhí is ag achan duine sa teach gur brain dí a bhí a gceist, nó brain eile dí a ba cheart a rá.
4: Gúrlo, Vigúna in anam dé.
3: Frórig Alva hig an siomra codlta í. Bhí na póistí ina gola hana.
2: Vigúna? Cad é sin? Doch?
4: Fechan lama, nú gawr, nú rudig a mar sin. Chach si ar an orlóir sa siomra darach. Ba job acu amórach an bula sin áil amach. Cuidí lama, Alva, níl mé ar náin an zip a bhaint a nuas.
3: Chréid Alva an duras ar a siomra biocain. Bhí si dú dóte. Nár stop an bhain sin riamh den óil. Bhí Alva anseo ón dánach agus bhí orthaí í a ligin isteach san árasán i mór an tí agus í ar shróirú chuig an leaba achaníthe ó landáil si. An níor ne lán, ní raibh an tórasán seo leath ó galánta is rasúlaicí leis. Hí staire bhí carpéid trom agus marmar snásta agus pictúrí galánta achanáit. A choluua is a chiomtaigh tú Susan Staire hig an árasán inar chónaigh na hárd mhéric. Dimig an galántacht is thosaí an Ní sé chohulg sin is nach níha cís maithe ar a daft ach ní bhéha géirí de chuid cáde ort a reis fa chuine cóisir. Ach ní rámór an cóide ag mar rissa de Butler Scott. Ach binan fá go raibh hí staire ann ar nui, leis an seomra darach an páirlús beag agus an páirlús mór, agus an bar.
2: An bar? Cén bhá bar mór bhfuil ann ach póirtar agus lágar?
3: Ar sa Alva leis an dorcad is ciúin ina laba bheag.
2: Cén bhá bar má chinín siad an fion féoch las go daingan sa seomra sin san íoslach? Tá cúpla ba déal brand agus fuisce taobh thiar don mhar, ach ní sean duine mé. Críoch níon daoine an gáil i gcónaí agus ní bhíon dúirde san fócha, níl sé féráthe.
3: Thionta gálfa sa laba agus hití a chola, ag bringlóideach fá Cocktails Prosecco. Ada sa bhí an tord Vera ag raganach sa Tárnia Hall nó crumhaar an bar hí staire. Bhí Alva sánathe san áras an beag in orde staire leis an dégór agus mamó a bhaidean go hithe. Bhí an dégór, Anastasia, cóchta isteach in na seomra féin an chuid is mó den am, agus bhí Alva sásta ligintí Lanston mar sin. Ach mamó, bhí siar húil ardalach díí le mamó. An chuid is mó den am bhí si sásta áhraic ar an teleís. Com a ann nó as don uam is ar na picturí ar an scáán a bhí athir díirithe. Ach thugadh si scéir den isise sa ríis trí den árasán mar a bheith thuracán ann i ggéirí rudaí a chur in na gceart.
5: Rís Bob san teo. Chaalaga áhar an sin. Siúcra ag bun. Pasta ag bar. No, pasta ag bun, siúcra ag bar. Better.
2: Bes é níos neta mochar mí ar an tábla iad a bhamó, nach mach? Da bhar úl, an bhar sí agus fiachan ar an teleís. Bheg an nuacht a tos nu an is, an chlór is fear leat. Tach mór mo hoin. Tach na ngeacht a bachor a rá.
3: Chrid si an dhuras ar a seomra beag hain, seomra Horatio, a bhí ar chaláiste saurig sport. Bhí bolla a chuid stocisa san air go fóil. Bhí si dú dóite.

0: de dhí aram?
1: Agus nafu tú mórgalir le chulóga a ruúirrithe as an muscair de flóta hain?
0: Is the job sa?
1: Hey, gaibh machas ba cheomara a strap? Ná bhí a fabi.
0: Seomra Horatio, ní de cheomara sa é. Bé sé ráis ar ball. Agus Bobby, Misha an Bobby, Will Misha a man ober yana sir an ashka like a gurry ma yad arga the shach ma chantas bwink? Will Misha glan a tún wa mo mar nach will man an ag job kiart sauri? Tossa an Bobby.
1: An marshan e? Ta du shaib li an a deag a vano. Na fwil chan am a got job a vehe got the tain.
0: Ta me ean us the ha ar only fans a hashki. Tan yard arga the agam hain.
1: Má hád a chuid airgad féin agat cenig de bhrig fastas a cheafé trasna an bhóthair mar sin.
0: Ná bí amadach, tá mé ag sáháil na chuidsa. Ní bhéime ag cruch a hátar an tan van olta sin hí is staide irid is númaid a bháin níos fuidsa ná a chas mé.
1: Only fans?
0: Sea, incom sir ó na sean daoine. Cúpla photoshoot nua a gach mí agus bí an ré gan bhí. Ach tá tú rugbiag sean anois, cáfra adwal. In a ghi sin, seans gamay marga an da da lehetsa. Pani, giablach, drochrachan.
2: Anastasia she she she. Anastasia she nai she. Anastasia tree tree tree sexy. Shoi. Hey, Veda yarn she. She dollars a V? In Lorira? She a maid? As he hain another her father fad? Cave shaw. Lashkin a keg a fong geared gach darren me.
1: Wow. Cos mean on lingerie shin pingin ma. Neos pennies appreciation. Kibay cave ha hilivike? Hosha gwalamach earn a props shin. On shuch.
2: Shove a mole, spoon o' gavoin ella, does na reach pops.
1: Ha an a rule got unten off will.
2: Shove, like the man stiff shin a rolana o' the yansi. Mahan va mo. An mole an tor hoga Anastasia no lat of amo. Couple kid no couple mile. Shay dollar savi a garden a co.
1: Sean's noch ontsach i'r harbe.
2: In eisio wa mo, cyrch ma hw ydy hi ag yn teli.
1: Hos y gom gwyl dwi'n gwybod sy'n teli. Mahan fan.
2: Lyg dyma'n fan sy'n ychwyr tu ar OnlyFans a rysht.
1: Fuck, os cywn cera fil y lan tor y ci. Ni noch un agref argyd y cyd o high-end brysht i bioga.
3: Cha Anastasia yn chwydelad yn lo yn y siomra. Cha Alva an chuidelad an lá a déna taide. Fuin am go raibh cosa Marissa fuin tábla sa bhíl an trasna na sráide, bhí lá ibre dénta ag Alva. Mamo ag gobar ar an chóháin, Mamo a rís, agus an is Mamo agus Anastasia don dinéir. Bhí sos de dhí ar Alva. Bhí sos tilsa aici. Dúscail si a mál a tlúi, agus thug si amach an busca beag stáin. Galóir. Agus nár lóir galóir. Chuis si isteach sa chistan beag, agus thug si faoi chó ábhar a chur amach ar an cúntar. Tháinig mamó isteach ón teli.
4: Rís, paps. Tá me geirí rís, paps.
1: Ar bhalat písa don gíiste das seo a dhéanas?
4: Ó, ba mhaí.
1: Seo chuid é? Well?
4: Jess. That togan plata. Ta me geri a lee. Tan vanin chin dirach ar nos an wahar seki na wel. Oh, ta blast Jess ar na kish ti sa. Oh, ta skubbat a shin ta nien. La gach ba a lee.
1: Vamo.
4: Agor a bit na glas laifa, ni fel un fwaes dig a strap dyn nyn sy'n ogwm.
1: éidir tú bh mó.
4: Agus tá ní sin aici golatrá céarna. Aigid éasca aigid pesca.
1: Cadéis sin nathrágad a bhmó? A bh mó? A bhmó ná tuite de chola.
3: Dá galfa na brownies ar flot a sichéistean. Bhí ó cín fóca. Nuair a tháinig si arás ó bhmó a chur in na laba, bhí sé cín fóca. Go má. Hat si tíh mó do ghras Anastasia.
0: Sin é, baby. Sin an rud is maithlam. Oh, baby!
3: In áíra, seo an sáis cinál cainte a bhil reint mílta lantúr. Dhearrasar ní a géist do cléthí a bhí siad. Thás alfa ag an doras agus bhrúigh sí pís a beag é. Bhí dearma dénta ag Anastasia é a chur faoi ghlas, na brownies. Agus bhí alfa in ann a fón a háisteach agus an chalí na hafad agus í ag chréile don dam chlár. Ach níor mhair si i bhád. Bhí go leor sna brownies ar nuaí. Hí si ar an laba in ní cúpla bumanta, an sin lí si siar, spínta ag an waki-baki. Bheith cúpla garán agus as íoc le hiach ar bál.
2: Ia hiwin, ia vic.
1: Ní sin é, fanga vec me. Ná bac le nian an vaki baki. Is ní vacig a nian an vaki baki lát. Sin tú a chalín. Tas agus mamó reita head an ihe. Bert lacahe. Dinna fóin ele le cur a lí. Ah, sin in chinny. Iver a tree. Avrissa, will a crissert?
5: Ochris schmuckris. G and T at all wem.
1: Ach, ho brownies dasagum se histin. Sure, tar lomish dach. Retome cup on das tail a hole loher. Shin on shin hu Avrissa. Oh, illat. Tonartico aun. Go pickelte le kirkin garamónach. Seans na fel an brownie de yi. Ach a se cho maha vehe ke. Nish beg ihe hiu in agam.
6: Agara! Will stifir behe gut, hash?
1: Hoim ritte amachas. Hosagut vi nartagam mach rinna me brownies an eid o gha la agas dairag dina eikin san ihe agas deisiad an tomalon.
6: An luas dairag? An train? Okay, tram. Cadeisin? Dena na hashki, dena si dan stith a veltdit in sin fein ar an lohir? Avamu! Cúir mí de chóta ort agus raimíad amach, a gúir spinbeog.
3: Thóg sí airigad an bhaine ón tarachán sa chistean. Airigad éag an dála an óil ón bhosca brillopads faoin dirtil. Agus go leor seonseáil a bhí titi amach as póki Marissa le raint lá anuas ar an land air. Thóg sí mamó sí sa staire leihí agus lig an fear slán dála amach an doras mór tosigíd i cuinál súl ar an bhirt. Cheangal luas amháin le luas eile, daun eile, blasana eile, béisí eile. Agus cínte, bhí an stifir díl agus le melt ag cúl an chorráiste. Ba chumas atoch le mamó, Bhí mála mil seán aici agus gúil si ar cheann na ní cín eile. Níor thug Anastasia faoi deara go raibh si d'imí fiú nuair a tháinig si de ráis. Thuala alfa an fear slán dála ag an doras tosaí ag caint le riarthóir san ific le linde a bheith a tróirú mamó suas an stáire.
7: Tá bás níos measa ná riamh anseo, thiltha go raibh si ar thrugaí seachas chéad olta díreach.
3: Bhí mamó tréachta. Agus hui si a lí tamal. Hosi alfa idis an lé. Ní brownies a bheith acu anocht, a císte seach loide.
0: Císte? Ú, bei pís am. Ní chreta an tinnas cína dhe arm in iu. Ní hegame a chadabe. Ianthach. A bha mál. Rís pops agus cíiste agus cúpán té.
1: Tóca meisteach chutíad.
3: Nach súbhnach a bhí an tárasán don dara híthe a sa chéile. Bhí mamó titethe ina cnap os cór an telly. Bhí Anastasia ina seomra ar nós colacéad blian. Agus hit Marissa a níos an staire mar bachanách ar a héindig nuair a chríid an seomra darach.
5: Cíiste? Das.
3: A nocht, bhí níos mó fuinneh ag elfa. Bhí sin an anál a haringt. Chin si go rachach si hí staire go bhheicach si ar raibh éon rinn de dheoch deas fócas a bhar. Seansar be, bhí an contar sciúrtha lán.
7: A elfa, sin tusa? Bu si mí a lí?
1: Tá ina chola sámh.
7: Bhí si fí anta inneo. Níos gom go dé a bhí si gáil.
1: Bhfuil é an áit le feige chahabh taobh istigh sa taach seo, Joe. Chuim taintar seach de bheitthe crum amach ar ina nógan ar de staire.
7: Hí stairas san íoslach ach na habair le duine na deora go ligh méas seachú. Os go in óg agus déan deatacha dhéú amach tríd na bardaí slándála.
1: Míle híle.
2: Wow! Seo an áit a chun éon siad an stiff má. Vodka. Vodka má. Dingle gin, isce baha, brownda. Na camera díra chos ma hiún. Hí áttar behan seo na fud clúda go shit. Bhí sé sin de dhí go géirm. Buachas le dia go bhfuil meid imeachtas an áta a mórach.
3: Scrúd ag elfa an seomra agus na camera. An rachach budéil vodka idir a cíocha. Fuí na gansi. Chumá trí le bhaintas. Thiontaigh si a drim leis na camera agus chuinnigh si léhi ag tarrant ar an tuitín le láb amháin go dráma túl. Leis an láb eile, chlánaigh si budéil den vodka má sús a gansi agus thocraigh si go dangan idir a ghá chiaché.
0: Íhá, Joe. Beidh sin an chluiche mór inamh.
7: Isé. Rinne mé a hafid. Bhí ná seo chó ciún le religus títhe. Íhá Alva.
3: Má thug sé faoi deire go raibh Alva imi ó bí go double D níor ort sé focal. Bhí sé féin ag gcéirí ithe ciún leis. An mhaidin dar gion ní Alva a sethach déirnach sa dúirtl. Chuir sí an cín rialtóir don teilifís agus bála ríis pops tíobh le mamó a bhí ina si ina cathír ilan mar bachanách. Níor bhaach si le slána ágáil ag Anastasia ná ag Marissa. Bhí an chalín ina colasáh go fóil ón chiiste seachlóide, agus bhí Marissa ina chola chomá ó cibé meascán dalcóil agus chiiste a bhí slucha siir ag i héna réir. Rud amháin eile le déine. An bhiteach sin déanaín. Tharann si amach a fón póca. Chuirtaigh si sonraí teagháile do lucht cháin incam.
1: Fuirim incam gan thuairisciú. Fuiritha. Nis, cobal cuntas OnlyFans Anastasia. Sin é. Cópáil agus gramaig. Sin sin. Gníomh a dianta. Bós agus cáin mardúirt na róbhánig.
3: Bheach an nuacht sin ag brise am éige na machan se. Díirech in am den chéadíachtas táchánaíochta eile ag na cóirleoirí carrach.
8: Ó, Alva, níor a masúil at cóló seo inniu.
0: Well, a iadí is léir sin. Cé hí seo? Iníon le?
8: Alva, seo hí mo chara nua, Mary Dupont, si sin...
0: Dupont? Mademoiselle Dupont? Well, bonjour,
1: Och, mademoiselle. In orire a yadi?
8: Well, anna gotar hi.
1: On kuntor tanga of you gain our skull? Kenta! Nishimuroni shinan on mehain. Yadi, warrant ta?

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé bunca cethir FM. Is achéile atá sa chlór a bhfuil túirtí éisteach leis inis.
1: Díomh agus fir géadháilta isteach chuig What the Focal, pudcréile a thug an ordáin donna sanolalathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi sé ciaraní é agus seo chuing sreadó. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhblionn 2016, agus é mar aim agum ceú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalam ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mion le bor feis a chur orthaí. Agus nar mionlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír osmachór an seo i Studio Radio na Liffe. Chuirm se na cruú a cheistena, ionas gur féidir libhse a éisteoirí maithe, snas a chur ar bhórcuid chuige. Ba bhhalam a bhuachas a gabháil le first na gaeilge agus an folclór nua béirla gaeilge as uiriocht daanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinal suscéal na sanolathe seo a chlosstal. Agus tám cinnte go raí sé chun bhar leas a freisin. An tí atá lom aniu ná an doctúir ón na chóthaigh, tá fáilte is fitheróid ag What the Focal ón. So déir méid beag an fuútanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rein na gaiilge cláistena tríóda. Múnann sé cuasaí éagsúla i deanga agus i litríocht chuilge na hÉireann agus na Halban. I gláistena tríóda a rinne sé féin a bhunchéim is a íorchéim, An dáin díireach príomhghirt a haide. Is sé is scríomh The Art of Bardic Poetry ag ran cuiimseach de cheann duna teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí ón a gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ollscoil agus tamasú go mór leis an bléanniu.
2: Is má an bheitthe hí mé hí.
1: Tá tú hí agus
2: hí agus tá mé hí.
1: Tásáimi amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cadíad na honráalacha is fearlaat in an folclór nua béirla gaige.
2: Bhfuil is mála le an rudaí an rud is mú is dóhfuil an rud is fearlam faoin folclór ná leganach agus bhfuil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach go míonn sé chuit cín focail béla tá gceist, mar tá an difriíocht idir ápraís má bhreanning tú ar innocent sa bhalóir ní honan sin na gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breheb neamh ceantaach a bhrehebh ach má tá tú beganín saonanta óna taon sin rodile agus neabhar choideach sin rodile agus is mála méon sin an chuí amíonn siad an difriocht. Atrab agus nach neirhi tú gúil capachán agat ar a trí, mar go míonn sé go gílíonn capachán go bhhain tú post ach go me cuiine agat agus go míonn sé chuit gur bééis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhíh breithnú má bhreanaíonn tú ar haomhan láimheh clé ar haomhan láimheh deise ar an scáilán is féidir Brenu ar ochla eile atá cosúla se. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smíon bhar ochil le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir.
1: Cén fá?
2: Focail sin a úsáid, ní lis go margur sí hín mé agus tá ní féidir le daoine anraic ag gáile seo a chuirt.
1: Cáil is príle, so cén cheann a tháina gur dús an lis agat?
2: Ní lis go agus steirin gur focail nua a chumthe é ach bheith réchúiseach na chuir sin go deast ar ha spéir le laid back. Agus sin ru tá an bhá faoin bhalóir freisin ní caiith tú

0: Muine bheir ocail goánanta bhéle is féidir léadbeach a churisteach agus ioffa tú réchúiseach nó a bhirbe. Agus an sin chuil chúiseach sin deá spéle sutal is tucha. Fuórchúiseach sin nó bhreaín tú go fuór ar rudaí agus lei sin níos de sin nach chfuil ná i bíocht túúil.
1: Tá sé
0: agus is féidir a leagnach a héin a chuma an sin stocha. Bog húiseach, cruú húiseach, Má féidir bheith chuil húiseach, céir húiseach i bube.
1: Bíon daoine á dhéana sin sa gaiilge sá a coma focail, mar go dtígann sin cad is spríí le párád agus crain siad le chéalaíiad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga.
0: Tá is dóilm tá chum a héon focail an lá hena agus an focletá an mar gur si mé agus si hín agus is mór idir bheith a hí agus bheith a hín ach an focail chum é ná anm láthas má tá. Muir láthas an mátá clíir láthas an mátá déon láthas an cin fannach mé anm láthas na ghilge leis na logannacha rutí mar sin. Is féidir i gcónaí focla nua chuma ag adas go dtíochttaoine iad. Ach braham gur chóir dún breanús folóir ar dús fechanfuil legan mháin an, mar níor bháile go méich de focail ar rudháin. Sa chailge mar atá a mí sa bhanreacht ar an focail sovereignty. Ní is gom céhéad focailtá chu ar sovereignty sa ní féitim smoinehartha ar fáda lei seachta is gom flethúntas agus ceannas agus tá cuppla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go méid focailháin ar thuháin. Gothiríméidháin.Ócínte ócínte agus nach méach mu muliscot ag dul hiig an nóáin agus hiig an bhin agus hiig an telefón go go tuigeh muid a chéile mar nach méchanach tíirm bháin peidir. Aríonrad.
1: Sin simú an é nach ra focail a bháin. Air sovereignty.
0: Well, cai nach rá, well, ní rá folklór údrás a chacab mar atá gúine. Agus sin ról ar le atá ag folklór go leagan an folklór an caid an síos. Dúin, slóinam.
1: An dogan tú fí dara go bhfuil, like, bíon tú plé le mic léin an tamar fad. An bhfuil siad níos searnis go bhfuil an folklór ar lína acu. An bhfuil sé níos éasca é sin a léal.
0: Is dóinm go bhfuil agus tá teanglan freisin an cean ó chuil go béla am ar nó níl sé leach ó má sin gan
1: óhéilige
0: si é go dtíirecha Tá ach tá is pucáiste óláin atá sa rud agus ar nótá si ceangate le chéile ach is mór an gar de bhiiclín é gur féidir ó breúir cuasa gramadaí sa dá legan agus Tá an drí gramadaí nuair is féidir le anamachil agus éíocht chuir le chéile ceirín sin go mór freisin. Is cinnte go bhfuil anna chuid a móhann sin do chuoine atá i ggéire chuilge elam agus gohfuil na hafaníar fáil ar lína tá se ras sin
1: líon anús.
0: Sin é agus ar bhealach ahrín an saoil na nachraíonn mar bhíamáin agus má bhámó bhí sin ána chuid simú dhéanamh ina cligan téach si se lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirms simú ag buint seo mar bhfuil ábháin na gcuin agus mar a ggéine nílan crunas chutáachach sin do chuoine inis tá lífacht níos táchttaí do chuoine in an intinhéon fééis go lé agus níl crunas táachach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachach ab mí sa chuilge agus anrámadaach is marsinte ach níl se chutáachach mar gur féidir leis an rire é dhéanaine chuitnis. Mar a ggéine is sa bhéir le bhfuil isgad mátá litróir a go ar de rire aní chaid a bheith róhúre faoin litrú.
1: Se
0: ach go mína antúnacharach inis má bhí on bhotún sa litróir hí antúnachar ag sin.
1: Nacurann sé isteach litrú meánach duit.
0: Se godíireach godíireach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid nó ar bhirba. Is go háir sa chuilge mar sóchuit ar an bhin pócan lehéad nó rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuir do amantaí.
1: An bhfuil de go hána go an ghilge?
0: Níléon níl is tam se an lotech agus níla gom ach sean
1: telefón
0: a churin sean cean a churin te ní agus ar féidir léí chu a marní me ggéir bheitime sclóhí sáán.
1: Ceartar
0: fáir? Bhfuil caiid ar fád go leir am a fechanntar riomhraí agus ní me ggéir mo chuid am sííorchahaigh. brownie air sska an byg in á agus tá er fa tá. Ní muid tá sib má tá tú géisiú lei seo ar an bhpócan is be chóir an fópóca bhúcha agus le get níos féisiú léad leirt leis an duine nach le ar an tréin ar mna
1: Na seo ce leir mar tá si éistecht ní si de fe So cadíad na bot tún is cotííanta a chluan tú.
0: Is stoilem an rod is coitinta a rud nach machcan í leis ab mís nuair vín siad agus tá mis an coolúlatágams na bheith múine goilge ach rud nach machcan daine leis mór an ná na fuimine sa goilge agus ammantí cluisisin tú duine agus goilge anhhacha ó héh croniste ó óhíh crunte ó hí bheith lífite ó hí folóide agus goirta fós éar siad tá áit tá. Nú deir siad ní líon difriúta idir mac agus chua amach amach ní líon difriúta idir mac agus mach nu le héad sin agus na difriúta seo táchtach mar atá sin na fada táchtach abair míis tá is mór an difriúta idir pí cácha le sin na fada agus pí cácha gan sin na fada agus ar a goí chéine tá an difriúta idir do chuid éiad a ní agus a ní a chlog agus mar sin de tá difriúta idir gohorid cluis mé sin le leis an focail sin cluis le a chluasa ach cluis tep mar sin le dí n agus tí agus l agus ní lánach do chuoí mátá siad ag gíire fecur sin ní lánach an áit a gurann tú de cheanga má chuann tú de cheanga taobh hir den na fiocla tosaigh fá tú an consan lehan nuí le héit sin ach mátá antanga taobh hir de sin a ríist Er an alveolus mar der si er an grav te vir sin en ní ní ní na hedi egen nu agus klis klis nu klis mar sin klichte klichte atá an tchanganga an sin tá a bor na tchangan. An gráf ar an alveolus taobh hir ar an omara taobh hir den a fiocla tosaigh agus tá sé quail clis clis ach an sin clis clis éist le sin ar na fiocla tosaigh
1: quaile níos iarda i bhéal
0: tá go dtír agus ní féidir le páistí begad ar si da Mar na chuil fiochla tosaigh acu. Má tá tú gur da.
1: Sin mí bhantáiste.
0: Se agus sean daoine freisin tá coppla blian eile go sa leis na fiochla tosaigh.
1: Tá sé ansamúil mar istócha go mín daine fálam ar scáil agus nach mííon siad a fálam a gceart agus an sin faoin am go bhfuil siad níos sinna a fálam na gcuilge ní bhacan siad leis na difriochttaí sin.
0: Bhfuil ar bhealach braham go bhfuil agus is trú a gur Gúil an chhoilge mar a bheith sin na príúnach ar bhealach sa choras idechas ach níl an choras idechas ag freistal a gartha ar an bhilge agus níl na daoine sa choras idechas níl an saniolas acha ar fad le tá daoine ag muoine na chhil an chhoilge sealbhathe go thomláán acha agus tá daoine fála man sin agus ag gach lehéil tá Blisscot tá aspí an sa choras agus i dtéann go bhéidir muid é sin a leis ar bhealcha cinint ach sin mar atá gan deta níá an bheith ag garrán is tá sé go bheith dúúltaach fa gara agus tá scéal na goid go thbh dearfach sanomláin gan aon dataach tá coppla bena an coppla rud a JT a leis an sin Tá is gom gur le fad an láis an rud a dhéana an díla le goilge bhí mu garrán faoin go háir faoin nuilge agus go háir faoin nuilge tá ag daoine eile agus an olscoil eileile mar sinte ach níon dataach go bhfuil ab míos ní dhíiríonn an choras scolíochta ar na fuimna néair sa bhescail. Ní léon an orteis ní irtuirt na fuiimne bheitgat.
1: Se agus tá sé customer le tá trééis leir a daoine atá cóbroúil as goil go bhaileoch lí a bheith agus déan siad. Well is goilge í agus bín sé dechar ará tá sé dechar tú a hiiscinint tuis nach héana tú idirhealú idir se sin.
0: Sinna rud is tochttaí is dóilem agus abrumíis daineoch mu si. Fada agus an sin si SOI nu SCI fada tá imhí ach ní mé fada ruglí sin ach bhfuil is go cluisisin daoine an sin agus cluisisin siad an difriúcht ach ní cluisisin siad an difriúcht idir a mís NI fada agus NOI nu an difriúcht idir LI fada agus LUI fada agus LAO caihí choras fuiimina éigen a bheith agat agus níl mis se Is as blach liaad am héin agus ní mis tilm sa blas flach lia bheith ar choilgéine ach dúach mar deir tú cai siad bhe an idirhealú idir fuiimina. Is choras fuiimina atá i teanga ar éon rodile agus caihí fuiimina bheith daine agus an tidíhealú idir na fuiimina sin a bheith an le go mééis siad saléir. Tá bhí mé géiseach le duine as blach lia ar creaaltóir é agus bhí sé rá, bhfuil dear muid a chuá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sé an radio deir sé chuáis le go dighar é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rudéile agus is mar sin atá braham se leis an nóil go freisin. Nuair itá lán daoine déir gúil goil go bhlách lí a go hiintach agus tá. Tá on cin chuil go hiintach a chu gná céanana b chóc meid idirhealú mar teir tú fuiim bháin agus fuiim meile sinar.
1: An bhéidirimiis na chusin a phlé beagáin, mar is cuian am nervhí mar déanamh an dádíigh go rah lé an sa múlaúin fé chusin céirí na fola bhe le glóireach lippach. Pléascach na rudí sin ar fad an bhéidir sé sin alé peá.
0: An rud atá an i bhuiimina ná go rud ligmuidé sin na nearúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaithhi tú mátáin na úsáid go gaiith tú de scábhóga úsáid go gaiith tú anionáile úsáid agus mar sin de go rud fisiciúil atá an agus le consan tagan éar amach do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an éir sin agus sin na chuí agus úsáidan tú do chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a bula a gcuine chéile agus ammantí úsáidan muidna na mátáin sin agus ammantí ní úsáidan agus ammantí ligamuid don éir teachtamach agus ammantí stopanmuid an téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopanmuid an téir agus dearmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG ará caihi tú an téir a stoppa. Smuoine ar an focail stoppa an pí sa leir sin tá téir teachtamach ach stopan an téir an sin. Le haid an pí sin ach le S ará níos stopan an téir nó le CH ará. Agus sin difriocht abrumís idir nuair dearmid a chua amach stopan an téir le mac son thar son went out chua amach stopan an téir leis an MSC ach níos stopan le MSCH agus dearmid consan phléascacha leis na cin a stopan an téir agus na cin nach stopan an téir dearmuid consan leúcha leo agus an sin tá ina measc siúd tá an difriúcht idir B agus P ná le B gnúsáidan tú a chlór le P nach núsáidan tú a chlór agus má chuann tú de lámh ar an deacreacht ar bhealach bín sé deacharí de chluistáil mar le gach gota mar a hiá ó an bhacail gota úsáidan tú a chó chun an gota ará agus bín sé dechar an sin na consan a chluistáil le bhfuil tú ag úsáid ach má chuúan tú de chluúsa má chuann tú de bhéiricha i de chluúsa is féidir an pí nó an bí a chluistáil agus bíon le má úsáidan tú an glór bín na matáin ar tinnal agus bí agus cluisin tú é aíonn tú é acuí sin.
1: So pu i se an legan glóireach den pí
0: sin
1: agus tá agus mar an ggéine G le C agus D le T
0: sinné
1: agus tarlíonn gurbí sin an thuú na thuthe chuú ar na litricha sin.
0: Ó se godíireach godíireach se agus sin is féidir orú a bhíniu mar sin mar chlóú nu aléid agus séú agus mar sin de is féidir idir fá a bhíniu taomhstúile sin. Rud hí tú caiintfuin na filií agus rud nach nachnííon na filií ná an difriúcht idir quail agus lehan. Agus dáhrí sin mátá ab mis uim le bheitán si sin gombeh focail ag toú leis an gonsan céana ní aíonn siad an difriúteidir quail agus lehan agus ní lis acuin ar well is caigur hiic si é ag lehlégan ach níor chuir siad é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rah séar fad tíirithe ar na fuiimiine nuair a scríomh tú si sé bheith chuil le chuil lehanna lehan agus daanochtú ar a goí sin ach ní deir siad ghfuil na gotaí chuil nó lehan ach ní deir siad ghfuil na consan chuil nó lehan ach tuigan mu an éis go gaiit túnar bhín tú scríomh gaiú chuil le chuil agus lehan leanaíon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó chuil seachas an gota choíre.
1: Tá sé sim leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le conhanad sa bhreatan bheo leis an 6.
0: Ní lis gom ach tá mí a bhfuil tain an tais gom níon mór an ruil gom fao sin leis dá tú fi frian duine mí ceart go tú duine go dhéh mu duine gan sin fé ach tais gom go déon an institút na bhilaí agus mar sin de siúr chomhfáta le ré nuair bhí an teanga chéana á leart ag muintear ag sinseir faointear na breata na bige agus ag sinseir bhaointear na héan.
1: So bí an teanga chéna í a bhí
0: bhfuil ar bhealach é mar hinn tú siúr fáda go leúr ach an teanga chéna bhí sa chuil agus í armánis mar hinn tú siúr fáda go leúr gur teala gur fád iad taobhstéad an teilech den mhórthaach in siorpach atá héana ón sanscrit ón tanscrit i dúscrit na hiine chomáda siir le héirann agus lei sin. Sin fá rah iri sin spéise ag na Gearmánic a tháinig an seo letí mair agus túnáan agus i sinar fád sa ghilge sa teanchoilge marálir an fuiineog a thug an teanchoige dóibh air an injorpais mar goráh iriid sin mar bhí muide scríomh síos ghilge cé nach chfuil an ghilge nach déon si an tafid scrífa siúr chom fada leis an réige se mís ná leis an leiden ach tin si siúr fad goúir agus níos fuiide siúr an tafid scrífa an chuid is mód an teige injorpacha mar bhíoh daoine scríomh gachar as leiden a chosaigh na daoine éir na scríomhradíos ghilge hí si táá sin íine.
1: Cé go fada siúr a héon san tafada sin?
0: Bhfuil tú go dtíine clocha ómm sin an chéad tafad atá gine ach tá na cloch óm héon faoi teannachar ag an scríomnóiret ón leiden. Is go tá cipícha scoúil com an choile chure tá bhí tháinig an cho scríomnóirta leis an aglas agus sin an scríomnóircht an éan nó tháinig an aglas sin an bébe an chuig go híis nó néh páraach agus dí rimhe agus daoine ní ach is leiden a bhí goir dús a chusa siad lú leúir ag ar an áilge scríomh ar chluch agus marsanta agus an sin tá láfhscríomhnaí nó coipna le láfhscríomhnaí a gcuine haon siar gotí réine na seanchoilge. So níos mó ná míle blion ó hin rutá níos mó ná chuid is mód na teanga injorpacha mar dearm scríomh as leiden agus cuiidhád ab mí an rancas a tháinig ón leiden bhfuil agus an iadáis mar i ggéana tháinig ón leiden agus an Spáis a tháinig ón leiden bhfuil cén fánach sríomh siad san leiden ach fiú sé armáis agus mar sin is leiden is mó skrifa go agus agus an éan war an lein ar nó anús well anús gotí ré ar seantiistí nó
1: So ví tú á gobí an tarú gan sé á glóú mé gartan sin.
0: Fe sweet of vision sé
1: agus an séú di sé
0: well ní gonaí mar ab míis mar an tú M mar orú ar B well tá M glórach agus tá B glórach ní tá níos móna sin i gceist ní lána cóhorlú am antí míon mar an tú B rih P gur glóúé sin a mar an tú T rih T. Glorification.
1: Okay.
0: So, yeah, G Riv C. Well, less na kinshin, less na constant flaiskocha.
1: Ach, less like abri mat chern tu shevu erod niel she flaiskocha hila tashe lanu noch an shin.
0: Ta, yeah.
1: Is madurini beidris miniver shin.
0: Oh, gadirach, yeah, nach stoppen an teir, mat a shevu an, ni stoppen an teir.
1: Shin
0: Yeah, shin hei.
1: Lanu she eraig. Yeah. Okay, well, deit mish laird fishin gadio, ach, kai mish laird
0: fira diale.
1: Ach, ta, shi an simul an tishin ta gutsa air an gailge. Marial ginyarn tu stadir air an tana gailge. An bhfuil codanna den gailge hégochttíine níos fear do meach chu maicha chu ar an teanaáilge?
0: Bhfuil nílas gom níorna is istáteir cear tríomh ar an teanaáil ach rinne ar an ar an nuchaig a chlascach mar dearmid a haon sir nuchaig go bhach sir gotí míleáchéad na mar sin sin nuchaige nó nachreid si
1: éíirá
0: bhfuil tá agus an sin nuair tháinig na normannig ar bhealach sin an nuchaige. Deire an dara hísteigh agus an sin rih sin tá an bheáilge nuair tháinig na lochan agus socha agus rih sin tá an teanáilge.
1: Ok, bhí mí sé dú, rinne méid ar, is cuibhan mé sin iadar an oscail.
0: Se, ní réit ó géisio, ní réit ó géisio. Ach, gan éon dáut cáirín se leat, na cáirín má tá tiscint níos difna gott
1: ar chúrsaí. Well, ní le gúnsa, tá ag cáirdó mún mac a bhoi rinne sin.
0: Se, cuir nó, ia, well, tá, ia, an tiscint a gón ar na cúrsaí seor fad. Ach, a brám se má tá múint ar bonscala ag múine simúid a chuoine, bhfuil ba chóirgamach dealú ar ólasco agus múinn siad calculus de bhhaintúirí bunscoile. Agus ba chóirgamach tuiscin do bhád níos duhne agat ar an rudtá a bhhaine go ná an rud a chaíon duine a álam. Mar tá fálamán agus tá múine an ach caihí an múinteir leis an bhela a éú is don go gaí tuiscintar le bheith an múinteir ar chósaí ar goí sin. Ach ní leon dáhuií ach má hiigenn tú cadas do rud nó cin fáhfuil sé an nó lehéad. Mar a ggéine leis an méile go gairíonn sé leat leis an méile má a leidean a go mar go. Tn tú cadasta reinintád na focla, bhfuil lei sem mar ggéana leis an nuige mátá antisiil ginnre éasca mátá antisiil táireach agus an tiisiilláseach mátá chumach go ar cheanga níos sinne nuair a bhí défriocht idir. An rud a deirhas tuisi leanamnach agus rud deirhas tuisi láseach mar hapla in is salát an Joán dermuid bhil an fearr an bhean ach an rud a bheith an sa nu chuig chlascach ná do bhil an fearr an mnaí. Mar sin agus mnaí a bhí mar hisiil ansiach an sin mar hisiil cospóireach más mína agus an sin deirmh bhil an bhean an bhear. Bhí sé sin agsúil freisin.
1: Sin cé cóáda siúr
0: sin? Bhfuil tún sé sin siúr gotí réon an uchail go muthe a thosaigh thartar an líon míleáchéad agus ríis nuair tháinig na nuirmannig thartar nám sin a nús gotí an tam tháinig crumil isdócha gotí séide chuige nó mar sin agus sa tréimh sé sin fáin tú a lehéad sin an sin. Agus tá sé bhfuil cinnte go bhíon má hiigenn tú a lehéad sin is cinnte go dtugann sé go dtugann sé tuiscin níos duhne chuir chuil gan leonmh
1: Agus tá ar smíide sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séú ann sanim sicatas.
0: Gotíach do chuir agus mar sin de gobééis sin bhíán agus bhí tú caiint fao chéiríach i ggéí ar siad sin fós le béim gothirid nach níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin na fáhfuil sé an ach a ríist marin an do nuair atá. Nair tá béim ar an focail nuair deirú díam nuair tá gota an tí mar an sé an sin mar ghfuil béim an ach mar focla gan bhéim gothirteigh túús abairte tuitan si ar láir mar a ggéine is suí mé inmh agus ach is féidir suí mé ará mar na chuléon bhéimir ar is. Oh. Agus mar a ggéine bhfuil tuigann tú héon múinteir
1: mécréaltóir
0: mé. Seachas is creaaltóir mé agus mar ggéine do chuir imín rodí nach chfuil béimara agus gothirteigh túús abairte te túrá gotí. Mar dearmid míle maihead cóhlan fiú rá tá sé imi in áit go míle maihead.
1: Tá tá sé nádóthe go
0: Tá sé
1: nádóir heanga mar
0: Tátá gan dat agus an chuad agan an éhlóid sin a go gailte rodí ag túús. Abirtí is tucha nachhfuil béimara.
1: Bei sin rud méile duine ó chií ru an faoin sean tuisiiltáthach agus tuair si díon rud sean faoi Tá sé bheo go fó chluan tú muí go minic hios an san in
0: mar hisiil táach agus cluan tú leidí aarh a aarh mar leis an sean tuisiil táir chora donna farh ach gunnigáidan si ééis sin mar hisiil garmach óra
1: nóit
0: a ara a bhíán a araach níor si a aarh Tá sé spéisiú legus tá ar nó tá chií tá an sehras an bhilge in bhlan chií ar a go sin agus tá ghlan chií hééis an chu an rudí seo chuáil ach ar bhealaí eile tá canúntí eile hééis rudí eile chuáil agus má haon tú aprimis mai hin tú go hálaban tá an chuíhfuile chií tá táim agus tuaí agus mar sin de bhfuil tá sin ar fád é mí má hin tú go hálapan bhfuil go túisgurt na hálapan ní lánach há mí agus ú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuim nóó fóseachcap ach ar nó mai hin tú go chií ní lánach formachatáte.
1: Se sin ráfa chun mé gorá siad sin bháil níos cotíanta sa goil gorá.
0: Bhfuil bhí ach tháinig ahrú gan dat agus mhair seanrodaí reinint seanrodaí in áit bháin agus reinint seanrodaí eile in áit eile. Tá gan íon dat tá ghlan hií ar bheith cumadach ó haomh na néirí pásanta sin de formachatáte gnéir si táim in áit tá mé ach tá gaigen mún a gcuitine ar a bheith nuálach ó haomh béimeide nach neirtú nach ar an géad seolala a bhín an bhéim a gcónaí ach má hin tú go tíorchanna labbarmís tá an bhéim ar an géad seolala agus sin rud starúil scoilge gnéir tú. Tá samplaí úsáidir mar hapla má chuimhnín tú ar ocail ar nó scodáin an cinál éisic scodáin bhfuil i ggéirí chuoineach si ééis sin i ggéirí scodáin agus tá an bhéim chomór sin ar an dara seolala go síá ar bhán an chéad seolala am antaí a cechaoineir si ééis sin i tíorchanna.
1: Scadan?
0: Scadan san bhéim ar fád ar an géad seolala agus mai hinn túisteach an álaban sin an choras tá acab.
1: Sis rud níos sinna é sin sin tháinig an normin i go bheith.
0: Well, ní léana ró cinnte faoi tá leabhar Irish Dialects Past and Present le TF O'Reilly a scríú fadófadó agus socha 68 blino hin agus ní dóin gur tháinig éine ar ragra níos fearr.
1: Okay.
0: Sinna le ach dúir teissin gur faoi teannach chu na Frankise a tháinig sé sin ach níidir céir a hála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar ggéine má chuimhnín tú ar luigtá sa manaí mar hisiil táirech hog me lewer do van i agus se nuch klaskech fech lemen i tesel ansicht tesel kosborch agus do van i tesel tarch ve se sin an a chu is het an goie neermut i Ryan kann si termmut ag an waar agus gan un tiele termmut ag an jaar well ag an jaar sin rot ta starúlen sin sin an tesel tarch réfokul agus an agus séfu ag an jaar ach leis an ver mar go ra reinint an réfokul agus fech an tisel ansich an tisel kosboch in un ik agus reinintko agus fech an tisel tauch in un ik agus an sin agus fech an rud a fech an a mar derm ag an ven ag an ag an jaar mar sin mar atá i ddíirchanal sin an sin tisiil tarach ach leis an bhar leis an muí leis an man mas mí le sin sin tisiil ansiach agus an rud a bhíchan á le thugah sé tisiil ansiach tisiil cosporach agus ag thugah sé tisiil tarach ach sa lá an nuomhán an is ní le gcuin ach an tisiil réomhhaclach agus coma an tarach nó anseach a bhí an gostarúil ach an rud ahhaan nó réomhhacail agusán agus orú sin tuisiil ansíoch gostarúil agus réomhhacail agusán ag séhú sin tuisiil tarach gostarúil ach rannig na canúntí éagsúla cean amháin nó an ceanile agus a dtír chaáil rannig siad an sean tuisiil tarach réomhhacail agusán agus séhú agus sin martá an alapan freisin agus an sin gaige mún Ranig siad réomhhacail agus an agus orú i gcónaí agus amanta bíon meascán a go an dárad mar atá caiid an ifhciúil don agus séhú ní idir ce chuí ar tháirla sé sin aráis duna sí timpla ar bhhair agus siad Bé don áhfuil caid tuarma don agus séhú donna holtaigh ach le agus orú duna na conachtaigh nó bheith.
1: Tá sé sin ní a viscom go ra sé níos sinna le na holtaigh rein cána nó gur mar sin na tháinig an éhlód ar a dí.
0: Tá ní lánach go bhfuil gomín teancha fós a Ferbert. Tá sé an spéisiúil brahmse an leiscéil an chuí a dagan fósigus Ferbertry teancha gomininic go go nachíonn rud éigen i lár. Na tíre agus chuilge an dúhéan ra an chuilge á láirtar nó na Alaba agus éan agus go ra rudí a gahrú aber mí sé i chun intrama nó an ile in eisgurt na Halban agus gur hánig na háirithe sin amach hiic tar éir a chéile hiic na himmel agus tá sé mar a bheith tú caitha cloch nó púíonn steach i lín agus tágan na cuilehíí amach gotí atíh mó agus mai hinú go túisgurt leois sin is sin alban in í se gáil chu fáta ó thu agus a leíter chuilgin nó galig agus cluise tú mar atá ag na muhnig há ná ó Brown Co a chuíir si da agus fán agus mar sin tá sé sin agus an sin sa túisgurt ar fad mar tá na cuilihíí seo hééis teachtamach hiic an hiic imal. Na dú agus thulín seo nach teanga a bhfuil canlíntí ínta is cosúil go mín cosúlachtaí ag na himmel. Na háitige is fuiide agus gomininic ar daoine ab míis bím sem muoine chuig an halban freisnach gomininic ar daoine ótá go ag an halban anchasú le ggéalachéir chaáil agus tá ar bhelaí ach an éagsúil agus ní scuire do chuil gan mún. Ar bhealaí eile cosú le sin leis an gcuí in air siad Táá gotíirech agus dhé in áte agus mar sinnta agus is rudí sin a bhhair ó fadófadó nuair a bhí leúnachas an nuair i détá is tucha go rah amán nuair i détá well is tucha nach bhéach tú siúil trí na háitice seo mar go mánach duna cinún chluigan dítach déach fiile nó sagart siúil ó ithir chií óhua trí chun de intrama isteach in Alban agus deróach siad na próistíí agus na teórnacha teangan seo agus iad tal lehua a gomininic bín na teornacha cinál eisteach má chuimhnín tú ara agus is teornacha polúla a bhí ananta go puinte brahamse mar hapla an chuíhfuil chun an chláir gur gcuam na mún a bhí a go be gan an chláir agus tá fós an sin rud atá an éagsúil ar nó na réon tú ar an teir na seach i gan den gaiile gohfuil satá agus rud í cai go ra. An áit bhfuil teran te an tá bhí teran folaitiúil freisin agus fáin tú mí sin i láin á an fáin tú measc an eisteacht den dárád amantaí cosúil tu mar hiictar.
1: Agus cad is dóilead bí tar a caiint faoin méla go muidir caiúnt canút nahéan agusá san méánachas seo tetasteach. Leis an bhilga an bhfuil on túir mar go sa faoi cad athlóí leis na canhaintí amúla ag súla seo.
0: Bhfuil tá sé má bhrenin túar an rutá tarlú in Alban nuair atá an tá bhí siad ní léir sin gcuilscoilna ach na gcuilscoilna tá ac an chuid is múd an múntúirí is na gcuilscoilna is as leosíd nó is as uiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad sin na múine na gaalaigh inis. Braham gúil sé gomé se mar géanana an seo in éan gur sna scoilena ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhd tréimhse agus nó go mé daine atíochtó chhilteachtaí ar le dulthaigh na scoilena agus ar a gcuí sin na scapa na canúintí agus an rud atá atáirlú sa bhéla agus a ghilge ní dóilem go bhfuil gachéine hiá lehéis go raid daoine go raibh gachéine leirt féle mheraá an éar nanéis ach tá ní lindáach go bhfuil lárnú an go nánocht tú gur bhhas éan do chuine ach nach nánocht tú ar a gcuí chéine cadastóibh béid go méid cííoch. Go blino hin is kind genéanocht gur chiúrich a bhíán, Beiidir se lá an Jomhán nach nánocht. Duna óg gohair ó chií beit go síle gur bhas. Well bheitchas go gur bhas éan dóibh, agus beit gohfuil siimpplú a dhéana féne tiréochttaí ganúnacha sin. Bheitchas go fós gur bhas cáair churcaí do chuine nó gur bhas cáair fleá clia do chuine. Níd si d mí ar fád ach tá is cinint goil siimpplú atáún agus a ghilga deir an gobééis sin a rud a bhéhán go mé canúintí an fós ach cuiitá gur canúint lárnathe bhuiimhnach a bhéhánú canúint chonachtach nó hebébe. Níiad an na heú in is go méach agus is spéisiúil is nuair a chluisisin tú ab mís milíon atá a gomsa an cheú a chluisisin iad a leir béla ní bheith is go gur bhas tír chonal thoibh nó i bbíbe ach féh a scoilge.
1: Tá
0: sé bin sé anspéisiúil búla le duine mar a bhéh ana go ar chuine ón telefón gan an aige ag gáil riomh ach nuair a churann tú nuair bhúlann tú le duine ní honan amantaí an duine helaigh tú agus an duine tá anagus mar a ggéine le béla amantaí mar go gurann tú ru sin ru tá ghéintach faoin nuilge go rud an socialiltatá scoige gurann tú ana ar chuoine tríd an ach nuair a chuann tú ana ar chuine trí an nuilge amtaí chuintse panan sé prabas nuair a chluisisin tú an chaúint tá a pas béla.
1: Cínta.
0: Amantí daoine as Meá nu he béir a be nu nu hebéir be bin sé an simúile Tá du bháin as leir tíre bhfuil ana go méir le fatafat an lá agus is le déine a chula mé leart béla din chéadú agus chuir sé on orm gur mar goige chun mar a bhíige ach bas leir tír a ggó agus bheith is go é anna chuid béla. Si spéisiú le maithair a cuiimhní gcóí ar maithair gin integrgras ar lei seo mar basblá líaddó ach ní chréiteach daoine nuair atífroch siad dím chohhastó ní chréideach siad gur bhasblá líaddó bas tri conracho agus san sin a ruggu agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilehainna gur bhas chuig múndó mar sin an blas a bhíar chuid béla agus sa chuilge dám sé chuid chuige gona mar chaise. Na blin fád a gan mar ach an sin agus é muine coilge fi sé pointúsa a scoige na mún mar gur híl sé gre sin níos éske agus an tám sin is socha chuige réifhchaidánach gus mar sin de agus chuige irchaidánach go bhfuil in í lenda faoí ach gohfuil cos. Tá cosa chuigigen mún níos mó sa go geskrifen a chuil tá áit níos smó a go be an mat. Mariaall ar an starir stoch a bháin le skrif na goige sa ré nuaílam gom a git a bhui seach tre mar a hiigem hí an taair padar ó léire, gus mar sin de bhí iritin sena chu ige siút go rá stádas ar le an sin ag goigen mún.
1: Sa bhúntar i dáir?
0: Is goch tríine le lí.
1: Agus ar leir sé go go leh?
0: Bhí sé sin spéisiúil mar tógúmid ar dús hí siad leir siad goigelinn me histí ach teir si dá sééis coppla blion mar go se roiheartó i bhíil siad lenn teráig a chu goilge intacht am mhar fó spegus a goil intach éise agus hí ag meair agus is trí chun an goige casú i chéalaí agus mar sin sin náite a sin na scilt a gráó. Gaige ach is sin chuir casú i chéile iad agus is le gailge rinn siad chuileirt agus an sin ach teir dá sééis coppla blion mar gre roiir a roihechar ar bhealach. Mar tá saolín muid an seo an is beid go bhfuilmuid níos oscailte de choultú éagsúla ach níl go starú níán ach bremse in éan tá bhfuil in eisgurt éar an peisce le tá cead nó bhí cead bheit a catlaach mar ra a catlaach tú dána hí cead béla a leart cé go rá anna chuid béalcraifachtáin faoin nóilge a choíre is béla. Agus tá sé fós mar sin is pobal ar cholínach muid agus fósain tá is ag an méla atá an státas agus fósain bí daoine ag. Bhuiiscat hí nóire éag an na baint leis an nóilge.
1: Déanam dearmid fa sin réal ar na daoine aúló ach bhí mé ag féle ceolala an déir seachtainna agus mé caiintlam a grathair siúil agus níor chuúla mí seach dúir sé nar bhí mar siúil thbrád grúpa daoine gur thoú siad scradíil le banne agus ruí ar bhealach sa mága fúin agus ré dearmid gur ann do chuoine mar sin.
0: Se óhí an dóibh.
1: Anéis sin an rud bhí dacar a hisismaóí
0: níhé go rah daoine naimhdeach na lehéad ach go rah gomíoch na páistí sa ceantar is go maiúach si típlair neata cin leis an mhilge leis an te a eisteach seo. A chluistáil agus nach fétá dtíarchlein an teráile a héal ar go sin. Bhí scéalt a beaga mar sin láháin, bhíh meth ag múine car go leúir don áteo bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Toole's tá sa ceantar seo agus casú ar scoláir dá chuid a bhí mar stúrthir ar a mús. Agus ní rá ag mo grathair ní rá goúir béla ge le leirt leis an bhar ar mús hí ar mar chrálá leis an bhar ará leis agus bhesinte agus an sin ní rá óhuiirtaháileach gobach béla sin na daoine ní sin in áise sa teilech ach béla na sráidena agus bhesinte agus híl siad sa deirepéis go lé. Deir si das ach fóssin gohornú a chuúmiise ag an olcalegus marsinte agus mar hosmiise chur anspéis chuige hosmúid a leart goigus bhaile a rístegus fi sin godéas agus is cuil go bháin hí gona gcóí agus is cuiig go bháin a mí a bheith ag mháthir an éis lem sanú leis na páistípinnisscom gur bise tar an bhin mar go gluisiman an chuilge a leart ag na páistí leiise tá si bhd níos éiscanis. Páistí thugáil le goige na mar bhí, mar is mór an gáir é goilscon bheitán agus marsinte, agus leis an lenarcuid páistítá go láín siidir fáil goigelumm sa agus marsinte ach. Ní dún go láróch marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
1: Gotíreachta
0: sin antáchtach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tuigh an páistí go hána úg tuigh an siad an follatíocht do bhhainn le teanga agus bhfuil scat mátá béla ag mamí well. Laurin tú perle leis sem mata tú gur mill sein agus larin tú kweigile daddy mata kweigil daddy no
1: ja tá fosti a gur fór agus tá is ako vin si ag íri rod wem agus vin si ra please please a kan sin ki mi garu le the hall
0: sin plavas pegli kweig úsad no tá si sin an tá tegin siit agus tá polisiach da bain le tang agus tá Tommy Jones fistkiúil go ire le teangacha agus fiú nóair nach míon ach teanga bháin ag duine. Tá an chuí leiríon muid in i sih bháin agus an chuí leirí muid a sí bheile go chumán éagsúil.
1: Sin cód vascin ó cód
0: Well, ní cód atá geisce seach réim taobh stúda cheangus ab míos gombeh dá meicht tú caiintú is cór parlament go úsáideach tú foc le móra. Ach tá cuppla foca le gcuine ar gachrod. Is gothir níl si seo chofíor sin sa ghilge eiste go leor mar narhhair sa ghilge ar bhealach sa gná chaint ach réim amháin an réim réim an chórá. Is mar sin de sin fá síá amantí brahamse ghfuil an choilge. Scot níos a réúsí fetil úsáid mar heanga níos pásanta agus mar sin de mar gur go dagan si ó an choil galirí muid ó rud níos pásanta ón teagháil le a hálach ón teagháil le leis an bobbal timpplairt ach tá béla níos mó agus bhí rémana bhhair na rémana sa bhéla. Bhí rémana sa chuig agus tá rémana sa chuig agus an cinál chuige úsáidtir abair míis le tlí eistrú ní anna an cinná sin chuig agus an cinná chuige leroch muid ach atá sa bhéla ní dearpáiste ghfuil pían or ina stomach idir siad in mai tomí mar sin de agus tá síomhanna éagsú leach ní deirtha le doctúr ní racha haon ag doctúr rá ah peine mai tubí a rachach sa tanna réimena sin an agus tá muid ans fistciúil an chuí an úsáide mu teangcha agus an ground sa teang agus mar sin de ach tá sé sin mar a géine le agus tú ag garhrú ó chodáin ó chean goháin go teanga eile go dtican tú cén sih in úsáidan tú teanga bháin agus teanga eile. Ach is trú gan indátá beag gan ín níléine gur bheith éagsúil.
1: Agus iad óg.
0: Ia, agus iad óg go háirte. Nair hén tú an ís bíd tú arnaus coma leat.
1: Cid tú coma níir bheith éagsúil speciálta.
0: Ia, cid tú irach.
1: Sia. Ok, well, cáim mé fila ar na ceisina an seo. Cádíd na botún teanga is mó chur an sér tú?
0: Tá irit sin agabán. Well, an gnáh cean, agus tá sé an teacar a bhhuiine a chuoine sin an tifriúcht idir tá agus is suí mé tá mé i maihí a lehéad sin agus ní ar an gogurann si sin suúr mé ach fágann sé édóachach mé mar nach féidir am níor tháinig mé riomh ar aon fellach má lena sin a bhíú a chuoine seachas go déon is béidir le hanamachil agus tá le hadíocht. Ach tá sé an gan indát sin rud bháin. Tá iriid sin na fuimiine mar luigh mé an sin rud is mó chuilen ar mestáile nó chluisiim ó lá go lá mar sin ach tá iriid sin rudí an. Táid cá mé rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus. Is trú a bheith dúúltaach agus bhí sé sin ána gcónaí leis an nuilge agus go mbeocht daoine go a cheartú agus bhar siad agus tá is cuihann am mé rá go rah gur thos mé leart chuigen ar a chua mé ag an olscail as mé leart chuig agus bháile agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chua hiis mór gotí ráhanana an áit ar dógamid ar dús bhí cuppla teilech le ghilge agus bhí an ghilge háart faoin áit agus fuairs de bhisna chuna mé peisce le goig a láir le duna daoine seo duna duna gohéil óras sa ceantar. Nuair bhí mé ar an olscoil agus bhí mar ag siúlaháilí ón stáisiún trénach ná a bearbeag sa mé. Bheith muid caiint le chéile peisce le beidir as bela a gná chu de bhisna chun gogelartlis. Ach ní cuiimnom céir a bhíán ach dúirt mé rudikinir ar nús is lá jazz í agus dúirt sesin. Ó is lá jazz é gandát. Lís go a ceartú a chuid goige agus an sin casú orm an duine céine casú ar maríté. Líó hin ag seo le leabhar agus bhí scat bhí me héana a lechtir osscoil nó bhéirbe agus dúirt mé gur a bhas trálí, bhí mar caiin trí thrálaí bas trálaí do mhthir chéile dúirt mé as trálaí bas gan deráúidir a bas trálaí domhthir chéile agus dúirt sé sin ó ba as trálaí do bmhthir do chéile. Was gur cheartigh sé mé agus sin an cinál sin chuí a rá cuasaí fadó gomích daine ag fadóhaftó ach ach gomích is múinteirí is mó a bhí lecuige agus tá sé sin imi ar fád agus imach ganseachtar agus gurma siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom dit mátá sé rólas a go agus seo just ceist a bhain le anam. So óan EOIN.
0: Se.
1: Agus an sin tá óná an EOGHAN agus tá
0: Aní sin na pagánic is dóm go an óan ón óan chála ó ón grán de Utree
1: se
0: agus gén chuir le chéile mar atá dána chuid anmcha le gén ag an tú cuihín cuih
1: Gin Tá sé fill ar gin arí sin an tiisiil ginineach nó
0: gin chumas
1: agus gineas Genius sin asgan sé
0: ach óin tagan sé ón leiten ó Ioannis.
1: Agus is ónin sin agus Seán?
0: Well ní han in éair mar más néamh nó más pápaú ón. A bheits ort mar gur go bhfuil go sellítar bhfuil godá an ghil ceanglaítar an leiten agus an aglais starúil ach a bhí Seán tháinig sé sin ón Frankis agus fecinn tú é sa arís sa dádíireach sa bhíocht mar seán seán agus tháinig sé is gosúil duineinte se gan gur tháinig sé sa Frankis ag an am gur bé sean. A bhí an chur aáisiil an a chuníis ní le seháin an sa Frankis ach trí chóharlú seháin sa chuige Seán tan sé ón Frankis ar acu sin. Ach níl annach an tanm céine ar deire
1: se
0: ach gur tháinig an tanm céine seach. Is minic athirlíonn se sin de trthra go Joseph ach ní deirtha néomh Joseph deirtha néomh Joseph mar an déir sin an. An leiden a ríist agus na chuid nach chfuil máise agus muise. Tá muirin a gcuineach níl muire mar annim. Níl ise a gcuin mar annimach ir tána tuiscintí tradiisiúnta seo an go minic bín annim bháin a gcuinear ar néomh ach aine leis an annim ó an peisce is pagánach atá agus ní bheith chéon bhaint gom sa leis.
1: Sin ar aus ar fád gur mí maith go ón as sin. Bhína goibh wat a focail lomsa ciaranné. Má tá ceist ar bih fuioáilge ag dóna geirbe agat, féidir tú teaghhaíonmh lomsa ar na meánthó síalta ag miisecéra, agus déanaine mé cinnta é a chur ar runne does na sihí ní sahra. Buochas mór a ríis le first nacuilge agus leis an folklór nua béirlacuilge as an uiriocht. Buochas ó chrí le mo hí sa chahirir an tatain seo an dochtar óm a chóthaigh, leis an inaltar fuime an seo is Studio Radio na Lifa Marco Lynchig agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaí dearmad is fear gcuilge chluiste na cuilge bhríiste.

bíling ríis ar maidin nig a secht. Má d déon daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio lifa. Céidir sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú géisteach le radio lifa, céidir sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

Díf agus fáilte gotí aroní bhín ar radio na lifa cé a sé punca cathair FM. I bhín ní réman an seo, agus be mé ihar dananta don céadúir cligeile le ceolalas málam agus ó ceoltarí airnacha. Cúla se an sin belíf ó Jen Payne. Ag techt suasas ná empty plateau ó dhí aning, agus aimhhana loveú ó Martí Guilfoil agus Abby Flynn.

Tá se bh éisteach le airí bhín a radio na lifa cé is a sé punca KFM. Cúla siban sin MT Plateau ó the awning agus I wanna love you a Marty Guilfoyle agus Abby Flynn. Ag teach suas ná The Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Solas le Dead Ocean Swimmer.

Seo aní bhín a radio lifa cé sa sé punca car FM. Cúlas b vin sin de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Dead Ocean Swimmer ó Solas. Ag teachtú os ná Stick in the Mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit.

Tá sé bh éisteach le airí bhín ar radio an lifa cé sa sé punca car FM. Cúla sin sin stick in the mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit. Ag teachtú is ná Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug.

Seo aní bhín a radio na lifa cé a sé pun cahar FM. Cúla an sin Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug. Ag teachtsúas ná Janet a Laura Mulcahy agus I'm from the Country ó Lander.

Is sala marrá gofuin Thomas Jig, is dogur go bhaint sibh tatna bhs an seo. Íhí ní réimann an seo airí bhín le radio na lifa cé a sé pugad cair FM. Chn cruic na suas seo é shiomí ó dáir a drom agus an sin apparitions ó Susan O'Neill. Gurbh mágwaibh

hide is I in lonely. I could

0: if our character a geary cool a reach don't know where to even start exween of him a clicking on cord of writ a reach I'll click they who wear an Ina shine car a new squeeze like
1: radio
2: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Is se cuiifa mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Baíúna lifa Ke a sé punca cair.
5: Is mi sé bara amach é bhí agus tatúgéistecht le rihéman cheáil.

Los Brasileiros an sinnicar tús leis an gláir aniu leis an árán La Lambada. Agus in éis naimid raile árán ó chuiciúltóir as an chróit Mary Setinic agus seo Laslavíte.

Tá tú a géisiú an gláir rihim an teoil lom sa barach éhhaí an teo ar radioú na lie. Stáisiún poblbul lánhfuil gin na príomh chaharach agus muidirréile ar cé a sépointe ceair an teo sa fríomh chaair. Agus comáile sin tá fáil orring darnoig ar na hapanna radio éagsúre ar an Nigerlín agus ar thiomh Idirlín radio na lie stad AI tátrochlú bio ar chláiricha an stáisiúin. Ag an siomh sin leimi de raon isis le árán ó Hansí Hinterséir as Kitspool nástra agus seo háit is dain teig.

Casa Portuguesa in sin ó album dar Tidal Hits of Portugal agus ar an drochúr Níl Annam an cheoltóir nó an tauránaí luaite an sin. Leanam iad roinn isle Johnny Cash agus Folsom Prison Blues ar Radio na Lifa agus Raymond Keogh.

Antonio Rios an sin agus nunca me faltes an glór rihim an ceol an teohar Radio na Lifa 106.4. Is sasnach I Petula Clark dar nóig agus achta bhí si chana bhreincís com a céana agus tagan an céadárán eile ó album dar tedal sé ma chanson agus an tedalatár an árán na ná La nuit non finit plus.

Lo canto é tú an sin ó dí Annie Bella an seoir rim an cheil ar radio na lifa timpel den óid fácha sa chlár. Iniu rimh sin chulamar Albano agus Dialogo agus bei chaid chunéiste an is leis na Chieftains agus Van Morrison in éanacht agus seo Star of the County Down.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Ó bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéicisteachsis céim, maiseilen bh osúir do ranííocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarás áitiúla bh le clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Tún ceo sin íntach an féidir linn dul chuige?
4: Gúlle, go mbranúid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagat ba dúlagat a miúil im leá clia, imeachtaí saor an aisce do chó gach saorn, an taonú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht i bpáirc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha Gearnó Gwirifin sa le náisrómaid go pórc ionraach le sport agus cluí. Tuaircuairt ar dublin.ie/wheelofjuly ó chuir le carruach leá clia.
5: Tá tú ag éisteach sa le radio na lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

Ríba fáin fáidir seach go bailla func na seachtainna uair a chuig de ceol func bháin. Chuile de dún an seo ar an stáisiún na funcaí le lia sin radio na lifa cé sa sé punca ceir FM. Sme sé cuiha mac numara an funclór agus teachsú san nachta Bill Withers Chic Fatpa Band Doris Johnny Guitar Watson agus go leor eile freisin. Acha ar dús caithma tosaí le óránón albumm atá ceir a chuige blion inis an teatan seo. Agus sin albumm sin na Inner Visions ó Stevie Wonder ó track ón albumm sin an cailir is dóí sin Higher Ground.

An das Kolin sin ó Malente sin a funk the rich on track agus chula sib canan sin ó lár na náidena ó chu an lár na náidena DJ as an jarmán antá an sin agus bíte dinne sort a bheasca ar cheol. So an an chean an sin nach thosamide nocht le sean chean ceart agus cáíntaach ón luch a héin sin Stevie Wonder agus albumm atá i cear a chuig go blion in teach an seo chaine se amach ar an si lá de mí lúnas an líideag 6ú trí. So bu is rais go luch eile tiarrátóí sinna Prince agus se órán ar bhena mu Musicology.

Dálam a cáinsin, cáin áldingatin ó Massive on the Max, Soul Power 74. Raibh sin fón cáin túlan, thulam mit Doris Svensson, la beatmaker. Anois ar baile fóncar rádio na dufa, cáin brá fáda ríb, cáin brá fáda ó James Brown, seo funky drummer.

never sign.

An deas Khan ó Bill Withers an sin you got the stuff ó le son bhín stuff camera doach se an heol sal ar hálmaide fiche fiche agus Can bra fád freisin ó James Brown rih sin Khan ar bhenam funky drummer Bullam is raig a skipaí mar tá an tamaríocht agus seo ceannais ó Johnny Guitar Watson agus track ar bhenam Booty Ootie

0: Radio an na lifa Cuisle na garrach
1: Tá ceo sin ítach an féidir in dul chuige?
2: Goile, Cumránid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leália. Imochttaí sé an eisce do chách gach san. An taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bbord fóric. An sin ba ceartan na cruíocha gearó gharfan sa le neisrómid go pórcionraach le sppót agus cluí. Tuaircourt ar Dublin.caí /WeLoveJuly ó chuir le carch lá lia.
3: Chirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú máirtú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuaircourt ar an Seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí defhna a teststal, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhúd.
4: Nuair a bhíon taíocht mear láinte a dhí ar leanamh nóhuiine óg tá tálaach le caiidean an chuirm aon siad. Durbar an comisiún meirláinte dréalt caiidean náisinta go thuirbhaisí meirláinte go leanías do óganí ar Dr. Cams. Tastíon dáisiolas buna níis. Táid a géire ar chuoine óga ar thuismothóirí ar gharmithe agus ar aon duine ag bhfuil taithí fíorthéal afrenú dhéanana ar na caiidean nua seo. Cuairtear MHCIRL.caí agus cabhraí le seirbhísí meabharláinte níos fearr a bhúnlú do dhaoine óga na hÉireann.
5: Chuirní ní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna, ar Raidió an Lifa 96.4 FM.
0: Radio na lifa. Kate a Shea, Punk a Car.
6: Áirithe ag GiveBlood.ie. Tá 3,000 Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dhiontóir. Tuaircourt ar GiveBlood.ie le fóra amach an bhfuil tú inchálaithe nó chur glí ar 1,800 a 1,300 a 1,300.

náid sin waithí agus fáilte roih ag adran seo ar radio na lefa. Ciras sé pontca cear FM, Cosla na cearachgus me sé cearna ile chola agus bema a bhfuir deantalah go tína chéé an teo radio na lefa ar muidín, Más rud ag ghil tú gurí foiil a jaaghlan le lenincláir aniu is féidir riúás churthgan go ólas ag radio na lefa.E nó text na WhatsApp a churthgann go náid a háachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le muid a aimimsúir na main socialtas féidir teachtarín ag radio na lefa ar ahan ardá agus sin an app nu a gélig cogur san éhrú a neis fásta. Tá chláir bra agam díú ar muidín bemt cléisiis ar bail ó dúí méid ní cinenneide a bheits deanú plelan ar na nuachta in muidtíine agus coppla scéalta deanúachta fásta ach ar dús seagmanis na príúsgéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tasnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá achan ní seolta ag cearrichan

0: Marial mórt go gurtaí obair airantaíú seo isteach ar seanscadal dart iiad isceart. Rinn Mary Lou McDonald cinniu an choirla a chéanú goláidir, agus é se den thurdam gur chóir don tíú seo a bheith forbarthe a bhuithes letííocht in acuine agus sosiálta a tholathair don phobal atúil ina bhfuil geir gadóibh an. Tá bans na chégaddíana é buas a eil do bhhair tempaiste beithre gan de chóircíí. Heitnachtra a mac ar an ar cuaicéad seacas a hácht ag man si thr be athe inín agthart funna trí trúna iné idir cear agus láí. Fógrú an bhain a rom mar chomáí ar an chear ag am an tampaiste marú ar an láthair. Tá gearirdaí gurí de duirbíle íon ólas faoin scéal go deagháil lá. Deir an Servís Deutschan ó thuí gur chúí ahlóg dearig ó hinine creahad díseireach Deutschan ar den scrisomlan ar ea teach in inis glas gear do chearig Fergus a gan é intrumath an dearú seachtainne. Renúscris omlan ar eateach agus damas de santaachta eateach eile do bhhar an Deutschan seo a bhris an mac go luh ar bhaid dín gcónaí. Deir an Tairhís Deutschan go bhfuil cis an tine seo fósa fisrú acu ach bhfuil lechan cosúlacht an faoi lethir gur thosníú de hapaiste é do bhhar ahló dearig ó chinine creabha díl seoach gear don atra. Agus bagú a ré in éisiigh na scéalta idirnáisiúntar muidín tá ar a lead seachtar is fé in ní buas a eil agus líon santaach daoine eile gortaíthe in í gur freis Deutschan amach a deachlabharne i Mancach. Tá an actre seo fós a fisrú ag éidiréis sa Chelan agus tuchéile fis ag gobhnéir Bancach Chadchard City Point go mé fisra haintanta ar na háhar a USAidú sa séáil agus más rud é goróbach ar aon sléite éalathe. Deir údaris na ceachraach gur bhreis an Deutschan amach tamil gur réad raibh manaíthe de dónaí. Tá sé tócail le fis ag údaris de chuid na hiráine go bhfuil siad héis ansaíthe a dhéanú ar bunaitina míta de chuid na stéit iontaithe Bahrain cuaáit, Oman agus in Jordan mar regular ansaíthe de chuid na stéitiíonaithe ar chósta i éisceart na hiráine. Tagan se agus asíontas idir an dá tír a ggóil in olcas maididir le chélas hormut. Deir uachtar an na stéitiíonaithe Donald Trump go bhfuil an chélas ar a hoscailt cé go bhfuil se réite ag údaris do chuid na hiráine nach féidir on taisteil fríd an chélas a dhéanú gotí godíag seúilteach a chinú a ríis. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam sa stúdiú na Judy Meghna cinna sé dimirta chuirsílaat.
1: Go braar fad cara chuna smartá tú ar maidin.
0: A go braar fad, gur míle mai agus a bhela na ríis.
1: Tá fáid a rád. Tá meascán scéalta ar phríomh lehannaigh na nuachtáin ar maidin ach díiríonn an Irish Daily Star agus an Irish Daily Mirror ar an scéal gur bhásaí buchail chuig bliana deag díis agus ag snáb i loch rií i gundé an iirmhí de Saharan. Tuairis cítear gúil muintir chlub peile in áthlún trí chéile agus d'ir siad gur air óg béasach, measúil agus álín a bhí in Martin Green. Dúirt a Máthair Iván Tomach Rí Briste. Ar leithnach tosaí an examiner atá ráitas díireach ón arasláinte Jennifer Carroll McNeil a déir le fear, stop beating the bejesus as abortaithe. Tuairis cín Elaine Loughlin agus Anne Murphy go sé ráite ag an ara go bhfuil teorann leis an méid dulchan cín gur féidir le reachtaíocht agus feachtais a dhéanamh le doling lecla for réige Navarre. Agus statistiki fáilsethe le déine a léironn go bhfuir níos mó mrá bás im mlíana de bhór forréigan ná a fithe fithe chuig ina omláin. Deir Carol McNeil ná chur brú ar bhrá ó thaobh gnéiste, ná bí ag buúla mrá. Ón bhblion fithe fithe dó nuair a Mariú Aisling Murphy, tá an thara Carol McNeil ag léamh amach animnacha na mrá a Mariú go foréiganach in éan gach mí sa dáil, chun óir de tharingt ar oréigan tálaigh agus foréigan ar bhain inscinne. Tuairis cítear ar leathnach tosaí an Irish Independent, go meastar go bhfuil páirtí Jamie Carney a Mariú ag i lárna tar éis ceantracha trebheh san iardáin a shroicheadh anois. In all sa fo per dyrthur gur og Ahmad al-Sakar Aaron laste the doig urech lig Tereish Boss Carney Seiránach Meiriceánach agus go bhfuil gníomhaireachtaí elite de chuid na stát aontaithe anois chun ról a bheith acu agus

0: an airisteach á lorig. Níl chunra é seachada ag éan leis an Iordáin nu an Síria ach tá anna hiúnachar ag na stát aontaithe ar an Iordáin agus ag tuairt breis is 1.3 bilún euro cúnamh mílata agus acnamíochta den tír. Díríonn leathanach tosaí an Irish Independent ar chríanta de atá le tacht de dhéagóirí leis na meán tho síalta, agus é tuairiscithe gohfuil efigí an aontais orpaí ag plé na bearta le cosc meán tho síalta de pháistí faoi ísa trídeag agus teorann agus bearta sábháilteachta de dhéagóirí faoi ísa séideag san áramh. Tuairiscítear san nuachtáin gohfuil panel sanolathe chun tuairisce ailsiú i gceann cúpla lá agus go bhógróid Comisiú na Eorpa na planana a bhí i mí bhean fóir. Dúirt Comisionéir an Aontais Eorpaí Michael McGrath, tá athrú ag tacht ach ní fisca fúil cén athrú nó cádaíd na sonraí agus é fós le deimhnú. Agus leas na báistí á phlé, tuairiscítear ar leathanach tosaí an Irish Examiner, go bhfuil agóidí dlíthúla ag dul i méid agus an ara edachas faoibhrú ag teilicha ag iarraí áit na scoile a fháil do báistí. Tá agóid dlíthúil á dhéanamh ag teilí a gcuine an ara edachas agus an chóirla náisiúnta am edachas speisialta. Dhéanamh dríadóir Níomh Mathair ó Shaoilí Lá go bhfuil an gnóthas ag tuairt ionadaíocht de bhéad mhór teilig le páistí nach bhfuil aon áit scoile acu de bhí bhean fóir. Pléitir áit na scoile i gcóhéigs Ellis an Irish Independent, agus é seasca bliain inniu ó chosaí an polaitúr radacaí donnach O'Malley ag obair mar ara edachas. Chuig an ní lá níos déanaí dógur sé gan chuine go mbeadh edachas bhean scoile saor in aisce de chách. Tuairiscíonn John Downey gur athraí an beirt an tír seo ar bhean tho síolta, acnamíochta agus polaitiúil. Ar an deth lá de bhí bhean fóir níd ag seasca sé, rinne O'Malley óráid ag dinar d'aontas na n-iriseoirí an NUJ in nú léire, ag rug a gcríochnaíonn 60,000 páiste bunscoilíocht sa tír gan taile edachas á áil acu. Dúirt sé go gcíolann sé seo go mbíonn duine as gach trí saránach ag cailiúint deisina scileanna a fhoghlaim agus na buntáistí forbartha cultúrtha a thagann le taile edachas. Ní raibh aon plé déanta ar an óráid le aon rinn eile sona rinneadh é an rinn airgeadais san áramh. Déir an talt, cé go raibh ar O'Malley leiscéal a gháil leis an taoiseach seo na meas, ceaptar go raibh tacaíocht le meas aige. In ainneoin míthástacht roinnt airí eile tháinig meánscoilíocht saor in aisce i bhfeidhm sa bhliain 1967. Mhór O'Malley bás i mí Márta 1968 óg taim croí agus é díor carcaseacht bliana d'ís. Déir Downing go bhfuil fálaí déanta ar an méid a bhain sé amach de bhór gur cailiú cho óg é. Agus a chara tá cúpla deascéal agam duit freisin.
1: Ian Tucker fad.
0: Stocha tá neart scéalta diúltacha na léanta seo faoi chuirsaí timpplaachta agus na stát aontaithe le rialtas a gúachta tá ag seasamh siir ar neart tionscadal chuimhnaithe timpplaachta a Sorilla. Ach tá scéal dearfach amháin na hasamachtam sa agus mé i mbun taide, agus is é sin go bhfuil an sampla isfar ar dhomhain de athlánú Boricha in Massachusetts na stát aontaithe. Nuair a tháinig cóíonaithe chuig na stát aontaithe ón Eorpa i dosach, thosaíodh ar ag garasíos na crín agus iad a géirí dul i mbun fearmóireachta. Bhí Massachusetts buaite go trom agus Master Greb Suasca nócha fáin géad dí oríisithe. Bhí Figurí thart ar 8ú fáin géad in New England in acha leis. Ach, tréigiú na fearmacha seo i lár a níos déag agus na lonnathóirí ag lurg áiteanna nua in tíre. Agus seotnar a thuirla rud a cín spéisiúil, líon an nádúr an follas sin, ag léirú céicho láidir is atá sí. Inniu tá seasca fáin géad de Massachusetts foríisteach. Dóir le Bill Morrow ó Lí Mórlará ag anad Haide Aeroide Woodwell, gur bé an sampla is fearr de a-oríisiú sa star. Dúirt sé gur thuirla sé de bhór nábhord, ach nábhord séh socha benign neglect atá gceist an sin. Ní raibh aon plán ann, níl ann ach gur tréigiú an airin fearmóireachta. Tá sé thar bheith santasach an méid a chóirla le céad blian a nuas. So sin scéal, deascéal an sin faoi an bailachar féidir le nóir nádúir leis an nádúir tachtarás chuig a féin má ligan muid cead dó.
1: Sin é go díorach agus tá sé an deas é sin a chluiste is cibhan lum rud a chluiste le gearid ó tá ceapú cáí aana sa bhí ar goú siad héis is tuna blaí féna bhí curtha cá leis an troide le go bhaint go mó an nádar dúthaach an an antreacht an cin agus go bhfuil sé sin an étar lús na héitina go bhfuil siad an cineal ríhhail den na dhéanúir thuann sin nach is deas é a chluisteil ar scéalach ó mór sin fásta sa.
0: Sin é go ddíireach agus treise le. Agus tá scéal a bháin eile agam deit freisin agus seo scéal ar ábhar amán éagsúlastócha, seo scéal ón bhratan bheg agus tá stóir mór heisce a daim siú ar an trás a bhratan bheg ó heispóint an chéadúir in Iirsmailin. So tá an taisce seo ón bhblion 1583 nuair a bhí méadhór aróir a chur chuig na Spáine ar bord linne. Bhí stoirm mór agus caiú an long agus an íocht a bhí ar bord nuair bhí siad ag fille. Cha Peter Hughes far 16 bliana díis fithe féin bliain ag aimsú na céad a bán agus rudaí eile lena brathadóir miotal, tréis thuirmacha a héad an gáineamh agus a nuchtta iad ar chrá margam in Neathport Talbot. Tháinig sé ar an géad vísa óir sa bhlí 1996 agus bán aimsethe aige ón Fortingale. Agus tá neart buin aimsethe aige ó Ré Rí Ferdinand agus Isabella na Spáine. Master nach bhfuil ach aon ceathrú den airgad a bhí ar bord na linga aimsethe go fóil. Níor Hughes cinnte cadí dhéanach sé leis an méid a daimsí sé go dtíigh nach sé a dagáil loisiúd san Iirsmailin náisiúnta sa bhratan bheg. Is le muintir na bratanna bige an taisce a deir sé agus le hairacht na bratanna bige. Deir sé gur chá sé na mílta uaireanta a chlig ar an trá agus an chuidas mó níor éirí leis an aon rud a aimsú ach bhfuil sé ábalta den díá agus lean sé air. Is áit cosanta é an chuid sin den trá anis agus mar sin ní ceadaí tú tuile cuairdach agus féidir le daoine an taisce eáil san Iirsmailin. Agus hi méid réiste sin Harve spéisiúil cé nach bhfuil cadagain an seo sa stáit bheith gúsáid brathadóirí miotal gan cead mar sin níos leis an rud céine a gceist ní féidirling ligheith rithart le brathadóirí miotal. Ach béidir go cead ar iad úsáidir an trá, nílam go thoán cinnte ach tá cinnte gofuil de leaithe níos daine aguain.
1: An seo go an ceart a go an sinach tá se an deas go réimsí sin ar sin agus goú se sastíí a thuirtar éis don fphobal agus éar a chur fáil ar taiismantas do daar bí atá gur ríúthe níos mó ólam faoinnaéisisin starla.
0: Sinna go dtíireach is stas an rud scéal faoi heisce is tó agus bragan sé rud a cinntionin le mar fáistí agus mu is muoine féir a gúníos agus rudí mar sin ach treise leis.
1: Sinna go dtíach gur míle mé agur as bhar fáilíon ar muidtí na scialta seo lei
0: Tá fáidir a chara.
1: Agus ben agah an sin Judy méid ní cinenneé Jenny Playlan ar na nuachta in Waitiine agus ar coppla scialta deanúachta an sin fásta. Fána í lean seo be mu cloisteil a níis ar bháil ó seanán ó deirdain a bheits a Jenny Playlan ar scialta móra na géalaige le seachta na nuas ach ar dús seo agah pisceol ar nuad chud tráfáidtíine.

0: agus ben agah an sin an bellbacht bí sa ceol ar nua de coid trefo edín an seo ar radio na lefa. Bé si bhcla seal an níis maididir le scialta móra na ggéalaige le seachta na nuas ó Sean O'Jordan. Nislum an chláir aniu hon plé a dhéanú ar bhrinint scialta tá go mór a me an fphobal a leit na ggéalaige de na Sean O'Jordan de marta chusaí lá aniu.
1: Dí ceir setá go cruigh málumsa. An teachtain déannach seo sna meán lá gaige sna poppar nuach an sna heán lá gaige. Tá cinál scéal cotinnta chatráis mar thuris mé ar le coppla seach na nuas. Agus tá sé i scéal agrán lá gaige an Irish Times, Sula éú tastáil i le an dréchtláán tiíochtta le scrífa le Bill Brannock. Tá agriíocht gléalige ag léir imní fao gréocht gráis an rialtas mar le trolínta pleála. D chéadín se chatta scapú meanram chur meanram fri bhráid na cóhaireachta scríomh an tartííochtta James Brown agus Aristát don Flannel John Cummins, agus sa meanram sin legu amach dréocht thuirlínta pleála don hiíocht i gceantar túthe agus i gceantar gcuilteachta. A d dar le banisteir a bh cóúachta chuna na gcuilge John Prendergast, go rah an cuma ar go leidóch dréochtláán an céadán de hithe a chuirte ar látííomh do caiintúirí gcuilge i bharbert tiíochtta go mór agus go cosantí níos ísle ná mar atá i roiint duna planana ferbethe rathe. Iver a bhunú an mó nua a bhaáin ná iver a bhunú ar na figóí ón déáirmh de cantóirí gcuilge léúla lasmuid don choras Idicus agus Jeff an Gaid a chur leis an iver sin. Tá an iver sin níos ísle ná tá bhaim frí láthir sna planna ferbethe rathe, agus níl bunús ag an vigor nu a multa seo i gglachttas suchangóíochtta. Tá imní ar Prendergast mother le tuisú go mé srínta ar gghoní sacuilteocht a bhí glur ceannas planála do hithe éracha, agus dúirt an teachtadála John Connolly de chuidsna fáil teachtadála an gáamh hir, go rah gá le soléirú mod le gnéthe áirithe den ráis. Dúirt an Tara, dúirt an Tara faoin méorcéim tííochtta faoin méid tuthe sira atá sa gaalteach agus go bhfuil sé géirí cosc níos láidre a chur sin sin an míú a fór an teachtadála John Connolly. Ach sular fáil siú an dréachtaráis bhí imní léirithe ag an ngrúpa feochttasíochtta banú freisin faoi thuirú go meic ar cantóirí gaalgus réalteach de cruthú go raibh coní orú 3 km den sih ar ra sé bartathe acu cead planála a lurug le haid teach éar. Deirtar gur féidir le thuúdrás planála lehéil solúpachta a chur a bhaim gaalteach nuair is féidir an lehéil i nniuúlaach detanga tá riochttainach a léirú. Múltar sa dréachtaráachtas an chun ceap mas an nu seo aantas idirgréalteachta tá mula an é sin a thutasteach chun é dhéanamh níos éca a caiintóirí gaige atá ina gcóí i limistegréalteachta a bháin buga chun coní i limiister eile sin an scéil sin. Céad scéal eile ón Irish Times ná le háine ní gunile tá si rá bhfuil céad nu ce 1000 capéis nua chuirtar le muoin chuiste anála salta na héan. So tá níos mó na lá milliún tafid staire atá ar fálan is sé an eisce ar lína tar is leatnú súntaach a rinneú ar an achar sunraí. Déan an cláiste na tríóide óstáil ar an muoinciste le muoinú ón roiin comáide cultúr agus sport. Is cóórtíocht Kofortcht idenáisiún a taidead tá gist, a chuirt ar fáil ar wathe le hasáil digitach ifach haffid feblií na héan a cruthú. An partlin céine a scrisú ar an trocha méthebh mígéid a fidó nóair a chur thuús leis an gogad carraach. Dúirt an Dr. Kieran Wallace, stúthir chlór an bhaoinchiiste agus cóirtide é rein na staire leis na tríóide, gur ábhar áthis é dóibh 200 míle tafid an figur sin a bhaint amach. Agus luú sé freisin nach bhéadhí an gaiisce suntasach seo a bhaint amach mar an chóir atá a dhéanamh, le céad cartlin, leirlin agus taisce ar fud an dam. Tá ceirecín dúir chruthe nua agus si cin le bhaáán chumsathe a chur leis an ódán a tugu ar a chur ar fáam leis céil hena féin. Cruhar achfaní nua ar fáil fhí réimse agsúla sa stair teangailte le hábhar comimsethe, agus gá hapla a lúteir ná éire agus réimhlóid mheiricá agus ceir a dhéanamh ar gáchéad chuig a bhlíon den neasplachas na Stát Aontaithe, agus an feachtas ar wathe le fuscailt na gaslacoch le dóna le chun. Tá áld freisin an maidir leis an gultóir an teachtain seo a scríomh Liam McAuley. Si an dara alt é ina shrat nua ó fian gopór, agus is sin ceist atá aige na cad is féidir leis an aige a cruthú, agus dar le Liam McAuley tá freagra an san ilíocht. So rinne spléice ar cuid na trochtaí is mó i bhiliocht comhaimsethe na Gaeilge, agus scríban McAuley go leanan an ilíocht comimsethe na Gaeilge ag fás i ngeall ar scríbhnóirí atá sásta las a bhaint astaí don chuspóir sin. Tá tuiscint ar ilíocht comimsethe na Gaeilge mar cheanra litúachta faoi le atá á cothú leiste de é cólaíocht lochiúach teanga. Agus tá cultúr léirithe an láidir i gcumrád le caiid an teangacha miúnlaí ar fud mhórain na Thrpacha. Tá leanúnachas targa mór taíocht institúdach leanúnach agus choras feilteoach de gníomhach. Tá glúnta in ní a chéile de ilí nuálathe fermúla ag chur leis an dúlan seo, agus sé an dúlan na smótá acu dá an lucht léthirta a bhaantaach látá nuan. Agus leanan an taltará i scríomh maidir le filiocht iorchugaí na gaeltachta bunathe ar an tradiisiún tídraach hebhar agus conspóidir donna filií le tríocha bliana nuas. Lúteir séthir de chuid seán i riirdeán, uir sin dhíán agus mhaire vacantí. Scór filií a dám si líric nuamsethe arap ar an áit ar an teát agus ar an chéimtheasacht teangóíocht. Leatnigigh filií intí na hoscoile filiocht na gaige trí haí urbach agus tionar idirnáisiúmpa a chur le na scríbhnóireachta. Agus séiriil antanga ó ionpis náisiúnta chuúnga. Siad filií comhaimsethe a lúteir sanált atá scríomh maidir le cadrih weagnis technoliacht políocht agus imní faoin timpachcht a scríomh an éan agus lúteir lehadí Louis de Puir an iní glynn agus nula ní gcónal atá anmheas tiltte acu go náisiúnta agus go hiidirnáisiúnta. Agus is i cuid den ilíocht is áitithe tá an de réir sin, agus is tábhachttaí áfacht ag teacht ó iliatáid scríomh óthseach na mílíise i le. Filií na gléchartíí a thugann údar an alt orthú siúd. agus knúsig an gallery press agus eigs se aan quid da grid ibre sa dílan filiochtta Pauling parts a fáilt siú in ngá vile is a hoogjeg. Tá dehnar fili sa knúsach sin, agus dearan ní grífa in a másc, duine de na gohanna is cáúla. Tá ard idirnáisiúnta tanthe ar a sihir as a inúcha ar críomne ar ruthúcháin agus ar féinúlaocht alianta. Agus sin ferbertí na ferbertí is suntasí ná an gléal atá an anis idir an dáheanga gaige agus béle i gaiirí níos sraí. Agus tá tíirdeach croíoach ag éirí i bhád níos lehne. So déintar ag deire an alt déintar tagad ar le do banthúirecht arhílíise, Afric mac é, Katrina ní chléirchén agus Alva ní Gearmhuigh. Chur gás Alva tá acuid scríbhneoireacht is filiach do gaeilge fréomhathe sa dán agus tá sé thbheith nuair aimtrithe. Mar ach le Afric mac é plan si sebhras seanhraideisiúnte na hÉireann i ggórá ggórá a bhhainan le hábhar imní nua aimtrithe comá. Agus Katrina ní chléircín tá crinis líracach agus dimhnacht muthúcháin ar le a chur a bhaim eici ina gcuid scríbhneoireachta. Mar sin in am nó lenar linn nóair a chluisiúid golóirí féidirachtaí natanga agus na bacán atá an ó híh meiscéil ó híh mar hapla lín na gangteúirí lín na scolainna agus an publicéalteachta sé an peist a chun an litúocht dar leis ná seo ná na féidirachtaí atá an dontanga gaach. Rudaí a cruthú. Anis leanaí mé ará go dtí gáiscéal ó seachtain an Irish Independent an dáchan scrífa ag Sturm Eaton Kilgallen. So sé an céad áilt madar leis an mratan beag atá á lua a bhhad níos minicice inis mar eisiimlór dáhheoach an teanga na Thorpa. Déanaan an talseo chuirsíos ar chórá idir an Dr. Ben O'Cally agus an tíirseoir Tessa Fleming ar fudcréile seachtain, agus cruú an ceist an féidir leis an méige fálam ó na Bretaise nó an bhfuil difriochtta starú le róhór le sóú. Tá sé an céadúir le breis is céad blian frio láthair gofuil gach ara sa bhratan bheag in ann brasanis a leabhart, agus dur ar an déanáir sa tíir sin, tá si ag 17.8 fan géad an déanra, agus cé gur laidú beag é sin ar 9 fan géad bhí an deníine ó hin, pá breis is 500 míle caiintar ann fós féin, idir crí ceantar teanga na tíire, cultúil leis na gaiilteachtaí in éan, ach a bhhad níos mó ferbert déanta ag geantar urbacha freisin, agus tá si le cloisteáil go fór lehan na cathe go háirithe i gceirdid. Agus tá bhhad níos láidre ó ná mar hapla ná martá an ghilge i gaharcha mór in na hÉireann. Neu pástar difriúil a gceist leis dar leis an Dr. O'Cally, ach níl ferm le aimsethe ag luc na Bretaise atá thbheith agsúil nó nuálaíoch i gomprád le chatáir siúil in éan. Luis sé coppla tionscanmh cosú le rangan na séar chur fáil do daoine fásta a séar an eisce agus beidir goil ceacht dún an sin an éan mother leis an ggurcaú sin, ach ní policy teanga dar leis a chuineín an teanga beo is policythe sosiaalta agus aachnach aachnamíochtta níos fearsinne is tábhachttaí. Luis sé an ggéircéim tííochtta freisin is difriocht mór é sin idir an bhratan bheag agus an éan, mar gofuil brú ar caiintúirí óga sa tíir seo dul th lear do minic. Now, tá plán mór teanga an sa bhratan bheag le lína gantóí a gúbalt fa gáhí is a chuige, so bheit se sin lín milliún cantóí. Now deirtar deir an Dr. Caligur gur plán thar a bheith ulmhínach é sin agus ní dó leis go man formaach é ach pe hain cin puinte is tábhachttaí ná dearca an dearca peblií i le antanga. Agus an dara hallt a dámsimé i seachtain an Irish Independent le Stormeaton Kilgallen, dá an méadú tá tagcha ar leirt na gaige ar na trénacha éis an seachtas fáine ar board. Tá méadú tagcha ar línas ligií le coppla mí nuas dar le Vincent Horan if goh sérvíí do Cuméí Ianród Éan. Ó thosaéis sé ag caithamh anáine airgad, agus ag déanamh cuid dá fógraí an ngéige, pa an paisnéirí chuige chun a gopla focail a leabhart. Ní cantar dúcas é Vincent ach cá sé tríí sa gaiilteocht agus iní óige, an sin rinne sé darmid ar antseangatéis a scoíoachta, ach damsí sé le blinta nuas deisna fálam agus iúne láiste déanród éan i ggóir le chuna na gaalge. Agus dolú an feachtas fáine ar board a nuri, agus tá ball féine i cahabháí a léirí na diltanas chora a dhéanamh ascuilge. Dail si ar an déir agus chuna na gaalge dail siidir survé i dhearfuin na bliine se catte, agus dúirt breis is le duna 6,000 paisnéirí a dreagar an survé sin gnúsáaltíis an gaalge, dámacha is acu go leiríonn ballfuirne í. Agus Louis Dinas gach túr freisin gur bhé an taspa deisina an fá is mó dó bh gan antanga a leabhart. Now sin caithamh na bhánaí sin an tura a bhí ag lurug acu an méadú ar an méid gaige a leabhartar idir na ballfuirne agus na paiséirí dar le Héireann Burns ifigeach na gaige le Hionród Éireann. Agus luú sé freisin go garí na rangan na gaige gomór le ballfuirne an cholaachta. Agus tá an obair seo ar fad ag teach le túir straiseach an stáit le na réítear plan náisiúnta de Sheirbhísí Poiblí gaalge gáhís a féthe ceth gáhís trícha, le Sheirbhísí Poiblí níos dátheangaí ar Herbert agus pagan sin freisin leis an sprúc airceoachta fih an géad sa stáit Sheirbhís. Dar le chuna na gaalge, dáile chu na gaige ghúil takeíod leúnach an rialtas dí chun na spprona seo a bhaintach idir míú ian agus achfaní. Ach is soléir ghfuil éile bhain sin ón bubal agus léirín rá fáine ar board gur féidir le tionscadal measar siimplíí tionar mór a imirt. Agus tá scéal beag agam ag an deire agus Tá sé ó scéal an Irish Times, agus tá sé maidir le Uachtaróte le tháina í gunile, agus Uachtaróte i bhuaú, tá sé mór réine faoi láthair agus séúir na tuaúir de Freilán Seol. Bé slúte ag bailú ag na siúpaí gorama i bhuaú, tar an Uachtaróte bhuaú i ngéalteach Corcagraine agus tá gaalge i grí leir an Rhondda i gcónaí. Is féidir leis cinna deh an géad áil mar ardaíonn tú inghaid agus siúpa. Agus déanann siad síal Uachtaróte faoi le le salan sáile agus féinn siad an salan sin an mharige ag trán na bine bhré sa deangan. Agus tá siúpa acu don éistóirí i mai áthe lia ar chráid cihhaán. So sinad na scéad ar fád a damsimé an teachan seo brom agad a ceir.
0: Gur mí méogad as na scialta sinna aimimsú dúin a rééis agus réim sé fí spéisiúil an sin agat mar asrá ar 9 is cinint go man níos mó plán ar níos mó plé go leis go leir an phlántaíhííachta don ggéalta don ggéaltacht amachchan seo a ríisiir 9 ach is sto a bíonn se ansa mú le gcónaí fécinteir de hapla na bretne bigige nó céimrií agus is tuthe an sprechthbh ul víach se aku dubal tri anywer Kentry na vratna se fi fihe kege ac is fé ja a klasstel an John har a vegan skeim sin fonje ar word ar Aaronró Aaron.
1: Sinnéige Dirok tá an rá leis na Johnskenh sin mar du san alt tá ag chocht le plant strateisiuk an realtas an Gregor Herbert na séirhí si fe bli.
0: Sinné godíach agus sistothe goé na ceachtainna a fólamta acu an sinna ggéanró airdan na chu bhéh man éitna eile fásta.
1: Sinné.
0: Stothe an deú seachnetá an dat an ir bhí atá gear deisgeart na ceraach gear de choréid graft an ggóhuaas heag sipa ota réite í bhuiirichu agus an lácinine défuin géad sinna eil ar ordíthe sacú.
1: Sin é sin a daim si an ní gona le le sa seachtainnéirnach.
0: Íonntaach ar fad. Gu mí méo go as a bhelainna rí sé méidín na scialta seo lei?
1: Gumágad cara.
2: Áirithe ag giveblood Pancaí. Tá trí bhíle deú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood Pancaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seach a trí a hain a hain a trí a seach.
0: Tuis bhí seach le hadra radio na lefa céad is sé Pancaí cethair FM. Cosle na cearach thula sibh tuiris gan sinú seán ó Jordain ar rint scialta móra le na céige de le seachta nó mar sin an nuas agus tá rinte gom díú fús le teachtar an chláir seo ar mhaidtín idir an níis agus chéanéag ach ar dús se go níis pí ceáil ó cheartlan sa sin beráúna lefa cena coppla blion tíir aniu le sóda blaán agus is féidir teach ar fé seinún seisiún sin ar 9 inonneacht leis na fé sein eile a legad taijananta agan le baní ceoltarí agus fiú filiom ceile is tí an seo studioú na lefa. Seo agah níis mar sin an login be tafad an seo ag radioúna lefa de swimming through the night le soda blonde.

0: Agus ben a gofinn sin logan beartaft an se gradún lofa de swimming through the night le soda plant. Te se vigé seach le hadra agus be mu clustel a nis ar an chláir a nniu ó aine ní lena atá a mon cord an seo le rasa ó siadadain maididir leis an puile is gglaise an éan.
1: Ke mí le fáilsí rot a héna bhúl tú goma?
2: Tá mé go hinnta gur fá agus tásúlagum gohfuil tasa gomáúlagum gohfuil tasa gomá go ddíach.
1: A Tom se Grant tá mé a bhhaid níos fear tuis go bhfuil mé caiint leis an léach éine ní lena. Ne éist éna
2: Is léach mé sin mar nu dom aní mé se agusúála ná?
1: Bhil ní rud nu a beidir go rud nu a gohfuil séolalas agatsa ach tá séolalas aganna lé a fanna blionanta fada. So éis tá a caiint nuú tuis an chomórtas nua seo atá bhil ní nua ach bhí sé an orí ach tá an chomórtas é goráig níis inis don céin chomórtas a bhfuil méidir caiint faoi.
2: Táid ag caiint faoi chomórtas dar a bhenim áitina is gliseis sa tír, so táid de géirí an áit is gliseis sa tír a áil agus é a cheúú agus dúis a háirtá agus chéile rud. Seo seo chomórtas atá é reaptáil ag an Irish Times agus ESB tá siad san in san rud commáid. Agus tá siad a géirí goilthart ar an tír agus an áitis leise áil an bailile is leise an bailile begus leise béidir an Cahar picuid den cahar mór an poblist leise agus tutó rud nu anm líon na net zero hero an léachgus leiise gomáid an duine a dhéanaan an amachcha rud a ggó an mór himpeach commáid. Só seo rud ar si de géirí gáil thart fan tíir agus na rudí seo go léire eiscint agus an áitis fear a cheúú agus na háte agus na daoine is fear a cheúú commáid, so sin an rudatá i gceist.
1: Agus nuair a dean tú an áitis gluise, ní hé go bhfuil anna chuid rudaí glasa sa cheantar ina bhfuil sibh a caiint faoi. Ach go bhfuil daine
2: bhfuil sin písa de an tionar atá ar an cóhíil, so mátá si de churrán agus mátá si de jean mó himpeachcht sin rud táhachtach cinse. Ach tá ní smó ná sin an bhítása chun rud a ráfuú sin agus tá ní smóna tros crán agus planí in san gomórta seo.
1: Well, agus tá sé níos táchttaí an isis ná mar a bhí riomh mar tá ag fechant ar an cinál an orú teochta ar mórráin na hthpa, tá siad ag fullingt le tá teocht do chreite ort le sa rang agus an idáil agus sa Spáin, Tá sé sús i dro dahad céim Celsius agus tá sé sin do chreitete.
2: Well, sin an rud agus a mín táid se caiint fao sin ar mórhain na hthpa, a bhín sa tíir seo an tá an cósta ag ggéachtá tá róisina a tiite a machar cósta le gaman agus áid sinna sin ósúd ag gohfuil níos mó stimecha an tátá an báiste go teach go trom híí an háitina tá na hanacha sa gihrútá si de ótá an ommarcha is go an tá an báisteach níos troime, so tá buint ag an rud leis an teirt go ddíireach ach tá buint aici leis go mórmór sa tíir seo leis an báisteach leis róan leis na rudí sin commáid, so tá an rud a tiite amach bhí mí de caiint buí seo leis daithil blion na nuas ach an isis is féidir leis na daine é seo a éiscint agus an crean si go bhfuil sé a tiite amach an isis, so tá mé a caiint fao a tuncur finineh in buna a cuaáil geileór ceircaach de circular economy na rudí seo go léir atá dhéana ag muintear na háte sin an rud a táid ag lera gin san chamórta seo chu dhétá na daoine a dhéanú in san áin bhfuil siad na cónaí chun an áit a dhéanú níos fear, bhfuil siad de siúil, bhfuil siad de goir rothair, bhfuil greenways acu, bhfuil siad bhfuil glústá electricas acu, bhfuil solar panels acu, bhfuil gin chu dhétá dhéanúhaici chun an áit a dhéanú níos fear ná mar atá sé leis na blionanta nuas.
1: So an cummórta seo tá sé in áire tá sé ghéir na déine atá éirecht ga dhéine acha a cheúra agus a thuispáint don chud eilegan chunas gur féidir na hara seo a chur a bhhaim ónas gombeach seans níos fear agin tochaí suchar a bheith hagin.
2: Well, shinnan rod an operator yen a vegan pubble or tune. My shinnan rod's yeri here hall. Ni gan ni lin for a veha fan up to go on ring no one. Call a conde nor the dini at home one nor an eractus no kid the dini at home in a coney in sanach she need the dini will on cork docker why yen and she'd rod no money yen and she'd rod shin and rod a harley is but how she the torch a mock free the ruddy at though wind turbines no how she the geary and mow in the gowd or august for the machine shin the winch in a hatch at home so I mean it's low on cork on cork so I mean one will sheetsen a yen and yichel ni ve rather be arihe so shinny on fog will on comorta so ko tawok ta visitashi could ye ta mwichin a hotcher a yen a heart fun cheer con an archin will she din a coney a yen in east lisha
1: well shinny I was not curthuslum ladini eg tortamach free na wind turbines august na solar farms because marchin de marta ta she crack all to dardom ta she ni ach bachorg mecha wadni smo dun horod agin ach fawan ufa ele Neil. Ke a vuig on chomort.
2: The dini a dollar a leh sir agus a rat, hashe co chess in some Portugal, hashe co chess in Spain, agus cui she in some Echelon in some Cade dol she's, agus you know, is or her ta'n locht go will an aeroi de gafru, agus you know, mahaim bo anan she'd so while a gana bag all in some Echelon, not meak she shino adnis fair comoila gakwa vela. But anyway, shinch gael ele, and comorta shot hamaj giri an the hatchiness lisha at Islamag.
1: Shinegadirk, I was either Hellura. So, Kayavui Ganurig.
2: The Dini Vuinari now Dangini Kush on Balias Shinakundi Hiri, Vigalolo, Ruddy Genta Akushud, Conan Archibe, called Lassus Satoshi, no Vishi the Kurplan, the Kajirok, but I mean Vishi the Akur Sol, Copan Kafi, Vishi the, you know, Jenna Galolo, Ruddy, Finarch, Con August Be simmegakin instead of the via titimamak. So, you know, shinny and fog or row and buolo and buer fad. But if we on bue gachina ele comai, we on balye blog is far, agus we on gambalye moor is far, agus we dun leery a condid balye clear on suburb is far. So we be galore lore and tukuig. Shrehned and since and Rudshaw, so be kuig dini will ambu or kuig archina will ambu aku. I was kun nua emli and an our net zero hero, cause and Rudatai guest on shin na, glockin shin dini o on kuntusa karlesh in archina. So if he sween of egg dini egg and I was, you know. Kershid the Kayla Fershi Dini Elekon of the Shahiana. So the Gana, you know, been you know, slew a more agenda van Oberogus Shin and Rothertai guest on Pobola Chula. But again, I'm keen a Urinta August. More and more being dinner one agus and swing the vegan dinner shin. So Tommy Jagiri on net zero hero at oil come high. So Tanarudi shin a lair in some comortis and lean.
1: Anna Vahar Fad agus Bader Damarude go will Anna Eg Aine a will mar net zero hero. Dinna of a her tooth new splunk le kinal fachtus new pubble eg spoon of bioganin differo. Kunisker fader le dina anmunuchana curistach nu kunisker fader le pubble curistach on Gmortas show.
2: Well, it's page Ladini part of Glockers of Gomertus Trig Dolquig, IrishTimes.com/greenestplaces. I was taught for him on chin, current to the endemocus, it's page of a Yanavin Merlin or Nelga. I was screaming to three kid focal shin and mage, Mayal Erin Archer went to a kind free, no one dinner went to a kind free, no one caller public, bubble or chula. I taught to a kind free. I mean, it's page lat Yanav. Must the arch fane? No, his fatal at the end of Mott Hotu or the Lee Hisira arch against the cheer up as feckin' to Rother Gullerai, I will on them way her fad. So, ni gave in a coney in son arch, just Toshi Arolis August, screaming too quick on Irish Times, August and Shin, you know, Toshi Ogginia, August Bamage Galeria, Toshi Brehevim Lena, August Bamage Galeria, feckin' Jenna Erna, and the Woody Hagginish Jock, Toshi the Chock to Jock, Egabomacha, August Ta and Comortus Arosculch, could you on Cade Law? The Lunasa, so ta tree shocked and Ella on August's fager, Anakid, Rodney Kurdish Jack, ta ansim ag déine na rud bítá tiiti a mag sa tír, mar tucann si dócas do gaine, cos muna dhéanann tú rud ar bí martá tú aráta gahua déanaheis agus a cóna agus a cóó. I mean ní léon waithe sa sin as féidir an rud a ahrú mar dhéanann muid buimiid trí leis agus sin an rud atá an in san commórta seo.
1: Agus an bhfuil dóchas agat sa éá a uanta bíon tag an ís le brí armsa mar ag smuoineh ar an aspa cuiilte atá agan na cuiilte atá agan is na crín mí cheart atá a gceist agus an cin
2: dhéanana mar dhéann tú sin na mín spéid le fé marh. Ín bhí mé smuoine inné ar il an ralinn ar cósta antrama, agus chuir si deiriis na Frankaigh agus chuir si deiriis na feirtálan sin, agus tá méadú taréis teachta ar an ilan sin ins na neadatá ag na hélaí itá ar na foiiltracha tá níos tá ceire péretréach in san áit sin am lína, áit na bhró trénach an le déanaí tá si don inníosos smuide gur rinne siad rud ar an ilán. So daine bhátá an tréna gimiíad a gacuadéimi a gacuadéimi ach rinne siad sin obair an sin agus tá an táá an éis tá na bhdí tuéis teach doráis. So níl an deir leis, béidir gohfuil chuin mí cheart an áit na éige an tá siad a fás tá na cringe fás agus tá siad a sú an carbon dioxid amachchas an éir, mar táte a caiintrí si gus brús nó ru éigen mar sin ní léon biodiversity a buint lo siúd ach ag an am cíían atá siad a suasú teach an CO2 agus tá tamid jobbal a fe agus iad úsáid go mai chatá le ní smócring agus ní smócring ceart, but ní léon bud ará go bhfuil rud éigen úfása gur fad mátá si a fás agus mátá si a suasúteach an carbon dioxide. So tá dógus an tá caií dógus a bheitthaí mna bhfuil dógus áring mil an deir le gacrot.
1: Well sin éhil le chuna é anis éine spreaga sé seo poblbal sus sios na tíre chun lehéad atá déanta ar Ián ralan a dhéanamh san cheantar ina bhfuil si féin, agus tús a chur le an timpplacht a chur aráis go dtí an áit a ba chóir dó a bheith.
2: Is féling má hasí nuing ihéanamh is féling éhéanamh, is féling mar a dúirt Obama, is féling má hasí nuing ihéanamh
1: sin. Éis éine gur a míle mágatta agus fairléagat asocht seaamh suasas agus do chu a úsáid chun ceirú leis an tugra íntach seo fairléagat.
2: Gu na míle mai go jazz caiint le.
0: Agus ben a gohann sin rasú seúdan am món choir le aine ní lena maididir leis an poile is gluise in airan. Tá muid teachta rá deirún chláir seo an neiste muidín inniu, mar a scrá a tá fanarmh teachtar on coid den mí na pleite ar an chláir seo nniuús féidir a aimimsú ar na hádain trúthe sin lehéid Soundcloud, Spotify nó PHL me hagéis se le. Podcréaltaí de gra be sibh an non iad a aimimsú an sin. Mas ru é ggólaí an teagháil a goh genú lin an seo ag radioúna lifa is féidir riú fósta chu thugann go ólas ag radioúna lifa.E nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Mar is gra mata f ar bh muide aimimsú ar na main socialta is féidir teachtarín ag radioúna lifa ar ahan air dan agus sin an app nua gélig cogur san éú anis fósta agus ar le tá muid buint ansalt as an app lá an gélig sin le geid. Ach sin ba mar leis a bhfuir jaantalah ag an éim cinna marach an seoar radioúna lifa una dé gotína híon déig. Idir an dálan fanna í lean teag é seach le radioúna lifa tá neart chláir ionantacha le teach i mu dhé in nniu agus ba mar leis bhfuir jaantalah a muireach mar sin. Bhíú lá deas agus sláán a gibh ar fad.
3: Áirithe ag giveblood.caí. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i 6 a trí a hain a hain a trí a seach.
4: Radio
5: Déach inmé a bheith airt faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é ta am món aspóála, a thugan na thulaí agus an cholaideit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán asportála in níhatha a Airbert, béimeid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun asportála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaaltachta.
4: Ceo sin íntach an féidir linn dul chuige?
6: Gúlle, Cam ranid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imachtaí sé an eisce do chó gach san, an taú láid ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó gharfan sa le neisrómid go pórc ionraach le sppót agus cluhíí. Tuaircourt ar Dublin.caí tu/Wheel of July ó chuir le carach lá clia.
7: Alín, tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
8: Á, gurbh mágad. Mar thulín sé formair ísach do mar é.
7: Stad is bralam bheith rain dédí.
8: Jenimé sin a gcóna. Ní léad a chála hí nu a cheannach,
7: go ddíraach, Ranííon tú go hálin.
8: Buin sulta san ithe
7: Tá sa freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hÉireann.
9: Baríúna lifa.

Well chuir de fáilte go stoid na seachtainna an seo ar radio fáilte cé is a seach Pcihéan FM agus a radioún lifa céad is a sé Pcí ceair. Is mé se bhór leth méí ceir na céim angus mar is gorá a an ine idir chu agus a sé a chlog beag mé i bhór goteachte go cean ar a chléig eile. Sa chláir seo faonn si blaisibog don bhéidir chluúigmuid an tatan seo ar radioáilte chusaíoachta ratha siom siota ceáil agus ahanrad eile. Mar sin na chute teachtaní sé an chláir, Tálá na bratí arás im léna agus happy mé an deisúirt le pádraí ó béal solar imig sé don chumíú sa spáin maidir lelá na bratí a bheits arás rih ó waid. Thmbeile sin beag de sibh chluistead ó óan mecalintí faoi bhearlain sin na baistí agus taide úr a tafiiltethe ar na málamh. Agus cumáile sin scéal athing móthúil ar na málamh na fubanin sa tíarach polititeachta inéan. Mar sin beag se bh chléisteil tuaris a rin méhéon ar an chláir mo chuirmaidin níbalithe an teachtain seo maidirla sin. Mar sin na chute ná go a gghiaar bí be muid libh díine clo an seo ar radioáilte, céad is a seach Pcihéana FM agus hí sa maiach lia, céad is a sé Pcí cethe.

0: mar sin nach chuirte chuir méid tús leis an chláir gan na hiile muilile agus chuirimiid tú splóidir leis an chláir agus muid ag lirt ar rudaigh an Harbh jazz mar sin bhíon deise go lirt le Padraigh ó bhil solar imimeid sé go dtí an Spáin chun an camino a dhéenú mar gheall ar éile atá idir leige le blianta fada ag an féinte seo. Seothgah písa a rinn mé le Padraigh ó bhil ní beúhann teanseo maidir le phlá na brataí. Well, a chuirte bé phlá na brataí ar asam léna agus ar níis chu an scéalar fad faoin éile ar léiseo a insin dé na Padraigh ó bhil. Patrick, go dtí mar tatú?
1: Tá go maiid chu maigad mar léir chu mí maiige.
0: Well, caiimime a bhfuil a Phadraigh nuair a tháinig mé an riomhá seoid teachtarteach hí cinan mangur a gaiire ar mar é abirlam faoi phlá na brataí agus is tucha go bbunna an dó a thosaigh sé chu maiid?
1: Well, phlá na brataí pe tá si trocha blion déis im léna agus is rugúgus tógú me sé mé firste well láthtógu mé im mé firste ma coolre leidrugm as condi armánach agus well dag mé bé firste timpú nógus a trí agus fao ná goú me cinnneil sucr agus teach le tuiche am sigamm. Bí cinnneil cuaí orm le agus smaintú grú mainseo agus grú be first a fa a dhé ócham gur bhhaim mé gur cór leisce le crochu card athint le chéile agus bhhaim mé bhil féitú mar leis go maiid an céad fór de freitaí a bhí ócham an bblion sin nógus a sé hí ná grú mé socr henseo an lána scéthe mu tá mé iorgúta go lúseo í le apra talinn an seo agus hí me well féitte mar deis seo gom choúthta seanán card a tacht agus fé cóir bra óhain agus chuníar creid mé an air daoine a hánaigh agus hí sé commáid sin go bhharrtaid go méid deginn an bléonnta gionn agus níhé sin agus Tá sé na féne dá sé há na blianta gohfuil a daine tá ran fáte chu na ceolrí ó ní ruga víad nógus a sé is agus le nó le tá imachtaí de heí an legus le níar bhéh bhfuil sé féon ach bhaim mé ar dús go dechalm chuidú é leis na prataí ar fad a hocas ach ní hin mar a hála sé le an óhí daoineá a teach agus coideh a cha ach agus na prataí ihé eile le an ach ní bhme coide le iad hocas ach de féne ceimara is aintach an coideachta agus leis an coideachta bhí an le idir mar lume ceoltraí aráníthe scéalathe felí scríneirí agus golóir eile agus just das na hemachtaí grú beidir couplepla session ceol arsú an éon am bhhain nó cuppa an sihan eile hátar hátarín agus tá na cós an háart agus chuteta nach be agus chuta mai agus déineag stoppa chuideach teachta Glapail chuideach campail chuideach gata campa an bhan mór agus eile le agus nó le féne bín chuideachta agus teó óhuiú le sincraicetá an agus well a mar hálaonn sé tuisgurúil flaceo nahéan arsúil i mé first am ní bhú mé í teach salach ar sin sú sin fá goraachlí me. Na dátaí go si go bhéh agan i lá míúsa
0: ní bheith si mé
1: Ní nó ní holan bé ó mé flaú nair ach nó mar bí agus daoine mór le rá le teachta thugann gomáinte
0: tá ru an inta éannach faoi fratií ach tá rud an inta faristeach faoi éalte gathrathe bés. Féiltí den céad sco an seo a mé farú ní chuint intasarm goró ó rah se ceon a chur bon hías an sin commainú a bhag sibh rugan tá sé dear luch a chur ar éilte go háir mar leú sin an cóúidir sin
1: le féin agus mar haigenn tú tamá an éisi sin is agus

0: kut ma sean kart an i vi si an agus ni wa go mé du chatle keel just le he sokrit na ru mar agus sin sin luch be mit niar a chole keele be mit brahar ko dat be mit brahar karja agus ardin sé ar grieche a fénje ardin sé ma chri sean karja ekel a riis agus go to koder sin has har ve tachttak du er fad er spe de ke het aard keger will rodegen gentlegin be prat just ke ne gen veg is ke garhannig den egen is gen hemid gro gro spoku as amscher an akusmo er no mar higgins star er be. Ni hi in an locht a chu ar an frat a box modulation agus ó tegurbéad na chonantí natíní talí me leis gan chum brú ar na chonantí le kis na óhre agus an hinol réaltas a bhí ganas le réaltas na bratní gan ná.gur neáte an fphobal agus a bhí grúchas. Nuair a bhí glóir barí eile ag fás ach go mai, le ní ar prati bhhaine ahhar an dunne megin.
1: Kenintnte agus is tugur seálaigh ag teitiú meach an lenascéh mar le tú sin chuidúir ag dollar aon san chuid sin gentíir is tu agus tag lór fecha gom ar an fóstar a chuú thugamman sin maidir le flaanna prataí ag be chuidúir imachta mar le tú de telíí agus dahand danne agus star na brathí com maiart scéaltan sin agus statisticcí commáid a chu intas am caiime ar bhil commáid.
0: Well de fé le kointeintes er ergéni neer hosi déni ag ihe prati modulation star in Europa like anké lute gro ak neer veiger hosi déni ag ihe prati get ti je an oktuisté a fénje ne a hannig se go her kon a harpa er dus vi drogel erni e ihen to nach ro agus te se kenne fru gin harve sonjan te fo. Kaitsdéni on jokulen sinnne ihe mar bin se fas fin tal be go be dawel ha niel se lese in zeible mar ha aren lese in zeible agus ho so vi drogel a rii agus vi kenne faktus an le lin tref se Marie Antoinette nur well Jersey gunurci. Lig doif kaka meisi ige mas ru gur prati chore aku in sa ranke gan am sin is da hin nach med ku gannig déi mar de f bra aku ach ni ni an bar cho chore dé fo na harpe vi vi fakta san le an prat a hot kon kin mar kretje o ni lote sin aten beet in na moke agus den na hanje. Agus vi farar van an parmentié mar hapla agus lu sé egen am vi luí a séé an ri in ri is mó an in in Europa a na koing war be grado bla an frata a chaihu in sa chaog mar kenil suhandis e chogé fe ormse le kom is a ha me si an fe bla specialis ach ni isiep na prati. Just ken your dog right agus in chin bu ele a hosi mark gan a gomeri gro gro prati chore aku egin far parmentie agus kursi gardi harter an her na parkna agus e ligin gro ru egin harve lukor a durchle na gardi mat dini gi e cho good lig doif. Sin ru a a chogéel seo te siúd bhult Harvé lucuir agus an sin mdaine ó caiimeid cuiiste stof sin ein so as sin amach le kin le gur féin go féne gur hosí daine a gé aige tá sé spéisiú le an acu
1: Kente kente agus is suchcha mar leún sin be tochel te gist agus chochrail agus cuiidúir aile agus cuiidúir i bre agus das me héna níos ar ám a fádra mar sin ta so gom go maiid ché go luchar sa víns lá cuiidú ach is tuhad bei golódaine ag teach agus mar leú tú ceall imachtaí agus nearartnear deile suchcha be cuiidúir an an do gatain na taid teach tu goh
0: mar luú héan nó sin tlacht a déine teach an éis agus iad a bhéh réil iad ige ach nífas an mill spéis ach go spád nó far go hógail le tu amón fakulte. Tá le féne a né an céú gur hokul mé chuid denna prati agus le héime híos le me wach agus bhí dénne bra agin agus le féine. Prati ure mar sin just as het harve blaste lo le reining salen a teme en chatief harne blinte tamas nie go le dahi njaart bechi dile kwiil prati larnok entu agus ku or bemuid rodegen aan prati a grinmuid pizza astu lekker om agus bi agus le like, you know, tortni hannig me er kon en tjen korkar kon bele er le edges er le on spine agus der si prati tatacha agus of ke me sin real agus nu ige mal kearko vin kom mai so tam me dabel te na prati tatacha cho a real kom mai so gus Tá antó an aan prati agus nó ní bhí an agus ar aon ar mar taigen tú le is féidir iad a éiad a coil ar valley difrile an tamar fad agus tam ónhí ag fórum egus nu ó Morocco ón Palestine go mai le mar gurún a take go mór pobl a Palestine gus ní anid darmat or siúd agus muid buchas ar goid agus ta se fobre an er tjin a tagan gatainna a be ru egen a dennu aku da like an op tagan gatainna le ske aron no pe se kol no da no felliok no ru egen so ni ve go an tan kirkel moor gente a wahe le gatainna so agus be be a kerin a kuig sko denna er lachar har jarrne shocknia
1: Integrafad.
0: In Bartá agus Beiidir an dóéis fóssa leis níos mó aolalas a eil na teaghfuil dhéanam trí bhí fust pádraich ruúa ag gmail.com.
1: Integrar fad a fádra agus lu tú an Spáin an sin agus be sibh le hemacht rihhád le gágadtí an Spáin chun an cumíú dhéanú nach mé?
0: Tá tá gimacht le amach agus tárám aon. Firsty mintje veganbre as eher the firsty te couple de agus meal meganbre kretum go se mar well ta se fose gielskol nowal kre no gielskol lonnen he munscherskol enchen de fint megel kiran enchen de jerry lennon de ali meganderse jar de shemi meganderse
1: mai
0: ein agus ma wak agus like you know ta an coidirta óhaine ansúlaid seo agus ní bhil deirtaach ar eilereachta táán ach lei sin coideachta ní dó an go mé mu forint neir sin le choí
1: Well a bhaidirhuiin mu gachráh sé ar an comíú an sin agus sean go gar mé scatar a ríéis le secha isteachar ah séar fad na firsttíar an comíún sin bheith sé sin ina chláir televíí intach
0: le grin mu a lehéid rint blianta agus daine tuaí sreichanna den cumíúíana go blianú agus cean an grúme agus bhí me casú áran an bailach ar fad nar bhí mé na onar le bhfu me le tanart chu deir siad ag níon leid an na straintir a tíir seo a cardide. Card nu naar wil to lo gefout die mis je bule le card en balliger vader een camino augustini special jaar mijn on dit en dus die hue die met net toort fijule laar naar spanje worden zat wie ziet het kost de maak om delik no om tuskut naar franken no o jeeskut naar het dille zo hier ik er ook moet ik haar tro door be or een he komppraid le kutsne die en er go jo so sinnnen sinnnen skeel so be me met schuloch skeleg er een kamino karkoloor kun me is een ta kehul om koppele fokoloraaf wie fla bra die dat troch op bli die menne
1: Padraig go bhfuil halaisibh an sin chuide a mcainte lomsa mé chuir na gcilíam an seo ar radioáilte chi is seach.fm maidir le flá na bratí. Mar sinna chuide beh sasbog ceol agin a níis agus sethgah pí ceol atá ag trochtáil go mór a mélan fphobal faoi lethach satá éisethe ag le búm ar na málamh mar sinna chuide sethgah trach ú socuú darb annam a buchalaí.

0: Bucha.
1: Buchaléile le bu a hala seb an sin nach chute ceolúir tá é se acu ar na máhann sin agus cean dochaite táón agus golóir glóir fecha gom ar na man hoisiúilta má deir leis an cean sin. A chute bogaméidirreaig inis agus clin sih aglaheile a rimuid an teachtain seo seo go písa a rinn abraníir le hn melintí faoi fearirlainse na baistí agus taide úr a bhí nachtathe ar na máh.
2: Well, a chuirde alt a Harding mohuaúil ar na malamh a bhí in nucht BBK ná alt faoin arda daineoga agus páistíthe i goladrá chum muórlanse mar sin ar an lína lom in néis honnaéis sin agus tuúlé na ó melintíáte deáin go démaratá tú.
3: Go mai abrann démartá a haon?
2: Tuise go chiantaach agus hard a bhéh thuga seo lé láta bhí sé intaíanta simú agus ar nuid san altseo pléitir cinil na stats na riocht intíthe agus Tá na staisin a gola méad déiffin géad le bliananú sin in éis breis is milliún daineoga goladrána chum agus na servicesí muórlanta nó duine i nnéithnar ach ar nó an fahí méhíanana deaghil láteg sa rud a tamégurí a phlé láta inis ná na statistií an seo sa tuiscart mar is dotha gur faib ceol allhra an bhúórlanta an seo go háirithe in inineogur bhile beidir breisú síosfog a thuirtú ar na statistií maididir le mórlanta daineoga an seosa túiscarb?
3: I déana me se sin cinnte ar dús sem rud atá táhairt a faoine statistií an seo a dúscut airan na nach neantar tuairiscú maris ceart ar lína daoine atá i fanart ar lína daineoga atá fanart ar chuirm mórlanse. Le coppla bíana nuas ní antar tuairiscú an ahan an tíhas. Seo margheal ar breifniu a rinn cosin na gontas publi a haring ard ar a monitorart agus ar an bhilú sonraí atá a dhéanú ag an rinslánse ar muórlánse agus ar lína daoine ag fanart ar na listí fehih agus dúrú na rosa maigalúir agus dúir an rinslánse an sin go gaiú siad stop lei sin agus go ngéanú siad iirecht choras uair ath upair agus tá si go fáil ag upair ar an cósin an tanine mar an cósin na compass agus dúirt an offaig fahanniu réalú statistií go se ananta dalaí an seo dúscud airan an rucht agus an dóid a bhfuil chum mórlanse a gáil an seo a bhas margheal ar gantana statistií. In anion sin táhhailegan ar coppla statistií ag god don na hen tíhais agus an cean simla beidir na an intíhais san orth sin tíró an dé formána. Agus hannig ború de hart ar seirteigh fan chéad ar lí na páistí ar listí fehih de chumslánse chum mórlanse de fáistí agus daineoga idir mártha iabhilas a fi cai agus iabhilas a fi chuig. Agus má ancha Virginia ar méad páistí tá fanir níos mó na níos seartan in san intíha sin hannig ború de fihe sa dó fan chéad ar lí na páistí atá ag fanart níos mó na ní. Seartan agus seo an spruc an spruc ama tá leoga síos ag an run sláinse fa thune páistí eáil agus le massanú a dhéanú ar mórlanse socu. Tá se réite gur hánig borúir seo in é COVID agus nar hánig an ehar seo síos. An méad daoine atá a chur go thuhairsí mórlanse na páiste sin ag ísluú bug de réir chéile win sé an buc amach stoithe a bre COVID ach an méid ama atá daoine fanart in na listí fehih ní sin ag ísléta sin ag fanart go háard agus ag gardú a gompraid leis an ama bhí an rah COVID.
2: Ar nu is faib allhra sin sa thuisceart cinal na faiban na mórlan sin níomhhain na naineogaach ar nu daoine fásta fásta ach agus muidir Johnny Play ar na daineoga agus na páistí seo Ken fá i do bhhadal a bhfuil na fáiban am mórlanse ag an ard seo daineoga isáhííon le nniu an seo sa tuisceart?
3: Ó tá an ceart agra an sin fa a tuisceart airan Tá feban am mórlanse a más daineoga dúscart airan féhé a chuig fan céad níos cosisianta an seo na martá sé a chuéala an riirt intithe. Agus brenú survé agus staidir a más daineoga le fallama dé na díal am níos mó tá chu seir dé na clocha is mó ar páúní socu. Agus a máisiúd bhí feban le cardja, feban na sahála, brú orthu ar sá agus is stoigh sinna gurí níos másanis agus ahraí a thuhhaim ar an choras massa henan seo a dúisgur airan agus fásta le coppla bíana nuas tá máil ar scrúdaíthe na scrúdaíthe TGM agus na hálafol de sinna gurí níos déine agus na háthe a choúhhaim a réh COVID le codíla daine óga go na háthe sinna ag muú agus go se don chu mó ar hiúlanis. Tá seo ananta sam fásla an ar na grúpi aid a híos le meorlanse al ná drop meorlanse. Danecha ar daine mar háplan ar pltí te mátal a bactanas Tá si de brisca níos áde de drop meorlanse a bheith orthú pltí fásta atá LADT nó atá éra nó pltí fásta de rach, cinní defrile den na pltí seo i mil drop meorlanse a bheith orthú de heh chuntí socialta. Agus is doigh go sinna gurí níos massa le coppla bíana nuas tá níos mó daine yoga ag mátal a Martinez Memorial ar an costas Art Martala agus dúú a gcionan duna servhain an seo go mííon hartar deidhann chiaad a pltí buthe fuú dícursa agad sa bhála. Agus bíon coideala acu fásta bín siad buirtha fancurm atá siad a fáil ar scáil seo más pltí a tá faoin mí chumas nó a bhfuil seinriúna speisialta orthú maihíonn siad na bh siad a fáil an chuidú ceart ar scáil agus tá seo a cruúú imní fanna gunne.
2: Agus is cinnte beidir chundan ruí is mó sáhííanana aniu agus a chuan idir níos mó breú a rééis ar na daine agus seo na na main hóisiilta go maiid dóha nach bhfuil tenachar maiid agus sin ar bheorlanse daineoga agus éag brathna ar an gcuhanana gona.
3: Ba tá ceart agad tá taide anna léirí an gnéanaan na main hóisiilta go gurhinn sin feibanna máúla anúil. Tá daineoga buú si an nua a heicnólaíart agus na main hóisiilta ó bhí sinna ananta ág. Agus mar sin te ag brath ní smó ar na gléanna electrona ha seo agus nuir tuise do hiúil ó na gléanna electrona ha seo bí an imní orthú. Thmáile sin a méid áhar agus an cineal áhar fásta tá facáil le daineoga ar na main hoisiilta. Tíon chuidán mhór do dhuioga áhar máise áhar contarte agus áhar mí lethach ar na main hoisiilta agus cairann sin istá. Mórhan sin na pltí ar tiú imní dá agus ar tiú trauma dá. Fásta tá buil níos móin go mú daineoga ina níospartí de cibarhlaíart agus go mííon imní orthú fásta go mú drochaachtartaí nó teachtartaí máí se hafuite acu ar na main hóisiilta cinna scóil cead a chenig daoine rudí mar sinna dhéanaine tá sé dábalta na teachtar seo agal ar na main hoisiilta gan sríon bí orthú nó gan mór an sríon orthú mar sin sin i cruthú deachir tí fohanne daoine óga agus tá aspa rialatheón ar na main hoisiilta atá cosint daoine óga.
2: Agus is dótha go méid an bacchatá le teachta seach ar an bblionnte hagén de cenneol cosgur gineí fa séide ar na main hoisiilta is dóga mééis sin na codú óhhir de gineí beidir teag folint as san cenneol troméach seo a teag tarlaú ar lína ach maidir leis an taíocht a tar fáil an seo sa túisceart. Is dó go bhfuil cenneol aspa taíochtta an seo nó beidir aspa muoinethe in orneol an bheorlanse.
3: Well, an rud a hálaíon na más mún sin tuisi mthir nó múteir ggóil feib meorlanse pleiste, go déan siad ag an Dr. Chaley agus an sin chuirtear an pleiste raid heag chur an meorlanse na pleistí agus daoine óga. I túair scála dul si an comisinar de pleistí agus a gníí óga a system at a crossroads. Dúirú gur feibanna anir tú aragad dá agus a tú muoú an choras seo na neantar an choras a bhíniu. Aoniu agus glór agad a chuirtá. Tá straise tá logus síos ag an costa aimimenas fahanne meorlanse dúú na goú ach séideag fan chiad den agad a the de dhíich leis na sprochanna a bhaintseach ar fáil. Mar sin tu se sulir ghil feh mór an sin na agad na ggurtar glór agad a seo in na honna seo atá géirí taú le daoine ága. Fásta an feibla monitorach fásta, leichen an rusinn fi de statistiki netter tuku marskar. Da se kruhu fe a faste, mar niol ni se abeltesul kart a chanjol er an daiwwol serviceikel, ni se abelte monitorart mars kartiennu agus policy a orbert agus de sin a kruhu jemor Jackarty faste fa hunnje mjorhandse.
2: Agus modulation service atá ar fáil fel láthair le taú le daineoga go dé ar fáil fel láthair agus an dóil hííon go bhfuil siad éfachtaach agus ag feimnú mar is ceart fel láthair?
3: Well, is kitidir go daine muon sinna tá go burn san ná seo te déana bh seartníal air se bí fuú de sin tanna daine seo a géirí go an le le choras talachtaach nach bhfuil golóir agaddon atá gáil gán ar na hacuí atá a dhí orthú. Keifar a ra fast a gofu serving am wein sin agus grupi am wein sin mar hample our minds our future a bon you but you're riven COVID seo grupa a gini yoga a hannig i chéle le brú a chur ar lockjanta policy hi agus a follow-tory fiaus a chur ar an chors miorflantia an seo a dushgirt erin agus dyrt si gud cyn dyn na clohas mo ar pwajin saku na dorfer clws eart am mars ceart dogin yoga. Seo rud atá ra fás ag an commissioner de fatí agus tá ra ag grúpi a vín ag lé le oige agus dine yoga. Is céim a cotinte na maihí an dine yoga go néistfir lá mars ceart agus ólas a an rud is mó atááir dine agus éag fallint le miorhanse le feban am miorhanse. Tá clús éart a dheolalar na daní sin, má bhhainn tú nachfuil daineart ag éart le budidir go maihinn tú nach mór de ébanna na bhil de febanna táhairta agus na jobfar a réte den na ébanna sin mala aga ach mar dúir me sé an mhaoú an rud is mótá chu seth an serb seo, agus tá tr ag an bhhainn na daoine ag gopartíí den serb seo a ta géirí a seart ní hela dhéanú.
2: Gose agus. Agus tú Lord faoi cenneal an clús éisteachta sin ar nui bhí mu daine glóirt get a bug faoi cheolaú na cartte oige ag form na nógan sin agus sin ddíach an rud a bhí tú a ggéirí ddíir isteachar cinneil guhanana na daine oga seo a chur hontasí agus túáte thuirt dóibh agus i ggéir é léirí dóibh go bhfuil daoine i ggéirí éisteach lá agus luon sin fósta an commissioner sa tuisceart do gine oga agus páistí agus ar nói dul si an commissioner Stratis i mí fiidir bhile get bog beidir inis tú faoin Stratis a bhí a bhaim roih seo agus an Stratis sa siad i ggéirí a chur a bhaim amachchan seo?
3: So an rud a bhíon commissioner rah du den Stratis na go géifar bhí siad a gangcar na specna talga amá ag an réaltas agus an rud a hána consolas na ró an réaltas a chartlas na spreacanna seo na ró a géirí lá na spreacanna seo óhaint ama. Agus dúir go bé muoiniu an bheith a smóla seo na doctor go lór muoiniu don na service seo a chur ar fáil agus na spreacanna seo óhaint ama. Agus is dóithe mar dúirt mar roimh seo. Leis an Stratis atá leag ama. Ní chorú ach séidir fan chéad den muoiniu tá dheol fáhainne an Stratis sin ar fáil. Mar sin is léir gohfuil na service seo extrahaltas léir gohfuil si géirí na spre an seohain semach gan ach chud suúreacht den agad a bheith acu mala aga rud eile a tá táhairt a fást na idirhuiis tá ní bhhain gohil an commissioner a géirí go mó idirhuiis chuth fáil ar mórhan se túí de sscoilta he seo a bháú fásta ag armmains ar future. Tá géirí go mó níos mó idirthe seo ar mórhanse agus de siad go seo táhairta le genú cinse go bhid atógail daoine fásta a tá láidir agus tá mar de resilient tá apple aá an le is na féimna mórlanse seo agus de siad go bhéh a dóáile seo dhéanú ná le álas a choir na páistí agus iad ág le go mh teagháil acu ar a mórlanse héon agus ar na maithain a dóimhhíon siad ag smuintú.
2: Agus an dóilead haon go nníróí leis an commissioner an Stratis seo a chuir a bhaim mardas ceart an bhil ceineal dóthas ar bí anit go gurthair é a bhaim mars ceart?
3: Well, mar gannne a bhíonn sa lé leis an lí. An sprechas bu uatáid an commissioner agus tá an sprech seo an commissioner fáin léar mór a d ní a bhhain mórthanse ach tá commissioner géirí go mó an UNCRC curtha a bheim silí an seo a dúsgad airan seo a convention de nation Indiathe ar ceart an na poisttí. Agus legan seo má na ceartar le a taag poisttí sé alt fihí a cethir ná ceart fihí a ceir na an ceart do foiisttí cuaúm chláse ceart a bheith acu. Da garfhí seo a bheim silí, An rud a dhéanaine seo na go mar seo an cuairt agus an ota fásta do gineoga a gurúmóí a tá smóí agus na daine víonn a gobar lá. An lí a chuir an rialtas le déanana cinse go bhfuil siad ag teart leis an UNCRC agus ggóil a go leor a dhéanú acu le déanana cinse ghfuil cuam mórlan se ceartta áil ag na poisttí. Dúirt an choiste ar an UNCRC mí metheh jahil is a fisa trí. Náhfuil an riirtíthe déna go lór fo thune takeir a chur fáil fo thune mórlan se doineoga, go háid dó siúd a ta an grúpi mulíí nó a ta an acmí soc acuin soc acnáíach a de frila go háidhíní den lo debre agus do foiisiúthe ag mátal a mátanas mar sin Is léir na bhfuil go leir dhéanamhigh an rialtas do teart leis an ceart sin. Tá get a dáhasom go teaga le seo tálaú agus go mé duine ábalta rud mar seo eáil an seo, mar tá léhead a rud chutha bhhaim henne féon in Albban tá másia bhil is fisa ce go tháinig seo a bhhaim go gurú an UNCRC sa lí an sin. Agus tá an cuair sin daineoga agus ag gogur mórí ggó na cuairte agus a ra na bhfuil go leir dhéanamhigh an rialtas. Ach tá a gin an dóibh hín rudí an seo a dúsgad airan agus a sin seol bíon rudí go fodalach tá sin de dalí slíthe áríd. Is do hé na bhehar a lehéad a rud rih an téhan an bhíon seogan béle feáil cen ceol rucht agus bolahééis ar an rialtas in hé sin, Masála go méid rialta son ach mar gnne mar dúirma mar gnne bhíon sa léile sin lí Tá a geú gur seo chuid a bhhain den scíal, De gofi seo a bhhaim is cinse go mé seán a chuú ach masála go réala an cuair sin gohfuil an rialta saáú an ceart sin agus na bhil goúir dhéanú acu fo thune purúm chláse ceart a chu a fáil fo thune daineoga. Cean dóid a dhéana siad san cinse mar sin go mé chuúm chláse ceartón agus an freigurann sin na muoinú. Agus is dothe gur sin budidir an buchas mótálasáú bhil agad. Tá a chunne le ghil an air sin scansála dhéanana fa a boid agus muoinú an ahan run ní a bhhain run sláinte átáthe ghfuil duhlain agus deachreaachtaí mór a má an seo rih cuaúm chláse mórlanse na poisttí. Ach mar an gur máú maiidthan agus mar an go teil le seo athú maiid a chur rudaí an seo agus ar chur an mórlanse ach níalón ach chud a bhhain den scíal. Agus tá ag an comisina seo tá seo réit ag an comisina ghfuil muoinú ceart agus an pólasí ceartta dhé bhaine an ceart a seo ina ceart a seo a cholíú.
2: Bhfuil ón is léirgur cineol beidir epidéim é seo atá an maidir lecursaí chum bheorlanse go háirithe leis na daineoga agus luún sin beidir go méid mfuil ar chusaí go dtíon tai hain ar an bblionn se thugén ach go dé beidir an réiteach nó go dé ar féidirlinn a dheanú an sin idir an dalainn?
3: Well, déhín gur panéim mat thun mar dúú ghil thart ar ceé fan chéad a dhíineoga mon sin ag seáilt le mórlanse agus de féban an mórlanse seá rud a theúnta te se tálú an áhan tír. Agus se tuis go ar an cin duna na háitina is massa beidir tíú soganine na tíre an tí soganine na crunne a rénos a Istóthe an réte atá aganine agus an ru go joil inna dhéana mar phobal na bheith brathe na grúpií pobl agus bheith bra ar grúpií préúide athe tá grúpií an mhuioonn sin hín a codú le mórlanse. Tá an ghil obair na gappa a dhéanú ag teidlain mar hápla le codú le poisttí agus a daineoga atá extrahallt. Istá hé na mén an darna ré ag daoine acháigh na servicesí sin cenas na bhil fáil acu ar na servicesí stait. Cenas na bhil go lúir agad don fanna gine agus cena scóil na listí feheadh gothg sin ní hoca le daoine fanart go fáilta sin. Ní hoca le daoine tá daoine a mhuioonn sin atá an am an gatar agus cai si bra ar an phobal. Istáthe sinna bro go deo lena dhéanú agus istáthe fanar gan siide te gobar le pleistí cé teag fall bheith agin ar chusaí múórlanse cé imagine bheith foioi deall le pleistí fásta agus ligindóibh lóirtean na rudí a chu seú mars dóthe an rud a cruhííon na febanna is mó ná an aspaclúis éisteirta. Mohin dini oga go se dabal a lort ar na rudi bagga. Well, karn sin koskar na rudi chenile toga suas, agus a gola méid, agus a geri nís masa. Mas an tisha tawrt a gul nakam wach an rudi ta a ra ag dini oga in a ria. Agus gneisim wach le kajé tal a ra agus sa rud go joka lin hiena yani mar kuntri ranga, mar wuntri, mar dini fiu yu vina gubra club an oiga, campi sauri, rudi vi mar sin just a fe a geisir a dini oga.
1: Owen McClinchy Hollishiv on Shinokar JVM on Kaintil Habran, Sugging on Shaw Radio Falcha, Kedis Shak Punk Hain FM on Tachin Shaw, Tashivigash of Skyton Shatin, and if you insmaj Kai Sulagas Close, Sheer Erna Mirna, a V Ogging on Tachin Shaw, Bajan Mirna, Yasin Amach, doing Mar Erin Achmata, Nismo Uvsha, Big Bean Agasagoni, Nismo and Shin Erna Clark and Ufta, Sugging on Shaw Radio Falcha, Ak. Bogamadraid in Ishakar Jugas Shahog of Pisa, a Rinmud on Tax and Shot and Shot and Radio Falcha, Marial, Air Fresratish Agus Taiju Urivi, Noctaha Agus of Formage, Sun Iran Nurta on Tax and Shot Madula Sunri Ure, a V Noctaha, a Daija of Filchu, Madula Buil, Den Erectus O Yas, a winning like Furigan and Aiden Aman, Agus Fuaban, a Gursi Politiacta. Harja to Kudwar and my hinton come my act tide over dente ernamala vagus fian desh a gum hin is to arc ern tide sha hanik stach major le sunri or major le farigan in aiden the man agus fu ban a politics agus aban din much player and kesha gahan han vinik er and skill so gahar is to a coix nice lehen and a farigan in aiden the man
2: we can cha agus Nira Nero Moran feka ogum go foil major lesh na sunri sha ach Cad atá gaeis leis na sunraí atá tithe an Arctus inné a Ultra.
1: Well tá sunraí orla nochtathe daide filtiú maidir le buil den Arctus ó dheas go thara na mrá atá ag opair san Arctus agus tá taithí ag nócha is a sé fan géad dómh le forraí gan éad na mán ar lína nó fuabán ar lína nócha is a sé fan géad statistic harbh santasach é sin agus dil siú Women for Election agraíochtta spreagan mar go bunisach sa taal politiíochtta agus a chuann taíocht agus a lehéid ar fáil dóhsút atá is saoal na politiíochtta hena féin ach rinn siad san taide ar na malah agus iad ag déanamh survey leis an seaachtó banháil den Oireachtas idir Jerafúr fehefe chu go anar fehefe sé agus níor ragar ach troch is a cehar fan géad nó a béidir háart ar istócha fethe is fethe is ce an sin den seachta sin ach tu go lór sonraí iní heachtamachcha sin agus na tuthaí a bhíon bhí siad géir a níos má eileach faoin orréige na áling siad san go háthe teachtaí dála agus seandóiríonn sin agus rin an taide sin mar chuid de taide a bheith gomparáid le cúg tír eile tá si sin fós ddíirichaí a go bheith filtethe ar maidan mas bum chena an sin bé níos mólé agam is tú go maidir leis an taide seo a gomparáid leis an cúg tír eile ach an ceananatá agam mar maidan agus is tucha na sonraítá agam ná maidir le chusaí ó dheas go háthe agus an scéal a nóin an béidir an statistic is santasaíon sin na goú taí nócha is a sé fan géad den naráseo le forraígan ar lína. Bog nach ahan denne acu a hála ar na man hoisialta an sin so bhí taihí ag 8 is a hocht fan géad acu le forraigh an sicolíoch nó caiint gréisiúil nó cépa nó céasa agus bagartí comáid sin solir fosta. Ach dúirt Alda McDonagh cathairlach Women for Election go garan an tarascoil seo gur chuint sé dócha solas ar rud ag an béidir olingíon chuid mhór ban fríd go ciún nó sa chuilre chuint sé spotálas fósta ar an opair nó na stratasí boga bhíon san úsaid ag mrá chuna gcuid sáhaiteach a chosaint mar sin chuirtear béim nach bog ar hipper farachais nó hyper awareness agus seo béidir rud ag an a bheith an bhirteach in istócha ar an eolas faoi mar bhirt bhanóg atá in ar gcónaí béidir in áite ag an cosal a bhfarist nó in san túisgurt áite bhfuil atá isa gin le cé chodaintear achas atá sé de bhrá muhinn sin mar sin tá sé inhéag istócha linsa eile chur ar seo agus céag béidir nach rud santasach é doing ar fad nó arcan maidir na statisticí seo maral go mbíon an cinnal hipar farracha seo i gceist ó gin le ach tá siad reinis seo gríomh a gglachan chuidúir foiineh go sicholíoch agus go fysiiciúil agus go cogníoch fáste rud éigen Beiidir nach féidir ling a bhhaachta leis go fád tarmar Beiidir nachhfuil agin ach cean an rodí sin na chun strass agus chuidúir imníirte Beiidir fiú ganisteit. Agus rud éigen a dhéantar gotí go bhfuiltar spianta ag an bhrú go bonach, so is dócha go garann sé seá le rud éigen eiles a táid a clinint níos mó faoif sa láta a nuan, agus is tú go charmrma tá clinintte agam Beiidir Mariaal go bhfuil am héin is tú gitbah níos éasta na trosa a brana agus clinim se rud chuid mhór ó bhathracha ar lína go háirithe agus mthracha agus daoine atá ag bolááil mai mai leat an sin a clinir faoin motherlód. Han vinnig gennéis agus te an focal seo Beiidir teachtaisteach a gursaí políte agus a gursaí socialte agus níos mó na rudidir béile is do gohfuil si ag déanamh lé ar an cinnal ar an ulach ibre na rudí bog a breise a bhíonn ar intí na man Beiidir nachhfuil cócotinse i bhar nu a bhar gom leiscéil so comáile sin seo rud ag an eile chuann chuidúir breú agus chuidir imníorhre agus seo rud ag an eile aníisitá ar an listan na cinnal na bagirtí seo ar lína agus an conirt an fír chuirt seo atá a gceistan sin agus cé Beiidir na statistií nuair chuann tú na fír ionsathe in san fíorheil a gomparaid leis na bagirtí ar lína nach darlíonn chuidhór acu ach comáile sin tá duhégan na golaisteach in san áte bre socu si garchar an gúhann agus an sin tan na bagirtí seo teachtaisteach. Corann si sin asasta í ní cinnte agus te sé fearhhaid duine an seo in áit sábalte an sanifican seo ra ó goté leat náhairtí ghéanamhar ach nuair hálín sé ahan le seachtain i a hélibre. Carintisten is dat go háirithe mas ru go waca tú chuid na bagirtí seo a tá fír pásanta agus fír contratuch in ru te chuidir ar sonrééistíí an sin tá greengrafnatíí an sin de rudí agus de arm a bheith an dunne seo taobhhirir den scalan ag iri a úsad ar an amrá seo agus is dú go garintisi sin leis ní batatá an tá dunne an fír dunne taobhhirir den na teachtarí seo ag iri go garthaigh siad agla ar na daine seo ach rinú an statistic eile na gnearnú rinú bagatí ar seaachú sa héan fan géide acu a dhéirí arthú féin nó comáile sin rud éigen eile na ar deala nó an muintir agus sin páistí tiismathirí agus comáile sin lu chuidhór acu bhfuil teala a bhfuil mí commasarthú sohaile comáid nó tiismthirí sean tiismthirí atá in gcónaí lá agus bhí ar seacas a chuig fan géide acu an dó úsad an siad san na hóstalta a athhrú maráall ar an bhíúsáid a rinú orthaí agus. Dahad is sé fan géad acu an dó dhéanaan siad canmhasáil comáid agus feachta siocht ach daróid a réim se lehanana gceist an sinna bhí ag gáil ó Beiidir hehhaáin an scala godíon ta bheile agusríomh a bhain le Beiidir just deachhlaachtas ag seáteach ar bhfuil farníon a bhí siad an mhuii lehéin leis an fphobal nó gan denar bé a chur amach lehéin ag ggheantracha ar le comáid. Agus lormaach donna ar chochraíocht gothaithe, chum na bhéna gursaí políochtta agus má archantí ar gáléann foioi lethir tá dahad is tr mrá an marheachtaí dála sa sin fi a chuig fan géad ar an online Tá dáléann sa nóga is séú áit ar an liste i dacha le líon na man a Barlament sogginge. So siar fithe fi chuig nuair ceapú Liz Kimmins má chuann tú ahan a gomréid leis an túisgurt an seo mar nuair ceapú Liz Kimmins mar ar infrastructúr an túisgurt san aimimena sa thuí hí níos mó mrá. So sin chuig is a hocht fan géad ag an bar tabla mas maiileat ag grochan anfa céit den a bhhaní síos le an sin na bailíach lia ach nuair archantí ar na háí tá tafadón cinnte ach maidir le bhfuil channel í generalte as an nócha atá is is mrá iad trocha is barte acu. Stan figur sin tá sé golaméid gomáil ach go golaméid ach maráall ar chanílacha eile cosa leis an bhéidetá an tuairisá seo ag duna pléir na cannílacha breise seo a chuníons. Mrá ón folatíocht agus a chuníonn mar ó glóráin agus glór spáisna gothaithe ónciil ósúlan dóin so tíon muid go háhan bhanig na cinelacha breise seo a chuníonn mrá a muoi ó agus cinal fada ón tabla más maiile marialar stof mar seo hálííonn ar lína agus na spásanna seo Beiidir na spásanna nachhfuil smacht acuúar agus bun spásanna orthú agus na spásanna nachhfuil duineir bé smacht acuúarthú mar sin. Is stocha tá sé háh éca can leiscí le gáil nó an naán hóisiilta úsid mar leiscí legus sin an fannach mé mrá inón galisteach i bolíocht a chuige cáhfuil an cin cá stoppan an bochmas mai le cáhfuil an teran an sin an gaiimiid rud gan dhéanú agus reachtaí a croónas go méú siad cosanse mahéon si se más rud ró séagtar le agus fur bhéh a gist an eilí an scéile bheitón istócha tá chuidhhar ceisan an sin ní bhhain le háú ach le freart sin comáid.
2: Bhuinte agus maihéonn sé gona gachar a clinim ceol stats nó taidir muidir le chuí mar seo is a gcónaí ceol ar nó scóil muidir glacuú céim siar an é chu thosaí agus tá sé có saoachú se agus ní féidir an fiú ceol é sin na háú céim fá ó bh muidir goil ceol siar an é chu thosaí
1: cinnte agus is socha gomthaíonn sé mar sin ach más ruí gur chuú i ggéibh na chomáid cé go bliana hin an níon for taide mar seo ní ní airth abí mar sin istócha maihíonn sé dúine agus sin ru é ganala is tá an bhar seking tamid in ar fitíí tamid bartin í fásta níos leis an discórsa seo go dtí an cibéad gur bhhailing a dhéanú a dhéanú nachhfuil teran ar armménta agus cinnervhíime ar sscoil gurú chuidhir le déine agin a snachró teran ar bé an maidir lecursaí allscoile ach má tá fecha agin cosala le golóhadí gus seachnain beidir coí sé hen bhíimeid bartí duna Players Alta Bhíon san Irish Times agus far agus iriseoir a bhí molú de hisismothirí a gaiid iníinecha a chunalt ó stem maral go méh sé bhhad níos deacar dó siúd ancinnal an bar achma más mai le a bhaintteach mar chuid den áneil sin agus is drogad tá sé fós an tá sé sa chuúla, be tá sé fós an nacin na teachtraachtaí. Is tucha meis mai le cúne seo ach tá siad bhhaní scóthe beidir námara a héalmuid.
2: Go dé atá le Johnna mar sin?
1: Ceis Jackartá ach is tucha an rud is tabbatí i mórim se go cinnte agus go darlas an taide seo agus go lórána eile na go gcurn an taide seo béam nachbog ar an taítá ag na mar seo ina bhhala féin. Bhúirúing a bheith ag éisteló leis na mionanta tá acu agus rinú chuirsías ar an templeach a bhíonn sa ggéist agus an nacinnal an sochaí ina gglaachtar leis an oréigen agus leis an bhíúsáid seo chumáid go bhfuil bagartí bais gohfuil bagartí éagnathe comáid atá ag fhhracu agus bagartí ddíorthe ar fatí mar chuid de meas maiile an gráhéal políoachta nó an gráhéal do ceoltarí nó de réaltí móra ar an talísna cibéad ach gomíonar na mrá seo ghlaú lá agus náharirdíí ana bharthú inát iad a thuriscú agus is stocha gur chunal fáine fi atáón agus go garanse an fáine seo ag chunalte gáil maral ar an cultúir tá agin chun ahanrád a chunal ruúnta in sin ach gobonach telí agus reachtatí chun daine cosint go cinnte ón ompraile héidir lína gathirthe a le héad de scéalile tá pléite ó gomneart orinte ar an chláir seo agus sin donranna hunnú deepfix. Agus dógur an taid lí agus ceirt naomí lang choirla chun poblbli maidir le reachtaíocht nua a bheith ddíorthe ar crothú agus ar scapú áhardí fé rééisachchan sin agus déadach an reachú seo choranna nua a crothú agus an sin peanos solir a chiaú ar chaine a bhain an miúsaid a bhfuin an úsaid míheart as san technolíí chuthú ranin agus seo na moltúltaí is mó agus is tábhachtaí atá lute agus idir leha an choirla chun poblbli an sin choú tú leis beidir míohin ag an finta seo ha nig sé sin chun jeú ar an tríú ledéig de bhí dearra for fethefe chuig tamid fós ag clint fós ag fannachtar scéal níos mó sin agus níor halamid mór an faoi sin óhin agus dóthú a chuid mór faoi rád rád an réaltas faoi lethair tásúla gom an cean sin comáid ach mar an sip mar heasan sé faoi lethair ó thuí á nó heasníol líon a chosníon daoine fásta maidir le dón réigen ó dón ranthe an sin. Agus de chuidhór feic agam agus feic agaon leigs na nuirtain is tucha carhanir den SDLP a bhí fi réir mús a trom chuúiseach taréis fi an pornograffiach a crothú le hinint le choirga ina roí le feicail agus a bhí rinte ar na míte na míte ura ar WhatsApp an sin rimhthchain stormant a fefe dá comáile sin a chuidhir eile feice gin óhin an sin agus sin gran seoú comáid ach ní is tucha te sé Scanúil agus sanach chuíar na ra go bhfuil daoine buint lasas áhar mar seo sin an cinna bon agus bar an scéalan sin go grothaí tar fésin mar seo. Chun daine náú agus chun lasohain testtíine agus chun is doh daine gartú commaithe i mórm se rud ag an aonta scanúil faoi seo áhar a crothú faoi saoríomhhaide chu daine seo agus blianta hin is a bhí daine gcónaí ar thir fé an mar seo agus go bhí siad gcónaí ag ar iad a aimimsúsna i d dehí na daine agus a lehéid ach na greingraf na préomhhaide go seo daine bhfuil cléharthú ach an rudatá an faoi athair ní fééis an tá an tú. Is com mar a dhéanaan siad an damasiste nó sin an damasiste cin agus sin an sprochateig na daoine tíhhéir den na fé an seo, so níhé ní hé seo ceistlí a bhhain a céanana chomáid tá osparttaí deepfakes a siad san ag tuairis go thoáil mothúáinna caiiltenas príomhhaidechas agus fiú éfachtaí seáíoachta tromthúisecha chumáid dúirt an TD Kelly Armstrong gur ceart go mú cosan soir agusgréomhah ar fáil a gine bhfuil níomh ar a mí úsáid ar lína an sin ach tá chuidhór gceist. Hé of course politicsíocht ag cinnte ach chuú a gist is go maidir leis an socií an bhfuil muidir martáil faoile ar bhfuil muid sasta le seo an bhfuil muid sasta le ghlaú go méú sé seo in úsidní bhhain de folatóí nó chu ansa dhéanam bhar folatóí ach chu ansa dhéanamhar grará an muhinn sin comáid so is go tá ben níos mó le clinstan ó gin maidir leis an choirlachan publi ach na statistic teachtamach ach as tií an eraachtas go cinnte tu siad sanach agus tá siad scanúla ach is stocha an rud is tátaí fao sin na gohfuilmid ag clinstin is scialta seo agus go bhfuil siad teachtamach agus go bhfuil an taide seo ag chur spot holas air na scialta seo ní bhhain air na mrá seo ach air is stocha scialta tá a gutín ní bhhain beidir ag agin le ag atá i gutín ar fodfad na hhéann com maiid mar chuidúir is socha ceisna le freigart an sin ach tású agam nuair a chartúir an scéil seo a gom braid leis na títhe eile marú mééis bé an bé tá pí taide sin fáil sé ar maidin mar sin is tócha tu mé aise an ceú nuair cartúir a gom braid leis an cúig tí eile agus tasúla gom béidir go méh níos mó sanraí le tuairisciú acu iníag sin commáid ach chuidhhar ceis na marú mé sin fós le freigart ach sin is socha scéal leanú gotágin forí gin in éad na man agus fuban a gcursaí polteachta ach tasúla gom go joí réte ar an scéal ag pointinte aigen agus go meimeidirón an scéil sin a lástin go cinnte.
2: Agus deach agus rud a heasamachtaíon sin gom leiscáil ach bhí tú Lord faoi ceol na deepfakes agus an intalach tíga agus bhí me sé agmúna fao seo an deir seachne mar tá mé leo leir fel láthair níos thugam mar thula túar leir béach bíon si gcónaí ag scríb leirthaí maidir le chusaí na man agus scríbtí cean an nuirí sílim maidir leis an intalach tíga agus cineal an ré ar digatáach seo den gréasathes tá séthla bhéh simú ach an pointte bhí mé gurí anana na deach mar bhfuil gacrad cineal ag bogu cógáasta sin bheit sé Jackar beidir reachtaíocht a chur bhhaim maidir leis na chusaí seo agus fiú agus méid leo an nóir cheanana mé an nuirí é ní ruúin dééis segam é a leo agus ru méid dearmid grúse agan go dtíon deir seachneag bhí mé gurí a leo agus thosí mé ach fiú agus mé leo maidir leis an intact an intlachttíargam
1: tá sé astáta hanna fin
2: tá sé astáta hanna fin
1: é
2: agus tá sé fós hard a bheith sam agus tá méil creicní an nóid mar tinart rudaí an le fólam agus neart taidear an lura í haan agus é siad gáil ar na si seo ceol ag cruthú éhanna dí haan i breach cheúin na bréntiad ach maidir le gacrad a bhí sé Lord faoi agus dúirtí á bé sé ag fás gahanana gasasta bé seo seo agus seo an agus tá siad an hana fion agus níor hanana an lir sin amach ach síle a mí lunasa beidir an airí mar sin sinthbhéh scanreil agus is tó go méid sé Jackar ceol coneol ar mhir.
1: Sohe kente nó tá sé Harh Jackar agus stocan ar arcitú ar chuidúir tam héin tá chuidúir scéalta iní ag teachchantáí an i rihinn saoú hena féin. A rinn mé clúdachar an bblionn secate nó ag an náim seo an bblionn secate agus nuair arcm sé hén sir ar an taide a bhío gom ag an náim. Chana féinnta sé as data agus ní bhhain sin ach an rud is massaf fao Beiidir na ggóil chuidhór scéalta an mar sin nó rinn mé taide ar deepfakes an bblionn secate rinn mé taide ar Cara Hunter agus sin an scéal is móbéidir a bhiogan ag annáim ach ó hen granne seoí a bhí ag teach chutáí le ra go rú deepfake nó dó an ranthe scapu gofur lehan déanaar a bhí si ag fachtasíocht an sin so tá an scéal seo farbert tá inle cheorda ní sé goláterbí. Stocha sin beidir cean an ruí is móníil sé goláirbí ga caiimiid is stocha ceachtainna a ólam gohan gasta le golan lecle seo conrad éag gan dana faoi gotí bhfuil sé agus an sin nuair ahraíonn sé agus nuair arbraíonn sé anreachtaí a sin a bheith solúpa golóir go bhfuil muid fós cosanse muidir le is stocha ní amhhain just muid mar mrá muidir le. Thla sibh túras gan sin chu dearann mé hé mar chuir na ceilíonn beá ar an chláir nuachtas a ní mochar maidin maidin de luúan sin beá le hebraní ar agus muidir man caiinte faoin ce sin. Ach ar an drochair sinna mé dama tá agin an tatan se a ríist a chuide be mé hén mar chuir na ciilíim arás leh marca ag an am chéarna ar an teachtan se hogin. Buna í salt as an déir seachna fada buna í salt as an deach aimim sibí bigi kin si gohfuil uchttar grine ar rah se ar fad agus be mé arás lise. Maidjin dé leún mat se vi géirí hachttarsteach agus éistling be ar machar maidjin. Mar sin nach chaide bigi kinnte go muní se salt asanja aimimsir agus tuhéara agus stand leif.
0: Radio na lifa Cuisle na gáhraach.
4: Marach daoine cosláte hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tám a mon folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
0: Baíúna lifa. Kate a sé, Punka Car.

galán an glór ar bheith gúpla seachta na nuas, ag dul sa tóir ar ceol tír a nuadíomh ó gach cóneal an tír. Ar bheith cúpla seach na nuas is éir a bhí a gceist le cean cathhrú galán an glór ná pobal sagam. Mar bhí me thuas agus hí an Ián seo ag féalta éagsúla agus ba mascáin ag teachtóg a bhrimháid ag plé leis na féalta sin. Ach aniu níos déanaine sa chláir seo ba me ag ddíú ar féla ceúil nathla go fóil suas an roithead athe dar bhainim rithim na boine. Ach roimh sin tá mascáin éagsúil de alíontóirí tíre agamdíobh ag tosnú amach le tafad de airán a tháinig na air ó sráid YouTube tar bhainim Gems on VHS. Is sráid faisnéise ó Stáitiúnta America atá reachtáilte ag Anthony Simpkins í Gems on VHS. A bailíonn tafadtí de airánaí tíre ó gach cóneal den cruinne ó choré go dtí éan. Ar cramcuirt thig éan cúpla bliain ó hin, rinú tafadú ar Molly O'Mahony ag casú an éan álín seo. Is é seo cean de na hingle ó albam Ar nua ó Molly O'Mahony, dar teideal Waiting on the World, éan dar teideal Golden Thing. Bansalt.

Sin ní vagabonds an sin atá dgéar a cart le lagan sacú de Willie ó Winsbury ar an tíre tradiisiúnta ón Alban ó Dúchas ceapan. Ag tosnú amach an sin le Molly O'Mahony le ar an secí Golden Thing tá mé ar bhain na muicha in is ggóil an air an sin le fáil ar struthú fuma fao dhearú, agus bhí an túún ceol airlaise bra suamh na catarú á casú ag an banna WPE dar bhainn boat a Kitty as Alban sacú den annim chéna WPE. Ar nó mátá anim có craáilte sin agat ní gada te níos mó ará le teidir Albam sagat. Ba é Neil Murray cean duna bail de WPE agus ba an gitar íntaach sin á casú aige an marach in roithead athe martá se ag sinnam ag rim na boine le banna eiles aige ar bhainim de Reds. Ba níos mó lerá a gín faoi sin níos déine a roimh sin tá níos mó ceol le bheith a gín lomsa Finn McDonald ar galán an glór seo é Breathe le

agus bhí sin Joshua Burnside le Aaron Sega Ghost of the Bloomfield Road as album a dul siú a nuri dar bhainim Teeth of Time agus riba bhí Breathe agin le Shawnee Birmingham tá tú a gcéis le radio na lifa kids a sé punca cahar FM agus bhí Shawnee le cliseáil bio cúpla seachtain nó hin ag ceolcarm Songs in a House ar ó agraithe i mlá clia sraith de ceol cairmacha a mbíon an agrú ag éhéan Maria Kelly agus Tygo Brian le alíntóirí éagsúla ó gach cornealt an tír. Bhí album saga The First Telling fol siad aga le Jenny agus tá mbeadh an Aaron eile ón talbam a casú díobh anois tar ainm Serial Before Bed seo é an tún dearnach ar an talbam agus seo

se an slíomh an sin le ar an saige glór má bhatha as albumm saige a dulú ag deirú na mléana a nuí dar bhainnim lean mion dorí. Ess an slíomh agus miise fi McDonald an seo ar galán an glór agus is tún í sin as cean duna talbam airnach is fearlam a dulú a nuí, agus gan dat cean duna tionscanmh géalaigh is cuaachtaach a tháina amach le déanaine. Tá méid suúga mór le cad méile teach ó miise an slíomh amach an seo bhí sé animníthe ar son gradam nóos i mléana agus de airnáid níl se aici tasnú. Anis ag casú hiag an chuid eile den chláir seo, muid gan aige casú aríéis eile ar ddraithead athe ag gan déon luú fa chunne an seolú de féle atá agtarliú an déir seach na seo ar an cahrú lá de mí úl. Féle neamhsplá ceol í rim na boine atá agtarliú th trí láithracha éagsúla in roihead athe le roiint baní éagsúla ag casúth an lé. Agrithe ag trir muir den bhaile tá sé mar conceap an féle óá genagrú a chun spot solas ar an fód ceol áúil ionteach in roihead athe, com maiile an bheocht a bhíle fa eáil in sanhaile fadas ar anlá agrithe in roihead athe a nachlasú tá siad éirí an splanc sin a nachlasú leis dig den bhaile com maiid le béim a chur ar an ceol áúil agus nach cótáhaachtaach an conceap sin. Tá siad ag láseáil im léana le schedule Har a bheith láidir le baní ar nóh Doug, the Reds agus Burn Church na príomh aribh ar fidithe ag taistal hiagdraithead athe don féile chum maiid le sampla cracáilte do talann áitiúil ar nó sa cas dahí na gahan hancan na lads agus grand ag casú ar an lá. Tá fun air na hagraithe féle bléintúil níos úlhíní a orbar as an ócáid seo, agus dála an scéal tá sé sóhéanta. Tá andíal ar na ticéadí don san seo leis an eisiint déarnach de ticéadí beagnach díalta amach chana. Tá ddraithead athe mar bailile atá anáir doachcraí, bhí meríomhreiste leis an nuachcht grún féle áitiúil fantastal ag cruic nu inirí, agus tá agsúil gur cóharba fiúntaach í rim na boine. Tá féalta ceol ar nó seo cótáhachtach. Curanse seo féalta ar nós féle solas fiú foiinemh thuas ag an déon luú fásta, curann an féle seo iad seo i ggéhna i ggéhna dom, mar tá an sproc chean an céanana acu tá siad ag éirí alíntóirí níos lú agus alíntóirí a bhfuil sá talan acu a chur thuas ar an státe agus com maiile sin sais níos mó foiinemh agus níos mó splanc a chur leis tí den bhaile áitiúil agus nach arís eile tá sin cótáhaachtaach fa chunne fód ceúil na haan agus fód ceúil na balta beaga seo a bhfuil ar fud fad na tíire. Tá méid chun an chláir seo a cruic nua amach inniu le sráid de túúin ó cúpla ceoltóirí éagsúla a mé ag chean amach inráthead athe, má hatníon an measca an leat mollam iad a lig a eáil bio amach. Gur mí maigah a socht éstruach leis an agrán seo de galán an glór, is mis Fin McDonald agus chun túús a chuir leis an meascán seo tá dog leis na céad gá arán as an albumm is nua uthú. Tá cold frost a gin le túús a chur leis agus ddíir an né tá teúiríon an talbam hah adas ar radioúna lifa kit sa sé an go cethir FM. Tí fi mé an roithead athe sibh.

0: radio na lifa cuisle na carach.
1: An nuacht is stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blairí nuachta. Amórach, pléithí cistin na Parliament se an baisiad agus an réalú baisiad ach plána chu masisiún Eorpaí chun suas le sé bailún euro déag do bhaoú lintas a scéalaí agus a chur fáil don an gar. Muoin jooi leasúchttar an feimimichain an chomasisiún Eorpaí am chóthethú agus a choirithe, Iíocht leis na comisisinéirí am an basisiad agus ó an déalathes, an smachtreaachta agus caststantótáirí na cnílacha chu na muoinú a schéalú. Tá se bartaíthe go bhí froin na feisiirí ar cholííon nó náir cholííon an angar nath choiríthe riachtainnacha maididúla dul an leith lei a chalís agus maididela sin smachtreaachta. Déadhead na feisiirí cuiisina amní fa chaint dohainchearta a chur nuú go maiid. Amara chu mai, pléhí caistin na Parliament se am rádala den náisinta tásaíortaíochtta rannat na hhéan ar réim sin bartas trádala leis an aire grothaíachtracha agus trádala Helen McEntee. Féchí na feisií ar chaidirú trádala aniontas leis an tín agus leis an staidtíntithe. Tánachar na rú acuneoachta cruach agus barta nu a trádala don armmain. Lorói sin chomáí fá rialathe asbartala tá áí déúsaide, Fuúnta seaachtrathe agus in éisteart a deóíochttaí creaticúla. Tá Parliament ré le cabidlííarta dhéanaí leis na Balltáid fá euro degatach chuhirteisteach. An rada bheith a gceist leis an euro degatach na farm electrónach agat tem a charad an bain ceanna searpa chu fáil. Leis an agat a dugatach sin fá bailach saoil sé ag daoine chun éceirta dhéanaine agus ní bhehharthaí a bheith chóspleach cíanana ar hálairí a éceirta na chósanéntas. Tá na feisiirí ag dí caisin sí leid ar príomhaideochas, seirbhí sí bonúsacha sé an asca a bhfuil conanta sascot agus tearannacha ar an bmhéh dúú dugatacha is féidir a bheith ag duine éar. Déir siad go leidir go maiid nach mór go mh an tagat term ar fáil, agus go nach fi leis go farsing ar fada le Mr. Euro.
3: An nuacht ar radio na lefe. Is mi sé Neil McAndrew. Tá ar a laiad deithnú a marthe agus na scórtha eile ggurirrtathe rééis ansathe dúracháin an rúis ar ceantar cíomh go mach maididin. Rinne na hansathe deáiste do organanmh cónathe agus phléasc reinint tinnta. Dúirtú rás na Ucraine go raibh go leor daoine ina chola nar a bhúil na dúracháin. Thla na hansathe ddíireach raibh cruniú mulaí NATO in Ankara. Tá agsúil go múlaí uchtrán Mheiricá Donald Trump le thuchtrán na Ucraine a Vladimir Zelensky chun an cogad a phlé. Ina dhéir sin tá sé bartathe ag an tuchtrán Trump leabhart le thuchtrán na Rúise Vladimir Putin mar chuid iireachtaí siocháine. Tá an tríd fós ar siúil an airthar na Ucraine agus tá an dáthaamh ag déanamh éilemh smacht a bheith acu ar ceantar thábhachtacha. Ar an Ucrán go bhfuil a chuid saidirí fós ag chus an bailla chustean Dnívka, cé go mbeon an rúis gur gaí an bhaile. Thg an tuchtrán Zelensky rabha freisin go bhéadach an rúis ionsathe móra eile dhéanamh snaléanta amach roing. Tá mórthiúil sochad é ar ceanar a uchtarach na Hiráine Ali Khamenei tosathe príomhchathair na tíre Teherán. Tá rééistó a bheith Alcamád os cór an phobal ar feid gá lá sa cuiimléisc ré legúnach Grand Basala, tá cónra a hompar trí fráidinna na carraach. Tá ag súil go marí an mórthiúil idir de agus scór úair dé an chluig, agus tá na mílse bailithe chun ómó sa hátó. Tá údarráis na Húráine ag úsáid na socrada chun omhá déontacht náisiúnta a léirú in dhéon equivalent le Israel agus leis na stát éantathe. Maríach Ali Khamenei agus roiint dá ghalta in air ionsathe Israel ar an tochtú láas fithe de bhí fheabhra. Tá ceanraí polaitiúla agus mílathe i láthair ag na seramanis chun mála tuscarí ó Hamas agus Hezbollah. Leanfhí na himachtaí socrad é raigs na léitanta amach roing i gcathair cuam chun mála carracha néfa na Hiráice na Jaff agus Karbala. Sula so le cuirfar Ali Khamenei ina bhaile dúchais Mashhad, Dearden. cé go bhfuil sus cogaí a bhaim faoi láthair tá teannas fós ard, agus tá rabha tuachta ag an rán agus ag na stát aontaithe réin go bhéidir an cuilant mhíleta tus

0: fanéthe agus é duine bhfuil fi an dais camera acu. Tású le na gardaí go ceráach an tóla sin le fá amach go ddíireach céir de hále. Tá siptú ag go lehú balódí don na míltaí ebre sa serahís feblií maidir le gníomh Johnscoíoch. Déir an ceard Common bhfuil maiil chutha ag an réaltas a caiint na faoi cóhaon tú nua pá de rééist an cóhaon tú rathe do le éag an seach na secate. Tá sé bartathe na balódaí a reachtáil sna seachtaí amach roiing i measc ebrethe sláinse u a rá seo tuúla agus an airnáil idechas. Bhí an cóhaon tú pá deannach i bhaim ó anair a fithe fés a cethair go deire bhí an bheitheh fithe fés a sé. Og sé méadthe pá suasas le dé punc fé a cuaigh faoin géad. Déir siptú bhfuil an bailscú agus an costas marachtála rééis luach na méadathe sin a laidú. Tá an ceart com na géirí go chuineach cóhaonú nua pá suasas leis an gustas marachtála. Déir an réaltas bhfuil sé fós sásta dul am an caiinse leis an ceart comin chun cóhaonú nua a bhhain semach. Dúirt an tarra Catechas feiblí Jack Chambers nach bhfuil gáil a bagartt stalcha agus gur ceart teach ar cóhaon tú trí idirhharirtííocht. Dúirt an Ryan Catechas feiblí freisin go bhfuil sé fós ar fáil chun plé dhéanamh leis na ceard coming. Agus sinis an aimimseir, tá sé gealta tiramaniocht an chud is mó, le meascán de scamal agus tréimh sé gréine, ba sé gréanmhar a rian le ché go mbeidh sé beagganíon scamalach ó am go hám. Sé de gcuí lag a nuir, idir aon céimas fithe agus cethair nó cuaigh céimas fithe Celsius a bheith an teocht is áirde. Tá inex UV ard aniu agus an mórach nuair a bhíon an gríon amá. Is ithe thiram den chud is mó a bheits an anocht le meascán de scamal agus tréimh si glána, sé de gcuí lag ahrachacha. I de trí céim agus 60 Celsius a bheith an teocht is ísle. Agus binnacuibh ceann línta na nuachta agus an aimimseir an seo ar chuisle na carraach radio na lefa 106.4 FM. Uimse Neil MacAndrew, chunú i dtíag guíomh.
1: Radio na lefa 106.4.
2: Mór géad fáilte seach a scona seachtain an seo radio na lefa 106.4 FM.

agus fáilte chumá chuig ar néistóirí a radioáilta méil ferste agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mí sé Russo Siadán, agus be mé libt an chéad or chuig eile chun éisteach siir leis na mírin is fear bhí agan ar fisfaasa an tatanseo. Anachtar an glór ba níomh cín bio sa stúo lin chun a singal nua phlé. Inseo aana ní lena dúin fi na háitina is gluise in éan, agus curig an Laureate Fiction é líis ní rimhne ar an ólasmuid fao imimecht álinn in anad an bhlascéad, é sin le agus scoheo ag an díomhannacht, agus chun túsa le chlórnaíhí anocht se haag í níomh cín agus Mornings Past.

0: bin mornings past an sin le Níomh Cín agus anois sa stúdio lom tá an Níomh Cín céine chunas atá tú a Níomh.
1: Rosa mé ahíntaach gur mágad gosacht é teachta seach.
0: Bhfuil fear plégat asach teachta seach thugann an seoráú a lifa agus tá míle fáírót. Is blaíocht tú féin?
1: Tá asclúndulán?
0: Anna bhar caií gneacha tú go chláiscélín.
1: Bhí dras mé ar chláiscíún agus bésil clúndulán in leis.
0: Fair pléit. Tá an réil an soach láidir a glúndulán agus bhí le bliad fada ó bhí mis óg bhí an réilan Harbh láidir i glúndulán le ors chránán chláistecíon mar de.
1: Ié Tá sé aonach agus le déanaí tá siad ag déon ferbertar sin níos mó, so an á a bhí mis ar scóil chláiscíonn tá siad a déanamh céal chláis a campus inis. Sa tá na scóna ar fád chun bheith sú an sin na scóna bhilge, so sin go hiach.
0: Anna bhar fad agus Is cuioin nósa ar fad tamalíon ar réanaos bhí chláiste cis lifa ar láthair chláiste chiíir chumá.
1: Éist
0: Nílmu din seo chu bheith caiint bhí cuasaí idechas.
1: No níl.
0: Tá ceol nua take amach agus níos móla techt go lua ach éist in an cána thosa tú leis an g geá.
1: Le bliint a hinna bhí mé an óg le thosaigh mé bhí mé cethir blion díis agus thugsa mé
0: cethir blion díis?
1: Ié, thosaigh mé seinint daim an bhailín i grúpa ranganna ceol ar scoil.
0: An bhhar fád agus cé féidir si gur féad le a haint ag go buinte seo?
1: Well, seinim an piano gotéir agus bhailín agus chana bhíam chana sa sinné. Agus iad léalíirnta.
0: Sinné?
1: Well, look, master of none.
0: well, now, Misha a bheith an brethúna sin now. Ach éis, ach tá an taithí agus bíonn tú ag seint le anna chud ceoltóirí mór le rá le Lady John Spillane, Keela, Emma Langford agus mar sin de. So cáin áthasú tú leis an ceol go profisiúnta le a go amach leis na cineál na big name seo agus go ar camcourt agus ag déanamh na seo na móra.
1: I guess thosaigh mé ag déanamh le mór profisiúnta taréis an chláiste, so bhí mé amá nuad, rinne mé an ceol imá nuad, an then taréis sin dag mé bhí mé ag obair ar Waltons suas ar Georgia Street, bhá mé tatamh sin, an then bhí mé le cadal mé géirí aanamh sa ceol, Tá mé géirí bheith ag seinint os cór daoine ach go céin slí, agus bhí mé chuna scríomh má ar an féin ó hí mé séideag nó seachtaag mí díis an haín sé sin go mórlam na scéaltaí insint. Agus sa timp chur mé single amach cinar gáhíos a níag rinne méid tafada ar EP le cordlam agus chuméis sin amach gáhíos a bheith sin bhí sin an tús cepam.
0: Agus an EP sin Lake Michigan.
1: Ié, si an talantáir.
0: Cibhé ar an bíar?
1: Cuig, cuig ar an cefam.
0: Agus chun is mar dair ag leis an EP sin. I mean, fi béidir ní an blion is fur a fi chun éon rud a dhéanamh.
1: No, siúr, ní ar is a ggéint na céadúir chun thuirla. Ié, chuir mé single amháin amach an nula roimh sin, agus chuir mé an focail amach roimh mé déanamh an EP, and then is mí mórt, nó mí fiara, mé sin eile mar bhí mo breá timppla mí fearir sa chu mé ar an eileach an then mí mórta an den gacrad thuir le gacrad sin.
0: Hit an tón as an dam.
1: Ach dus lean mé roi leis ar aon os rinne mé cúpla rudí easa timp an am sin le just livestreaming hí gachta inhí sin i g nám agus rinne cin carlam ar mómthair an bóthir bhí mé coní le mhamgus bhíad an nám. Agus rinne si bingo ar an srád gach seachtain agus bhí gachtain ina gcódaín féin, so thosaigh mé tog má orla si amach agus mo speaker agus just ag seinint an ceol am EP agus bhí chuna ceolcurm a gcuin. And then, bhí rinne sé go mámh fear mé cúpla plays radio fear mé kind of funding ó takeíochtdó sé Dublin County Council chun ceolcurm a chur ar síl taobh amach sa taobh amach le i Cork Park, Cafe Simple Clúndulán, an then run mór rinne mé na Civic Theatre pear mé gig ar síl an bliin taréisisi sin.
0: Yeah.
1: sin gohí agus hánig John Plan a seachgus rinne sin giglin agus fi sin gáin.
0: A fear úsul atá i John.
1: Yes, tá sé is intak tá sé. So taréis cúpla support láí aanam, an bliin seo leis. So.
0: Well, yeah, I mean, so John kinál mór a rán a leinta seo, agus cíle leis, bín cíle tá an nasc deo i cíle le óras chrónán. An é sin an bailach gur chuirtasa an ura?
1: No, bhí méid obair le James ó cíle ar dús le Music Generation. Agus an sin, bhí méid gónaí seint an óras, cuma, mar tu sin just sí sa mór am mhiaach, tu sí go hintach. So rinne mé le sport lá an sin agus just ag seinint sa sesiún mar nervhí mé óg hí sesiún tradiisiúnta an gach déirlín a ggur pastí so fé dul agus na túúns ar fád a elam so bhí mé an gach déirlín a gom línta so sin chu sa fir mé seach an sin agus ag déanamh ceol le cóirdelumm bhí sé ginach an den seans le support látíon ah gur baní ceol a bhí teachta seach so sin chuna sa háirla se sin. And then bhil mé le rosa was nodig agus osí mé aanamh an pobl na gaelge ag electropicnic cúpla orist tá tuéisisi sin aanamh sa bhí sin goáan cumá.
0: Ionanta chuar fad. Agus léirí sé gan deis go bhfuil pobl na gaige athbheith taúil as a chéile. Anis ne tá albumm nua ag teachtamach weite i mlíana agus in jobh tá single. Á eisiúnt agat. Inis dom, cad is tarra níos an?
1: Tarra níos, bhí mé síos i Ratangan i Cildara coníon mocóil cairan agus bhí mé fanthair í a lei. Agus thug mé mac an dúras agus bhí an spéir códúircha. Bhí sé íntach, i coníon clúmdul gan is frála mé, sé át íntach. Bhí mad a rá ach bóstá an, níl an spéir Codurcus a bhí si san sin agus bhí mé tocha leis bhí mé wow agus bhí chuna bheith na réalta teachtamach agus bhí siad mar pull holes sa sky agus tháinig lyricí just seacha mó sin ag seasamh an sin agus ní háirlainn sin go bhidach dom so scríb méid síos taréis an lá taréisise sin agus bhí chuna bheith meldaí agam ar an gitár just ag seint cadar tá mé chuna ana finis. An thosaigh mé ag smaoineh faoi ratangan agus scéaltaí a bhí chéinemh rolas a gom faoi an cáir agus an áit. Agus de mé seach chuig agus thunig mé scéalta faoi battle a thuirla ana 16 nócht. Agus bhí mé tocha leis an scéil sin is fi an tean a bhí i ggéirí an áit a cumád ó daoine bhí seachta seach. Agus yeah, so just rinne mé kind of leif mé faoi sin, bhí mé géirí ar an scríban sin, taréis na cúpla rudí sin. Agus bhí mé smaoinmh ar beidir daoine bhí coní san nánar hála sé seo beidir ban agus far chéile agus chuir thorla dómh. So sin chunas a fuirmé na focail agur an éan.
0: Anna bharhad bhil beidir an rud is fear le duine inis ná má chasan tú an single. Tá amach an jomh, tar níos le níomh cíín.

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níamh.
1: Gur mí agat.
0: Fair pleil go hálinn ar fad. Rudháinna dhearach mé bheh sin níos fear an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtainna cai sibh éú leis an single mar tá sé ar an piano agus deagná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagání maga atá ga dhéana agam sin. Ach tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá an tiomlachan atá áthhuairt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na mail. I mean, like, tá rucinn faoi, tá sé go hálinn ar fad. Agus mé sé seo ar an album.
1: Bé, yeah, so tá seacht an ar an album, so tá seo an dar single. So bé sé seo ar i mornings past ar an den cúg ar an eile le teocht.
0: Anna bhar ar fad agus bhfuil éon cinál smuoinemh agat nó éon dáta agat chan arachaí an album amach sa Down War?
1: Yeah, so Tom, ag déanamh gig is sa Cobblestone. So sé sé sin an ceapan an Saharn bheitthear lá de lúnasa? Yeah, agus tá an album chun teacht amach ceapam an láhrú sin an ine sa tá an gig ar an Saharn.
0: Ach tá ceolchuir mórgat sa Cobblestone?
1: Yeah.
0: Chun an album a chiúra agus a seola.
1: Oh, yeah. Yeah, no, Tom, tanú lei sin.
0: Agus éist an é sin an é sin an cinál an gigas móta a dhéana agat a rindéir nó bhfuil mé daine an an tacht ort agus tú ag seint an sa seo.
1: Yeah, Tom, ag déanamh cúpla ceol chum timp na háte le cardinal. So, tá minic over le céile ar cúpla gig. So, Tom, would ag dul chuig Tipperary, Tipperdorn, agus tamad a dul chuig, so sin ag dara mi ul, dara mi seo, agus tamad seint le bonachol íntach whistle, tá siad bluegrass country, bonachol, agus rinna mei cúpla gigs lo halafing, agus tá siad íntach. Tamad a dul chuig Sligoc, sin taréis tagan an album mach, bísi sin gohálin, afternoon gig sair an aske coma, sa model, tá sé sin i mí Manfor agus támadí dul chuig tulamór giga tulamór comá. So tá sin ag toirú anseachtain rihré tagan an albumach agus sin le carlam ceoltar íntach de ran an brí agus den si a ceol féin comá. So
0: íntaach
1: sin an plán.
0: Agus éist now, I mean, éonnta ééis ag linne an seo ag caiint agus a chuúla an single nu agat tar níos. Agus má tá sin sin arráhain, ba bhrálam chuináil ar an ólas maidir le cuasaí ceol níomh cín. Cad é an bailach is fearr le antólas ar fad fao a chud ceol, faoide chud giganna, faoi cibé rud, gach rud a bhfuin le níomh cín.
1: An rud is fearr le déanamh ná agus más féidir leat do seo le chur chuúm nó mailing list a sign up. Sé sin ar má sihidirlín so sé níomcíínmusic.com agus féid leat do sunraí a chuirteach an sin i tá ferm ar má si idirlín agus den seolam newsletter deach gach mí agus gachar an sin tá sim acu.
0: Gach písa ólas maidir leis na giganna, maidir leis na single, na albumm agus an an double album, an concept album a bheits ag teacht.
1: Ó, oh, yeah. Agus orintnta pictorí de cotna agus Madrií agus rudí mar sin.
0: Harmh a rock and roll.
1: Ó, oh, yeah.
0: Well, éis níomh gur míle míle agat as ó teachta sa thuganíonn seo na radio na lifa agus an single nua Reint Linne go heisioch ní sé seo a ggéin stáisiún radio eile.
1: No.
0: Ach éist cóhairdas as ótan single sin go hálinn agus bemidigsú go mór leis an album A Stretch of Light an sin an tan a tá
1: anna
0: bhah web cinsúl dhéarmach le é sin.
1: Gur míle má go a sacht i chur an cuiir dom tuta seach goáasta.
0: A tá míle fáilrá. An is tá mórtas do chuid an Irish Times agus an ESB ag leireh na hátíine is gloise in éan. Níos luthe, bhí seans gom leir a ceananta na mótóí aana ní lena chun hálamach cadtá leragacha. 1000 míle fáilte rót a héna bhfuil tú goma.
2: Tá. Tommy go hin ar fall agus tá sulúlagum gohfuil tosa go mai go Tá sulúlagum gohfuil tosa go mai go ddíach.
0: Tom se Grant Tommy a wadnís fear tuis go bhfuil mé kaint leis an léach éine ní lena. Now, eist ein a bhí...
2: Sleach me a dís an hún. Sin rud nu a dom, anyway, mis agus cú call an
0: a. Well, ní rud nu, a beidagar rud nu a gwaith sé rolas agat sa, ach ta sé rolas agin a lig a fan a blíant a fada. So, eist, tam ad a caint in yw tosg on comortas nu a seo, a ta, well, ní nu a ach bhí sé an ari, ach ta an comortas e gul a raig a nish. Inis dom, cain comortas a wulam ad a caint fwy?
2: Tomas a kind fui comortas dar a vandim archina is glishish sa cheer so Tommy Jagiri an archis glishish sa cheer a all agus a kheluru agus dusha horchto agus hilarod sha comortas at a raktal egg on Irish Times agus ESB to shidsen in San Rod Comai, agus Toshi Degiri, gul heart even cheer, agus an archis glisha oil, an balia is glisha, an balia biogus glisha beijer, on kahar, pilkujdan kahar moor, you know, an pobl is glisha, agus takto, rod nua an am lian, net zero hero, an leak is glisha comai, an dinia yanan an Amaka rod a goran more himpala comai. So shaw rod that she de giri gol heart from jeer, agus na rodi shagalera eshkinj, agus an arch is far a cheluru, agus na hart, agus na dini is far a cheluru comai. So shin and rod that I guessed.
0: Agus nor a derntu an arch is glisha, ni hae go will on a hood rodi glossa. Sa chéantar ina bhfuil sibh a caiint faoi. Ach go bhfuil daoine...
2: Well, I mean, sin, yeah, go bhfuil, yeah, well, sin písa de an tionchar atá ar an cóhíl, so má tá si de cur crán agus má tá si de, you know, Justin mó himpil, ach sin rud táhacht ach cinnte. Ach tá ní smó ná sin an bhí tosa chun rud a ráfú sin, agus tá ní smó ná dros crán agus plandi in san gmórtas seo.
0: Well, agus tá sé níos táchtaí an is ná mar a bhí riamh mar tá ag fechant ar an cinál. An orú teochta ar mórráin na hthrappa, tá si ag fulint le tá teocht do chreite ort, le sa rank agus an idáil agus sa Spáin, tá sé sús i dro dahad céim Celsius, agus tá sé sin do chreiteite.
2: Well, sin an rud, agus, I mean, tá mé seo caiint fao sin ar mórráin na hthrappa, I mean, sa tír seo an... on coaster again, Octa, erosion of a titimamaka coaster lock arm and a gassach in a shin, or so they go in these more stirrimaka on, ta on bosh took a chalk go thrum, he see an hatch in the ton of how and locker said give root how she did. To otag an omarka ishka on ta an bashtag nis trunne so ta bwinch egan rod lesh an chort go jirak ak ta bwinch ak lesh go mormor sa chir sha lesh an bashtag lesh erosion lesh na ruddy shin komai so ta an rod a titim a mak mi mi mi jikain chpui sha lesh dai hil bli in the news ak an ish is fej lesh na dini e sha a eshkinch ak a sin credin chi go il chi a titim a mak an ish so ta mi a kain chpui you know chunker finiv in buona Akursal Gelagor Kirkalok to circular economy. Now Ruddy Shogalera Ta Yano Egg Winter Nahacha, Shin and Rudder Tomage a Laura Ginson come or to shock. Could Jaton the Dini a Yano in Snorton will she the Naconi, Conan Arch, a Yano knees far? Will she the Shul? Will she the Gullah Roher? Will Greenways Aku? Will she the, you know, will Glushton Electric is Aku? Will solar panels Aku? Will you know, could Jaton Yano Eki Conan Arch, a Yano knees far? Namaratashe.
0: So on Comorta shot, Tashe in Norira Tashe Yiri Nadina ta Irocht Gayena Aka a Chelura Agus a Hushbant and Chudelagin Kunaskar Fader Nahara Shah a Churavim on a Skamach Shansni's Fire Agin Tauchi Sucker of a Hagin.
2: Well, Shin and Rod, an operator Yanavig and Pobble are tuned. My Shin and Rod's Yeri here hall, ni gone, ni lean for a vehafan of Digor and Ring, no one Corla Conde, no Nadini at all, one no Neractus, no Kajea. Nadini at all in a coney in Sanach. Shin eat Nadini will and cork docker. Why Yen and she'd rod, no money Yen and she'd rod, Shin and Rod a Harley is, but how she'd a torture mock free, the ruddy at all. wind turbines no tashi de giri and mo in the gaudu agus fo di mar shin shin the winch na hacha ta hon so I mean it's low on cook on cook so I mean mona will sheetsen a yanu and yichel ni ve rather be arihe so shinny on fog will on komoto so ko ta wok ta visa ta she kaje ta mwinch na hacha a yanu hat fun cheer kon an archin will sheet in a coney a yanu ni slisha
0: Well, Sinead, agus ná curtúslam le daoine ag tuairteach faoi na wind turbines agus na solar farms agus mar sin de mar tá sé craáilte dom tá siad ní ach ba chóga me chahád níos mó don háród agin ach ar fáháinú fá eile níl. Éist cé a bhuaigh an chomór.
2: Na daoine dollar a léthe sir agus rá tá sé có chésin san Portugal tá sé có chéan san Spáin agus cuaigh siad in san Eitlán san cédul síos. Agus you know is orha tá an locht gohfuil an éráid ag gaú agus you know mar an bh anan siad sa bhile gan a bheith golinn san Eitlán nach méach sé sin óhaid níos fear chumhile ga chu bhile, ba ní bh sin céal eile an cummórta seo táid géirí an na háitina leiise a eileach.
0: Sin éige ddíach agus iad a cheúra, so cé a bhua ag an nurig.
2: Na dine bhui inarí ná daí cis an anbalia sin na chun de hií hí golóló rudí genta acu siúd chun an áte bheith cód leas satá siad nó bhíhí siad a chur plan í go ddíireach, Ba é mí bhí si de acuráil copan caií bhí si dena golóló rudí faoin áit chun agus bhí Bhí sim gacht in insad rud a bhí tiite amach, so sinna an fágur ró an buló an bu ar fad. Ba a bhí an bu ag gaitina eile chu maiid bhí an bailh blogus fearr agus bhí an ganbaliah mór is fearr agus bhí dún léirí a chun bhaá lia an suburbers fearr, so bhí golóirlór tar cuaig Shrehne den sin san rud seo so be cuaig daine bhfuil an bu cuaig áitina bhfuil an bua acu agus chun nua im líon in ná net zero hero cos an rud atá gceist an sin ná ghlacann sé duine óháin chun túús a chur leis in áitina so bhí smaoine bheith duine éigen agus chur siad de céile fuair si daine eile chun rud seo dhéanamh so de ganná slú a mór agenda van obair agus sin an rud atá i gceist an pobal áitiúla, Ba ag an amcíína uireanta agus go mór bín duine óháin agus an smaoin a bheith an duine sin. So tá muid a géirí an net zero hero a áil comáid, so tá na rudhí sin a léirn san comórtas an líana.
0: Anna bh ar fad agus béidir dá mar rud é go bhfuil ana ag aine a bhfuil mar net zero hero duine a chur tús. Nú splanc le cinál fachtas nó pobl ag smuoinemh beagáín difriú. Chnas gur féidir le daine anmúáin a chuisteach nó chunas gur féidir le pobl chuisteach ar. On gomórtas seo.
2: Well, is féidir le daoine páirt a ghlacar sa gomórtas trí dul chuig irishtimes.com/greenestplaces agus tá forum an sin chuann tú d'ainm agus is féidir bhé dhéanamh Maryland ó an éige agus scríban tú trí céad focail sin a méid marheall ar an áit bhfuil tú a caiint faoi nó an duine bhfuil tú a caiint faoi nó an chóla pobl áitiúla atá tú a caiint faoi. I mean, is féidir leat dhéanamh Mas do áit féine, nó is féidir le é dhéanamh má táú ar do líthe sira á ségann sa tíir agus fecinn tú rud a go ra a bhfuil an mhaith ar fad. So ní gá bheithin a choíonn san áit, Tus tá sé arrólas agus scríann tú chuig an Irish Times agus an sin tá sé aginine agus béimeid go léir tá sé brethebh an líana agus béimeid go léir fécanéna arna in bhí hagan isteach. Tá si de teachteteach ag bommate agus tá an cummórtas ar oscailt go dtí an cédal de lúnasa só tá trí seachtain eile an agus is féidir anna chuid budní a chuisteach Tá ansin ag daoine nó rud bí atá tuiti amach sa tír mar tucann si dógus do gaoine cos muna dhéanann tú rud ar bí mar tá tú aráta gachú daoinehéis agus a cón agus a cóó I mean ní léon maithe sa sin is féidir an rud a ahrú mar dhéanann muid buinimiid trí leis agus sin an rud atá an in san cummórta seo
0: Agus an bhfuil dóchas agat sa éana á uireanta bíon tag an ís le brí armsa mar ag smuoinemh ar an aspa cuiilte atá agan na cuiilte atá agan is na crín mí cheart atá g geist agus on kin
2: yeah but I mean this fit yeah I mean my yen too shin I mean the spade like that marv I mean very may sweener in Ilon Ratlin Costa Antrima August Corsi Gerilis and the Frankie August Corsi Gerilis and the Ferret Holland Shin August Tom made to race chalk there in Ilon Shin instant yeah the toy in the Hanley a toy in a foil trucker Tony's taught Kira Pera Trainock in San Arch Shin and Lena Arch not roll Trainock on the Janey because she done in this show so when they go Rinne she'd draw there in Ilon so I mean Dini Rawton train a gimme at a gakwademia to gakwademia. Rinne she'd sin Oberon Shin Augustan Talo and this ton of the trace chalk the rash. So Neil on Gerilish, I mean Beja will cran me heart and arch in the egg and touch the boss, ton a cring of force because touch the sue on carbon dioxide and mockers and air. I mean my thought of a kind free sit because Bruce number will take in Marshin, Neil in biodiversity of Winchlow shoe dock again. I'm key in the touch the sue is jock on CO2. August Tosh Tommy Jobble to fire. Because he do such come I cut out gall, ni smoke ring, August ni smoke ring cart, but ni name would a rag or would they can ufasica fad matashi a fasa because matashi is sewage jock and carbon dioxide. So it's a docus on to kai docus ever hoggy, mona will docus or ring will turn Jerry Lagakwood.
0: Well, Shinee, well, Lacuna's a an ish ain't a spragashisha pubble sushius natira hon. Lehaid a tajenta Ilon Ratlin a yen of sun counter in a wilshid hain August tus a chur le you know on co on team plucht a chur a rash goodian art a bachor do a vech.
2: Yeah, it's fazling and what has to you doing and it's fazling and it's fazling my dirt Obama is fazling what has to you doing and
0: well. Eist eina gura míle mahagat sa agus fair play agus asocht shasav suas agus do chó a úsáid chun cairú leis an togra íntoch seo. Fair play agus.
2: Gura míle mahagat chas kainch lat.
0: Ho zir anish le butchered tongue.

0: But your tongue and shin le hosier. An ish capu on screen or clutach a leash ni rivna in a laureate or fiction in a ri. Agazo hinele, tashi ek tashtal timple natira, ek dolamon kora le screen nori egsula. V tesh kantigum lehi, dear Krivahana was your heir. Shaw, Mara Jari Glynn. Caed mila falsia wrote a laureate ultigama.
1: Gur mila magut ras ton aliva. Workers Lydia.
0: Fair play, right? Eist, tatos a kappa an ish mar laureate fiction egan gorla alina. Cain sais perks a ayan on laureate on vain shiv karash to orga nu ayan with barshin?
1: Well, on tom in a laureate an ish le blian, kappuk me blian o hin hart van am sha. So, ni ayan tu kosh to orga, ach fain tu, tá mar deirtha cnúsaigh do leis agus fain tú anna cáir ón gcóirle a líne tá ifigeach áirithe thugan airdum d'éitear rá agus agraíonn rudaí agus mar sin de agus taobh mud a sin feim annachid choirí dulga áiteanna éagsúla so tá lán taistil a gceist buailim lena lán daoine spéisiúla scríbhnóirí fiction ach go háirithe ach daoine eile freisin téimthar lear so tá sé anna gnógach ná caiid mé rá Aaron Road Cleesuk Minik mar hampla inish ach is upper jase inish miul inish agus you know on saurag seishin erfad beg kuik nu she ruddy le Jennifer gom on shows on shoot kiri kirky ilon clara imwio glo clea ord vaca. Yeah,
0: Sinead. Anna, yes. Well, caigur am íntach a bheith de laureate. A cóirí a tuiscúil na scríbhnóirí na tíre seo, tá, like, ní chuin lomsa tréibh sé ina raibh an méid sin scríbhnóirí éireannach ag dinamh chomá sin ar timpla d'éan, I mean, fechant ar, you know, Sally Rooney, Liz Nugent, Níos Dolan, tá méid sin scríbhnóirí like the hide on down the agin filar.
1: Yeah, ton cartagot Sheilam Gwilbara on August Bader Scrivenor fiction ach gahorha. So ta anakid Scrivenori Orskeleha August Scrivenori Proshug's fiction Dun Scott an e Merla August to Sheilam Foss more taka on lean on iction to scrave in eilga freshen leblin to bioga anus so yeah to raish scrave nori han
0: what be you could be shit on perk a bar of a the laureus gaga to gol August you know ve a cav am agus, you know, bí bheith ag córá leis na scríbhnóirí seo atá chó clúte na léhanta seo agus is.
1: Well, bí mé caint, bín ócáidí gom le scríbhnóirí beidir nach bhfuil chó clúte sin an dó, an mar tá cuide chu, I suppose caid tú agus tegan tú, Irene Gahanavar her fad madre le gilicon agus marsha de eg scrivnori orha achan shin ta lan ella agus ta sheet anavar fad eg scriv agus ta na laragama ach beidr nach will on gilicon kena agus is so shin cantus na rudi avina flegin or into na ravina koro ticho again mar is cantus na Mar laureate níl an nírid sin dúlga sé orm, I mean, tá rá a gom hain rhaid fach cadí enig mé, ach an sais príf aim atá an egan loris do iksin na heran fiction literature na heran no fiction literature na heran cor contain agus taki valado so Tom Egiri Erdina na laur a leiv I cannot agus a leiv so you know mar shinan wrote this talk the agus to tá anna cuit scríb nóir down agus sílam gofuil tá reinfá léthirí gin fós in éan ach tá an léthirt chluisiíide seo an tear mar fad tá líon na léthirí ag leidú na léanta seo mar tá iirit sin comórtasíocht ó slite eile caihhaim se eile obviously. Gone on agus Netflix succession fad so kahimid no scríb nóirí a cohu treat béisiúr in san words tá scríb acu agus é léamh so sin countas na aimana atá gom mar agus countas na dúgas si atá orm mar laureate
0: Well, agus spotsolas, mar dearan tú féin spotsolas a chur ar na scríb nóirí dard chaid an beidir nachhfuil ag díl na céad a míle leabhar is mar cosúla le de lehéidí mar dúirt Sally Rooney agus Liz Nugent tá na cé míle leabhar go díal acasson agus mars ceart mar scríóirí den chéad scohíd ach mar dúir tú héine tá anna chuid scríóirí ag an stíir se a chóirí sa ghaillann agus tá is scríbnóirí do chreite iad ach béidir nach bhfuil an lucht léthireachta ann dómh mar ba chóir agus tríd an an laria chip atá agat is féidir lása an cinál spotsolas a dhíú ortha agus fair play. Nó éist an camcourt atá idir láh agat faoi láthir ba tú híos a bhís ag fechant ar an cinál legan amach a bhí ar agus mé fit ba tú hain ag go sios go carcachéoine go dún chuoin goionad an bhlascéad. Chun ihe le like, tá cuma álinn ar an ihe seo. Inis dom cé a bheits leat ar níhe?
1: Se, Well, an ihe ná seachtain ón lá marach, dé déirdín is féidir ba ceartú na sunraí a thuirt, I suppose, seach tro a PM inóna don lascéid. Agus beg mé ag caint le beirt scríb nóir, Porgo Kivon, as on counter shin as Balionir Cherig nu Heart and Shin Do, agus Noel O'Regan Scrivnor as Scrivne Merle, agus is as Hiri Huig Do Shoot, agus agus beg Slon and Nikahalon eg Kana, so beg Iha Ani Asagin Idr, Kind Agus Cora, agus Kyol, agus Aaron. Ach an beirt scríb nóir sin tám ag súil go mór leis mar tá siad an nuir atá gotín acu nó gur cir is as ciirí don beirteacha agus scríban siad anna chuid faoi ciirí nó tána an rud a scríban siad lonathe i ggéirí ach is scríb nóir tá scríb le fada an lá dal si sé an céad leair i néideoh nó a héin sílam por go cíháin agus tá annacuid leir fiction cearscéalta agus orscéalta agus mar sin de feilsige ó hin agus nóla riic agus scríban sé i ngéling gan áras agus nóla riigan scríban sé i Mérla agus tá sé cuiise óg agus orscéal amháin atá feilse ag a siúd. So beg sé spéisiúil just bheitthe caiint lo faoine leabhar áirithe it's le nóla riigan an tuairscéal
0: though the bodies fall
1: yeah toshe anava her fad yeah I mean toshe kahuntuk agus porigo kivon is on laris janey uig knusuk gyarskelta agus ashti ags pc egsula ishgrishe fado sararev ein laur agloaga so Ní dú vanilia é ach reinte ní raibh sé glóhanana nó a leabhar hena agus beg session ag trocht sin agus you know an slí grieven sé agus mar sin de agus cad san de cion focal an chedal atá a lawer so be mi saiseg jiru na lawer or his sin ach gach rodella tá scrífa co egan bertico agus ceis a chorim in a bhúlim le scrífnóirí you know chirpe no you know cad is fiction ma aun agus freisin cad na scrífnóirí own counter show own cúnde show bhfuil meas agaibh nó a chuig a bhaim orbh so pléimid an fiction ó chun é céirí freisin mar an rud a chuir mé rom nuair a formé an loirship bliananahin nó cuairte thuirt ar gachéon chun é in éan agus leir leis scríbhnóirí as an chun é áirithe sin agus faoin ic sin a thagan amach ón chun é sin.
0: Well, bíon blas faoi le ingach chun é bíon blas ar an ic sin a thagan amach as gach chun é. Agus neidir beidir Porach chuíomhán an beidirgamach chuirmach ag daine ar an learmhéige an gráfhí cheilt. Thna sin amach measar lua ina chud saoilscreenóireachta ach tá cin beidirgamach chuirmach níos mó ag daine ar sin. Ach is cosú go bhfuir an ithe gá hangach a bheith bheits a gceist idir an ghlan agus an bhéirle?
1: Si ha gá hangach a bheith a gceist. So, so céimid conas ebrúig sé sin. Ní adar céimhéad gaelinga atá ag nóla rigan. I mean, sean scúil gaelga braig, mar bíon gaelga ag mintir céirí nach as an gaeltacht iad. So céimid. Ach, scríban sé a mérle. Agus, ihe gá hangach a bheith ann.
0: Agus éist an maid, so tá dúirt go mai tú ag tuairt fhí beidir na scríóirí eile as chun de chéirí so le hétí John B. gan Dout.
1: Fiction mis an laureate de fiction.
0: Well, cad fhí Maurice Welsh sin an lad a dhéan an bhí sé sin sin an daoine dearmad is dóilm é sin na scríomh an Quiet Man agus bhí sé bhí an méid sin cáil ar.
1: An ceart a go Brian McMahon de scríobh sé uairscéil nó bó agus gearscéilte an a bhathe daoine eile ach beic sé sin go léir agus so fiction atá ofhlé gom scríbhnóirí chucha gaoine is Cribhní King don chuid is smó bhfuil na seanna scríbhnóirí Tomás Grian agus Peg agus mar seo Súlaháin agus iad sin ní fiction a bhí á scríamh có por go méán ar nó an mór an tuairscéalaí mór ó dún chuin. Agus i méirle, Maurice Welsh tá an ceart agat, beic siad sin á phlé againn, cé scríobh fiction i gcéirí. Síolam féin aisteach go leor, mar is chun é an na litreathe é céirí. I mean, tá difríd didir na chun léthe agsúla mar dúirtú maidir le blas ach freisin maidir le an méid scríbhnóireach de thagan as na chun é agus de chuide acu agus tá bhhad níos smó ag teach deasta nó áitina eile, so obviously chuir míid a gás Corcaí, Blá Clí, Galibh, dúna ngáil chuíach má áitina eile níl siad có úntaach sin. Ach a géirí, braham se go bhfuil ní smó den drámíocht, de drámaí ag teach das céirí agus filiocht seachas fiction ach sin ceantas na rudaí a bheith ofhlé gom agus tám cinnte go mbeidh eolas agus tuairimí ag daine ag na scríbhnóirí seo agus ag an luchtéisteachta faoi sin.
0: Stáilm goil an ceart ar fádagat nuair a bhíam se ag smuoine bhar scríóirí ciríoch is filií agus an sin na daine mar dúirt a bhí gafa leis an starthó síalta so lehéadí peig agus tá másrén agus mm. tuirt leirgusún ar chunas mar bhíon saoil fadó fadó. Ach ba sláine ní chalan an chumá a bhui chun naán ag anachtas fidó agus sto go bhór sin an dar áit i ggur í riada ina dhéag sin. Ach béile feáil Tá sé do réite a bhín ag béis ba an ihe go deo a í maris is láthair dín chéad scothatá gceist leionna an blascéad chumá.
1: Is láthair íh láthair úntaach é agus tá airlan an sin anna compórdoch agus anheast óáidirbe agus gap an timpplacht agus is go méid an aimimseir go háling níl sa go.
0: Bhfuil béile fe is com peá
1: No is coma a béidir goach sé níos fear munaach sé róáling an íthe orris sin ach iad agus tá leán agus nuir ar fa gachtain anheas in san nonad so ihe anna hanamhach a bheith ann. Agus tá sé séir an eisce tá na hócádí seo agraín an chola alína don laureateship tá si dé fad séir an eisce agus ach ba ceart mar sin féin áte chur in áhaint más féidir le daine é sin na dhéanamh agus tá sé agrathe tá dingle leis buinteach leis an uair seo freisin na Dingelis agrin an éile mórlitrícht de sa dagen i mína saona ga chéin bblion. So is fé an si is far chun áchéit cho an orhint mar ní go íchas is ar dingelis.ai dhéannig túéis sin éinetá géirí freistal ar an óáid.
0: Well, tá é an danarm. Maidir leis nóá seo mar be mé héin ag obair ag chubach chláircha chultartha ach ag le chéine bar le bhád bheith híos a chuchaoine ggééis le agus le nó agus le páraach. Ach cad is féidir
1: Is mór an cruúin nach féidir le dul ann nach féittá dul ar nach ligann si duit dul gocurí
0: Chfa ligann si las muid an féil mé. Élís gurh mí mágat as táachhlacha bheith caiint lína tem ghil tú Harbh an áthch agus tá jobabdin sco go dhéanagat ag cabh spot solas ar de scríóirí dochreite atá agan i ngach cúne den tíir seo. So bíoh an íntach nó úntach mar dhearch siad híos i ggéirí agus just buin lán soltas a tá comma álinn ar an íthe seo.
1: Go i míle maigat rasa anheas bheitthe caiint le.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don tatain seo ach bigí cin de bheith linn an tatain seo thugann. Ón thucht gríine ní luún gohíine ar radio na lifa céad sa sé pan go car FM. Gríon céad eile túra agus go dééis sib sláán.
2: Radio na lifa. Cuisle na gáireach.
3: Marach daoine cosláte hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tám a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
0: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídin scéim cóiríocht a kiasa nua, féidir tíirní talún kias míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.caí/raslandlords. Arna thuirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tuíochta.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé, pan go cairr.

0: Bíh chuirde, dúir an brana an seo arráslibh inniu le hí caiintú nua chun cuasaí bí a phléilih de scéalta agus béalta. Tá an bí a fitte fuúte leis an saoir fad, lenar gcuimhníí lenar sláinte agus nuir deada, agus ar gach agran genuí lé ar cuasaí bí le hí speisialta agus rachaman sios bóhraí na swinteó. I neolfuime ag leirt le sifriní néal, atá ina cócra profisiúnta agus atá taréis cé mástruach a bhhaintamach sa chothú agus in óleaach an bhí, mar sin be neartmointí aici ar scéalta agus scéalta aniu sa agsúlamheith ag leirt leihí. So tá fáilteút sifra agus gurmíile agat as sota ag leir le aniu.
1: Gurmíile sé deasfein leir le.
0: So ar dús fháil an cloisteáil faoi bhí a óige. Inis som cén suirt bí a chuir an cuair?
1: Yeah, so nuair bhí mé mar fáise soca bí anna himplaí a bhí a dhéanamh ag mar máthair. You know, crátaí agus glastraí agus just na gná rudaí, ní leon rud aisteach, you know, mear nuair tá mé ag smaoinemh ar ais faoi ar bhí mé óg. Is dócha freisin dó, you know, na nócadaí a bhí ann agus bhí cúpla rudaí sáis spríúil a bhí agan, you know, rudaí processed amach ón na broca ar nós le John Mios agus rudaí mar sin beidir le uair a bháin sa seachtain ba seans agat, you know, rudaí a fiúc san óhairge agus déantaí rinne mo bháin, like, you know, rudaí mar sin. Ach seachas sin bhí sé just prátaí agus glosraí agus céir dehíine.
0: Se agus cé bhí á olbú agus tú ógan sin?
1: Actually, a bhí ar dé saharan chuú mar go léir le chu chéile,

0: radio deliver Katie show you book a car Krishna guitar Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a be chula a dúna agus sé ar réan lifa cé a sé poca céir, le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá sima bhí an trána se nu mátar go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí, bulisteach lomsa chula a dúna agus sé le ha bailile funk.
1: Baríúna lifa Ke a sé punca ceir.
2: Dies mar éh cháde agus bhór géad fáilte chuig chlár an léomh nniuh. Rino cuiomh is annam domsa agus tá áhar somar bheith iráisiint mhór deanta an seo i radioúna lifa cé sé .4FM leis an gláir seo mar roiha féin. Tásóigh mé le David Bowie agus Rebel Rebel.

Bhís sin David Bowie le Rebel Rebel, agus tháinig an track sin amach mar hingal i 1974. Lena mí sé raig leis an Divine Comedy agus Everybody Knows Except You.

í sin pádraí níúlacháin leis an árán tradisiúnta dúlamán. Nanamí se raig le ILO agus Living Thing.

Bíad sin Queen le We Will Rock You, agus bé sin an legan á bháistrathe ó 2010. Táta bh géiste glum sa brín ó cuaomh ag créadú ar radio na lifa 106.4 FM ar an gláir seo a rabha féin. Anois be gabhrán eile a scaoilge a gcoing, seo chuaomh aine le Athar ar Neamh.

í sin aine le ahar ar neamh. Well, tá mi dig dridim le deire chlár an lé aniuamh. Tá súla gom gur bhain sibh tanamh as bheith géisteacht. Níl sé fágtha le déanamh agam, ach buíchas sa gabháil le gach aine ar an bhuireann an seo, ach go háirithe le Mark Ó Linsigh an teicneoir atá ag ceabhrú lom aniuamh. Fágaibh mé sibh le Fleetwood Mac agus Dreams. Go dtí an chéadúir eile, go dtí sibh slán, agus go n-éirí an bóthar libh.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Ó a chalín tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
2: Á gurh mágad mar thulín sé formair íach do a char é
1: stad is bralam bheith grind daí.
2: Genimé sin a gcóna. Ní le a chaála hí nuach cheannach
1: go ddíraach Braníonn tú go hálin
2: Winsel a san ítha
1: Tá a freisin. Cheannig níos lú cá a rí sé Ryané. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile óolalis faoi as an ceirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas na hhéan.
0: Baríúna lifa. Céad a sé, Punca Car.

Fáilte go dtí an manga beag ar radio na lifa cé sé Punca Car FM is Mr. Connor. Osíar an seoniu le Aaron nua Truman Sinclair, Darbhannam 4th of July. Inis to méid chun gá airna cheannam ón bhanna Darbhannam at. Is é an anam an bhanna just an simple at an cean atá ingach ríomhlaist. Tá sé dacuir teachtar mór an eolas fin bhanna dhór an anam. Ach is beirt iad ón na stáitainta le album a bhaincathe amach acu Mind Palace Music. Ba siad ag sinnamann seo a maiod a clé i Workmans, i mína saona, má a hatníon na cín seo libh.

Fáilteráis go dtí an manga beag ar radio na lifa cé sé punca cethair FM is mu Conner. Bhí sin gís leis an Aron Crusades. Bhí blion iontach a gís an éirí, leis an album chuirte amach d'ar bhannam Getting Killed. Ba siad ag sinna an saoir seo chuma ag EP, má tá aondaí ag dul. Tá mé chun cúpla Aron dosa suair clásic a dhéanais, ag tosú le Aron Afro House, an blion 2000, Shahé Pasido, ó Afro Medusa, agus iní é sin by So Many Times, ó Gadjo agus Alex.

sin ceol deasa, inis ba Bingo Bango ó Basement Jacks, iní é sin ba Final Shakedown ó Groove Armada, agus chun deire a chuir leis an seo ba Feeling For You ó Cassius. Gur maith gibh éisteacht go dtí an céad an eile is longa fáil.

0: radio deliver Katie show you book a car Krishna guitar Is me se cuiha mac an numre agus beim se tíochtta í beo chuide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá síma ví an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Ó luúan go híine, Bigí lom Russo Sirdán ar fés fasa. Mí in na caiinte is ceol le locht choultaú na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, Biggí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
2: Bígéistecht lomsa fiorna gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríise cethair gotí sé. Nua Ke electrona kill dosa agus nerth kill ela Lir vasna ar album agus ar ALT footfad na tíra agus nerth scaled ela a radio lifa Kate sé fun car FM
3: Tourris na Marta le Liam agus oin Cursi ra agus scunna dí sporta Gach mart ar a seacht ar radio lifa Kate sé fun car
4: de hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Pca car FM.
5: U bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirrad inistíochtta dhéanamh i do hachaí. Agus tú a gíigesteachsús céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus dean an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 6 milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taimhiiste de séhí. Leanir ag cosanta hachaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
6: Radio na lifa. Kate sa sé, punk a car.

Báilte is teach chuig an chlór an teachtain seo an mainga mórtá ann lom sa lúsí de fuiite ar céit sa sé pontca caiair radio na lifa Tommy Beolih a rí sa studio ar an lá te agusrínhar seo agus thoid nachmór i d dahíí ar sin a bheith agann trasna na tíre ag an stad seo agus is cosíil nachhfuil aon stop chun teachtéir aon am lua. Ag oscailt an chlór an sin grúpa príomh leirthir a gothirthe ó nua Arach d'ar bhean an Black Marble. A great design, a thuúla sibh an sin, a thagan ón gcéadh album a chuach amach, a different arrangement. Ag tá album nua an muid acu agus ní éan ará bhfuil mé taréis éisteach leis a an tanam atá ar ná, leis céil Life in Small Spaces, so ní mór don béidir clúas a chaamh ar sin. Tá an seinliste lá le galoir ceil ó nua an teachtain seo agus cúplacéin eile randomach cat isteach just a haithníon lom ceann eile cosúla sin inis ó the XX suhiad le replica.

0: XX an sin aircéid a sé puncachathair radio na lifa le réplica cean den na réon is fearlam ón dar tríú albumm a chuir si amach I see you. Cean nua inis ó a grúpa a chosmé dúach ar an bháin uú anna chuid cúpla bliín ó hin seo boy Harsher le jeans.
1: Okay, Jim Spader over here looking at you.

nua an sin ceol éannach Memorial agus Níomh Regan Rest and Be Thankful. Ag bogad ar aghaidh chuig tuile ceol uair nua inis seo grúpa nár chasnaí riamh ar an gclór Nation of Language le The Conversation.

Ceol eile nua an sin ar mangmór an teachtain seo Nation of Language le The Conversation agus inis cean ó má fear leis céal an tearán mí ceart atá ann agus inis an cean ó bhean a bheith maiachlaí agus beag méráis ag deire leis an dáta díobh seo Anna von Hauswolf le Theatre of Nature.

Anna van Housewolf an sin on Suelen le Theatre of Nature. Agus mar luig mé beg si im malia a clia mí na saona a bheagán ar an éanú lá déag sa ceolúras na siúnta. Anois cean or nua ó Kelsey Lou Shaw Reaper.

Ceoltóir Aráí agus seinintúir cello ó California an sin Kelsey Lou le Reaper. Tágann si sin ó ahabm or nua so help me God. Ban eile mar chánach inis ag obair ar an gceann seo le Pink Pantheris ó Sasana, seo the bridge ó

Avatar an sin le Pink Pantheress co ma tos me geisoch le Cade sa sé punk car radio na lifa the bridge an sin o Kalela agus mar luig me an chocan jacacha beg si in St. Killoris na siúnta ag deramí iarfor le hai an haunted dance hall a thot reis a vet siúl Hart timpbal i a hana le reinintwaplínta a nuas sa Killoris. Bugam a dráig an isis seo marabú stéist sílam gur cos mé an rion seo. Mo céad chlór blint fada ó hin an isis radioanna lifa seo Turnmills ó Marabú State.

Is it true an sin ó Taimin Pala agus roimhe sin Marabu State le Tern Mills? Tá ar an nua an muid ag Taimin Pala ach déis mé leis agus dúirt mé lomhain. Ah, no, rocky mé arás, rocky mé siar go dtí an ceann sin mar barla mé. So thug sé spreagadúm ar aon chuí chun iad a casa ach anam ar an ar an nua ná thumar agus seans go bhásaigh sé orm. Ceann uair nua inis ó Interpol seo the Mirror Ways a ton.

Airgate a sé chun cathair radio na lifa legan acrothe de teenage angst. Stócha maral gúil siad ar chamcuirt faoi láthair, tá siad ag éisiú leganacha acrothe don na rianta ar fád ar an album Placebo. Agus sílam gurbé sin an album a bheith siad ag casa ag an seo a bheith acu i mbaileach lia amach anseo. Book me joy ganish count jazz shave a hanning moilum o Bombay bicycle club show eat sleep wake nothing but you.

Bombay Bicycle Club agus neidir céim fágur smaoineigh mé ar an gceann sin níl clúdá leide gom ina rire cad atá ar siúil acu naléonnta seo nílas go fiú mil siad fós le céile ach. Eat, sleep, wake, nothing but you ar céit a sé pun caiair radioúna defa. Ceann das inis ó John Denver seo leaving on a jetplane.

an álan an sin líhan an a jetplain agus tá is gom ghil neart legan a go défriúla den ceann sin am bhfuid an sin agus níhé sin an ceann an céad ceann ní dólam a thula mé ach tanín an ceann sin go mór lemaiad. Seo ceann eile beidir a hanach lemaiad seo Joan Baez le Diamonds and Rust.

Or nua an sin ó Kurtweil Zoom 97 an tanam air sin. Cúpla cáin ag teacht inis a chas mé or nua an teacht caite ar an glóir agus tá mé anna thóg goló ar dúspóir an seo ceol éarnach ó Circa Richardson seo Illinois again.

Phoebe Bridgers an sin an ceann is déine uhí Lost Boys Aircéid sé punt caithair radio na lifa. Bhí mé ddíireach ag breniu ar na dátaí an sin beg si in san trí aréine mí mí na saona. Ar an tríú lá fithe agus an gaiú lá fithe agus rutain isiil ar na ticéid sin faoi láthair. So measam uair inta dean sé go bhfuil rutain isiil agus in riire ní bhíon mórrán ar fáil ar chur a bheith ar Ticketmaster. Rimhe sin Illinois again Circa Richardson agus beg si i maiá clia i mí na saona freisin ach San Academy agus tá mé ag dul mé hain cinnte agsúil go mór le sin. Tommy chun sláán a rálih a níis agus tám chun ceanháin eile éannach a chur ar siúil ón albumm ó siimeat a chur goach lunasa sicate a níis agus tuile clú agus cáil ag teachta ar an rionseo a chuir maral go raibh clúdoachta dainte ag Olivia Rodrigo le déine seo siimeat ag creaicnú suasúas an chlór an teachtain seo le When a Good Man Cries.

0: radio deliver Katie show you punk car Krishna the car Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: Tá an ceo sin íntach an féidirlinn dul chuige?
2: Goile, cumránhamid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagat ba dúlagat a miúil im leá clia, imeachtaí saor an aisce do chá gach sarn, an taonú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht ag Bork Fórig. An sin ba ceardan na cruíocha Gearnó Gwilifan sa le náisrómaid go Pórc Ionraach le Sport agus Cluichí. Tuaircuairt ar dublin.ie/wheelofjuly ó chuir le carrach bhlá clia.
3: Murach daoine cosaláte, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránaí an tám a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiil a thuairt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
4: Baíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
5: Díomh a chuirdagail agus lán fáilte roh chuig rub breise le hímar na grobín ar radio na lifa céad sa sé Pca cair FM. Chhuila chlór chosam ru le oscan gáchéad seanraí ceolir. Pé seanra peochan an rub éimeid ag toma isteach chuig a star agus ag dultríd amlína ónar buíú an seanra go dtí an lá inneo. An óhéarnach bhí mar ag éisteach leis an siúgééis. Tá mitéis an ru a chaasa agus an tatain seo beimeid a géisteach leis an Moog Sploitation. Nílam chun ghilga chur seo is orlis é múg cineál sintéisiúir lechtrónach. Thraigh an tinaltóir Americánach Robert Moog an sintéisiúir seo in 1964. Bhí sé mar an chéad sintéisiúir trochdála agus ceirigh sé chun an sintéisiúir analóg a chuchan cín comá. Thosaigh cólachtaí ag cro ceolíní agus éfachtaí fuma leis chun rá trochdála a bhaint amach. Ach bhí ordchostas air. Ag bant leis an orla seo idir 10,000 agus $50,000 sna seascadaí. Tá méirchlór ar an orlais agus canapaíán an féidirt an patch cordaí a athhrú leis na canapaí sin. Cé go bhfuil ceolúirí ag fáilsú sa seanra fós is é buchpointe an seanra ná na seascadaí agus na seachtadaí. Thosa gná cheolúir ag fáilsú sa seanra in nia an talbam Switched on Bach bheith fáilse ag Wendy Carlos. Bhí áthas ar Robert Moog go raibh. Sé seo ag tuirlaint tuis go raibh sé ag rá gur chóir de dhaoine fisarcháin agus aimseáin a chur chun cín tríd an Moog. Agus is léir sin sa chéad aran eile ó Switched on Bach an talbam sin, gofuil fisarcháin agus mion trílach chur a chun cín. Is cnúsach aran é den aran den chumadóir Johann Sebastian Bach. Cluisimid cean dóbh sin a níis. Seo Wendy Carlos le agus tuair secondum seo Brandenburg Concerto No. 3 in G Major BMV Hainanad Carica Hucht No. 1 Allegro.

0: sin Mort Garson le Moonjourney ó nídeag seascaní. Lena mé raig le chean eile ó Mort Garson inis ó chuncap album a chroigh sé leis an mana de Zodiac. Is cinál múg agus cinál rock hí go delach í an cheann seo, agus ag an buinte seo bhí ceoltóirí i réimse le an seanraí ag úsáid múg. Ina measc The Doors ar a Aaron Strange Days, agus dalsigh George Harrison album Umlán Múg le gá thionscanamh fithe nóméid ar comá. Éistimid inis leis an meascas seanraí múgsploitation agus rock hí go delach. Seo Mort Garson agus The Zodiac le Taurus de Volumptuary ó nídeag Shaskani.
1: Six men and six trees waiting with purpose can build in time a house, a city,

silent motion. As patient

sin Mort Garrison agus de Zodiac le Taurus de Volumturi. Tá tú ag éisteacht le radio na lifa cé sa sé Punk Cair FM cuiisle na carthach agus mud ag éisteach leis an seanra ceol electronach Moog Sploitation ar an glór inneo. Is hí tríthe gná de Moog Sploitation, de Moog Sploitation is gweil gintag sin. Na úsad arpeggios fúm hefur de hinta siúri ag shruhu ar a céile agus nir bín gohu an bín armón goa. Curran an chéad ceoltar eile na technící seo a le chun cín ina ceol Bruce Hack. Thosaigh sé croí ceol de chlór de pháistí agus an sin dúsad sé mú chun an talbam seo The Electric Lucifer a chrothú. Anois ó Bruce Hack seo cherubic him ó 1960.

sin Bruce Hack le cherubic him an sin ó nídig seachtó. Fós timpmpel buchbinte an seanra moogsploitation fao láthair, mór chuid na bhailseán le linn an tréh se seo. Fáilse sa blion céine albumm ó cheoltóir moog ón Rankinis, Jean Jacques Perry. Tá cámór ar an albumm seo agus a ceoltóirí ar nós Tribe Called Quest, Pusha T, agus gangstar tar éis samplál i dhéanamh ar an albumm seo. Oh, Jean Jacques Perry in this, should they cat in the night?

sin John Jack Perry le Cat in the Night. Seo ra breise chóirde agus tú agéisteacht le radio na lifa. Bhí anchuid ceoltairí gúsáid an múg ag an buinte seo sa ceol agus mar sin rinne Robert Múg agus chola ceol cean a raibh níos lú, níos saoire agus níos éasca an pro timpeall an mini múg. Bhí seo mar an chéad sinnta seoir ar a díalta is siopaí agus gur gná daoine in ann a cheannacht comá. Chiílaigh seo gur phléas an seanra ag an buinte seo sa star, ruachta níos fear ag ceoltairí múg exploitation a chruthú. Bhí na fáil seán idir albumm conceap legan de Arán nó tuile rud é rudí eile agus thug seo deisna chun bheith níos trílaí sa seanra, ar nós an chéad albumm eile de chuid Gil Triton. Is Commodore agus ceoltar é ar an gcéad albumm eile, mheasc sé ceol tuaithe leis an múg. Country Mood, Nashville Gold anam an album, agus leis sé seo fáil sethe in 1962. Curann sé legan de ar an cáúil ceol tuaithe in uil slí chéine a dhéan Wendy Carlos legan múg chun cín den ceol chlásicach. Ina measc Aaron ó Glenn Campbell agus an céad Aaron eile de chuid Johnny Cash. Seo legan Gil Triathal de ar an Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

0: sin lagin múg de chuid gil trithal ar Folsom Prison Blues. Tá tú agéisteach le rubbrasa ar radio na lifa, muid ag Thomas Joach ag an seanra múg exploitation inneo ar an glór. Léon ancuig de chuid ceol seanra nuaga nach raibh mór an céile ná cultúr ag bantais. Ní raibh saol ag múg exploitation sa tlí chéine ina mín saol ag seanraí agus ceoltúirí ag tacú na céile. Bhí mór chuid na bhfáil seán dénta ag ceoltúirí lo féin. Bhí na fáil seán seo idir album chun ceap lagan deir an eile nó úsáte de chlór de fáistí comá agus luigh mé an ceoltúir Bruce Hack níos lua sin an bhealach a thosaigh sé sin ag fáil siú an cheol. Deir sé ar an glúdach don album seo. Gurb Aster Fáilme do dhaoine ón ís bunscoile go bhanscoile trí annam an domhan mar longspáis ó termodynamicí go dtí an ollar meiriceánach. OK. Is dóm gur airige ceol níos seúsach dúir is arbrú sé éis leis an gcéan seo agus déonmachnamh an Aster Fáilme é seo do fáistí agus bralamin cean seo seo Bruce Hackeríis le Army Ants in Your Pants ó 1985.
1: Tracy, will you stop punching me?
2: I'm not punching you!
3: War is often fought by the human passengers of Spaceship Earth. But human passengers are very peaceful when compared with certain insects called army ants. Now, every time the music plays alone, you do a belly dance. That's right, shake your belly, wiggle your hips, and bend your knees, and move your lips.

Sin Mort Garrison le Ode to an African Violet ó nídeag seachtó sé. Sin an fáilseán is mó agus is cáúla sa seanra Moog Sploitation. Tá tú a géisiocht le radio na lifa. An is tomaid ag drudum i dro na hochtadí inar námlíne don seanra. Cé nach chulamid ag buchpointe an seanra a hiile a fós anna chuid ailseán an. Seo inis cean eile inar chóla a ailseán air. Album d'ar bannam Aquarium ón gheoltóir i dálach Fabio Fabor. Chóla an a ailseán air i fifi ach tán talbam ó 98. Seo Fabio Fabor le Idolo Moresco.

sin Fabio Fabor le Idolo Maresco ó níag chochtta. Agus sin an bblion céine inar stop Moog Music ag crothú na céad in ol Moog, agus mar sin thosaigh cholachtaí ceol eile iad a chrothú ar freiis níos sira ach ar chaidán níos ísle. Thnig má níos mó ar an seanra Moog Exploitation in níos seo. Níra mór an aislachán ag deacht amach sa seanra seachas ó chuplahanna a bhí dílis don seanra agus na ceanródathe a churchan cíné. Ag dearan na nócadaí dal siag banna ó chanda cnúsach deran darbannam de Moog Cookbook, agus bhí sé sa stíl céine le cheoltar is na seachtadaí ag cruthú legan eile darán. Croig an bhirt legan darán a raibh cáúil sa nócadaí ina measc Buddy Holly ó Weezer, Black Hole Sun ó Soundgarden agus Smells Like Teen Spirit ó Nirvana. Seo anois legan de Smells Like Teen Spirit ó Nirvana ach seo de chuid The Moog Cookbook.

0: Sin Moog le Smells Like Teen Spirit ó nídeag nócha sé tá tugééisoach le radio na lifa céad sa sé Pca Car FM agus seo ro breise. Níl leúpla ar an fálca agan inis ar an glór agus muid ag éisteach leis an Moog Sploitation. Támuid chun léimtará gáb líon deag inar námlíne sa seanra inis. Tus mar luúg mé níos lua ní ra mór an eilseán tar éis buch pointinte an seanra sna seachtaí. Curnan céad ar an eile ceol Bruce Hack, Candas na ceanródathe sa seanra inúldum go mór leis an mascán den gothú agus an hever sinnta seoir chur an cín comá. Seo tún sanmh don cheoltóir Kate Brooks ceoltóir electronach ail sin ceol faoiúpla anam. Seo inis ón Johnscanmh the Advisory Circle seo Civil Defence is Common Sense.
1: Here's an announcement for teachers. If you'd like to help, we'd be most grateful if you'd ring support services, or you can write to support services. And now here's your program.
2: Civil defense is common sense.

0: radio deliver Katie show you punk car Krishna guitar
1: Oh, a Colleen, tá cuma íontach art. Cáhúir tú an gúna?
2: Gúbh mágad. Mar thuirlín sé, formair ísach do mo chara é.
1: Stad, is bralam bheith ag roint éadí.
2: Déanamé sin a gcónaí.
1: Ní léad a chála éag nuach cheannach, go díraach. Rannaíonn tú go hálinn.
2: Buin sulta san ithe.
1: Tá sa freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, roiann é. Sin é an throcht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
3: Ceo sin íntach an féidir in dul chuige?
4: Goile, go ranam idir an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imachtaí sé an eisce do chá gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó gwarafan sa le neisrómid go pórc ionraach le sport agus cluhí. Tuaircourt ar Dublin.ie / Wheel of July ó chuir le carach leá clia.
5: Radio na lifa. Kate Sashay. Punk a car.

Bíh a chuirteachs fáilte go í réú lefa céad a sé punca caair ba mé libh don chéúch le eile is me sé clíó siocrú agus fáilte goí choruch CURRACH dar nó mar an bhd. Rinne mé an anam sin ón picúir atá ag Paul Henry launching de choruch. Ceimi gur sé a chach nó bhí méní soga, agus sin dúir mé le mháthair tar éis grá an anam sin roundnath am don chlóir, agus sí ní ra an picúir sin riomhs sa teachú. Ní an picúir é féin de copy den ruúd in échar. Dúchan sin chun túsa chuile se chlór bhí Metal Through Her Lips an sin le Oscar Lindsay. Gur mi ágat go dtí imar nig roibin a bhí ar siúil an sin dúch solar a chosaí mé. Ag dul tríd cursaí múg darnáim. Dúchanis, tá tú gééis seach le Helvícia, Leading Towards an End.

Sadie an seo leis an manana Shallow Water an album nu atá dúchttá amach acu cúpla bhíohin dar fanm God's gonna give you $1 million. Dar nóid baí bíoch sin fear.

Amsterdam.

everyone asked about you, Arish and Shin. Sais bana om sais hadam is shock on shock on show ran sais tema don chlor. Sais khame gafra lehela in an era khon an era of raw vi Aaron Awan Nina Simone ogum August Jorge May on chlor a fa team on Aaron Shin on Shin win me on Aaron Shin on chlor. So sais dog may me fein like spas idir gachrud ach tá sí sais dearir an stíl emo beidir na ruige mar sin ach bhí an banna sin everyone asked about you bhí si dethbh sais ag an tús den chara dhéir an siad lór iarth emo sais Midwest emo mar bhannaí ar nós breibhil labhachas agus gachrud mar sin bhí siad an sin sais ag an tús agus bhí le ní ag nócha seachta ar mar sin agus tá si ddíochtta éis nó ddíoch gablíon óhin taréis eile a churmach agus tá sé intach Tá sé intach ach a bhhad níos brónach ná mar an gahard eile bhí acu. Bhfu eile atá brónach ná an Aaron seo, scochard bhíon a dhéanamh ag Katie Jane Garside leis an Aaron Roadkill.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar Biegeistecht lomsa fiorani gavin chula ina ar an mangamor o lahor treisa car gadia sé Kill or nua Kill electrona kill dausa agus nart kill ella Leir vasna ar album agus ar ALT footfad na tíra agus neirt scéalt eile ar radio lifa cé sé chun FM.
1: Is mi se cuiomh mac anúmara agus beim se tíocht a bio chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca ceir le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol íntach ag deire an lé chus áhasarí Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
3: Wargéit fáilte seaach go fisfas an seo radioúna lifa céad sa sé Pca cair FM. Is mi sé Russ ó siúán an an tríúrá ag úl agus me mé leh go dtíí níí a chlog. An ochtar an glór ba prontíos ní gránelinn chun gradam ceol TG cehar a phlé, Inseo a Damien McCandún faoi flas gan an íochtta na galheh, agus chuigh mórra bríd ní ghiineán ar an nólasmuid faoi imimecht eile go chuid gréán gailge na háála pe blií. É sin a le agus scahan cheol ag an díhannacht, agus chun túsa chur le chlórnaí dhéanacht sehagaí Florence Road agus Hand Me Downs.

0: an clear ni mór an de clear an in á ri of Neil a
1: no.
0: Beidir carer
1: yeah.
0: agus tá si dochreite a le kun sa vor sif Jody Comer.
1: Scotchgré se fein. No sin de kosol le agus mal suget be an dulekí er a klin si gotuin a gohari mat te agowol an astrakt. Kosol le Jody Comer den in des nasri is far le blint a gannus.
0: Oh,
1: sin de kosol lehí agus tan nas gan leichen kat agus sinnner fad but vi en clear do do kreit an ru de ri. Níl an budget gehénta mór so nuir tá tí scríú tá tí gcóí géirí cinol dúrias dethir daine airithe, so gobanasá tá scíal seo hartar burch fá agus ban a tens an taxi agus bhí muidir lóraigh daoine beidir naú feicithe an orid sin ná seorá daoine naú feicií an orid sin agus daim si muid an príú charter an áisiú a dhéanaan an ró sin Ashin Thompson. Agus misisiic mé dépers tan láseo go hénta le dóráide agus níú sé feci an rud géala réo, but nuair a bhí mé an óáidné as an cethir ar gá scanan a bhí deanta bhí áisin an trúr acu so fan annar bhí sé deanta bhí áisin ina hanáis but bhí sé go hénta bheith ob leiis agus suir tu séisnig breisií fréid suir tús dó híh. Ní áisiireach bar áisiireach na ggéige agus ruí mar sin, so bhfuin mé ansalt as an burirtseachcha.
0: Ié, agus an burirt gasúir túús agus deirans gná dochreite.
1: Mar dúir tú le a scéal seir dorthe, ba tá sé granmór ag an am céarna. A think ar sin an nós a bhíon a gín ó thuí a bheith plé le scéalta dóirithe bud go gohlachaé ar gáid granmhara. Agus ar bhhealach ó thuí tam dínta broú lei sin as an stíl agus as nó sin thoá ach siar get bhhaile lené sin ibri amach, but bhí burirt ládóg dí dhéich ag an fear thuús bhí cap lína gramach sort ládóga am mu ag mar pelan san clos agus sort chií chaps a bhí a ggéis, so mar a hálííonn sé. Ní bhíon na sogad go dtí go bhfuil na lád don go dé mar bheh siad, but léir a thuir seach on rosaí a luí me níos luhéann siad. Ní sici a bhí a ggéis leis an duine tanna linte ige agus cára siige ar an buhall eile, agus sihí sé cramhar an lab agus bíon tú burtha ádípas a meisiad nervhí seach a meisiad nondó, but bhí siad có nádartha sin agus si bhí na linte arolalas acu, bhí acu goéagtíach a bhí le deanú ag réal chií chappais a bhí a ggéist lá chian megann tú mé an lá agus an tíon rud a bhí méid swinine an héna is mór an trua nar scríime níos módóibh, ba just de bhrí grú si cógranhar agus wahí mé an siomre sin an dhéanaar a bhí sé taiisment an teo aliomh sin an World Premier a bhéige a tá simúil cos ní acha mé le lech fehanna riú. But vi sé si hí na daine a gaiire a go háirthe leis na ládó hí daine léisce mai gaiire fiú dóibh, so s mór an trú a ruú an burirtseachí an, but be me an arála gur gurirí le ag an premír.
0: Well sin é agus mar dúirt tú níos luú, tá sé seo mar campbéidir an tánaú an sríú léirchan tá dianta go le ceir an giisteréaltóireachta a go háirí agus tidí ceair chumá. An bhfuil sé feici agat in is ghfuil an inéistíocht a tá déanta acha bhfuil tura an inéistíocht sin le braiscint idir bhfuil sin níos éas go teachtar cruú nó le ar eisteirí le gaige agus mar sin de.
1: Ié, a bhí é bhecinn tú ar an dáthaíh tíhtíad an áneol tíimeid ghil daoine ag teréid agus go puinte tá siad a gácar na scan an ggéalagus ar ócé tá déisian an sin dú. Is féidir am láint ar le sin mar sprics agam, so tá daine ag teach faríd ag san seo tá ceann cú an feici am ní ceap méfar si sin cean mó. So de réir a ché le daine óga ag sort brisí fríd i ggéirí a bheith mar codas na léar a hain, Tá siad fisreach fan an ruí defriúla go joca lá anú. An then clear tá si sin cinse tá si sinna gahrú de ar a ceile. Tá mé deanna go bhheici mu goméisi sin níos muí a beidir, go bhheici mu sin tíhtí de deitlííon mar hapla, is tá go bhfuil daoine daoine óga gal

0: region leer no could be kalisha ella you know because bedrock machine think brushy freeze tv steed jack lane but in Rodawahi mission dini ashuri I will get the gaelic aku tashirik chakter ash higgin gaelic because chi and she go will jeshin her file dive at a simul you know an arch gaeligory I think fulham and ashurak to ashuri fulham the gaelic so to shin gainta but I still and rod a rehan lam foster near and near winer and teeth shin but mion and fubble oh heave scanning gaelic edge tashirigiri clacti hello I think you know blant the fado hen we she the gark she sir and earn rod dugus it tort them off and rod but actually the nervy meg arker and kara scan and yeah we should call different on a killer agus and rod a lemma mach do na must rod a grow cunner be done kahar estains and gra about the gar scan and masky a suicide stuff in merla they'll she call my no niece niece far a reach so tan kaijin on tadini agiri at akail tadini niece oskul to the vien kaimer avian shomra lan agus you know shinan prio hala tag and fla agus visha lan so ta ta mion and kenyal fubble and luck fehna ta sheg ahri foster dini just agiri arker and a scannan le file ma king kenyal scale it I guess You know, this is common law, go well, you know, gur gaelic at I guess, Megan, to me.
1: Well, yeah, it's Dolan Gullin Carter Father, because we're the one a hand lump sagas may fechant air me all. Now, Gurau, Berlin, August Pedro, what should Gurud, Shafa de Chachin Lara? Ach, current she is Jack Armsick fechant or draw me in Gaelge, August Gach Ille Hunne, Le Gaelge, Marni Nishishin Fair, Hurbe.
0: Yeah, I think on two Sarish, Ross shouldn't rod really groom with Jagiri or a major Ari Hamel first year. The drug alluring Agoni of Janu Drami in Yelig and Mel first year. DeVry go will, I suppose, go to get the different Lohui, like more Hampla and Cass of the Ogumsla Janu more Hampla. Nah, Masrera Gajan to a Shahag taxi in Mel first year. Agus masrúdaigh go dosaí an túg lór chas gaelig. Thacal leis a bheith daintreach. Like, níl sé réalaí ach gnéanthe sin. So bhí muid really gmór i gcéirí an codar snach sin a thaispint. No, go dioca leat slánaí isteach ag an gaelig ach nuair atá sé ibrithe amach go bhfuil gaelig ag an duine sin. So, you know, meagan tú ar an scannan ag an tús tá Berlán an céad couple of bómaintse And then there a higgin che goal gaelic again passenger show good dossy and chess jack gaelic. Shinan rudder to really achtuin o hui. Agus shinan sort quincha viogin fui my higgin to me.
1: Agus tankard.
0: Yeah, because tadini on agus tigum show tadini alagus jerry cheered like kai goal and rudder fading gaelic. It's comma, it's just. Kinney and you know and Rod Kid fingering you like Agus Tigam and Mionchin. It's just my Tamajinia near Tamajinia screw go parson the Agus Tamajik kinder authenticity Agus Kajeve really ako heaven the scaliak the jet near a Tamajik Arker and Changa Foster Kai go on Majik Arker and Doi Kierna Kajeta really ak Kajeta authentic Agus a Melfurship Shin and Doi Gamainche so. I to me Sasiger Curtin and Kishin because this is sort of talk that you go go magic Janish and Megan to me.
1: Okay, Umlan talk that. Mar ta kino ta sale kino schizophrenic agam hain. Like
0: yeah.
1: Sonober agam a fashi gailge.
0: Ach. Yeah.
1: I'm with the sale, the shopper kind of cordial mon old school. It's the merle to me kind.
0: Yeah. Chine. Agam namen ni Venus or good nur to do. Ik chanti der ta hanga te smile am shin foster like to make vehini giri rod egani ana tag slonius jagan da rod goreal to tiva steed and rod now and rod to crahi ogin ye near a hossin shit of kainching ye like gaelic at hagesh kid from gig and jerry gabonasa but I think her gulch is similar like you know tamajigoni giri mo and a defrula I'm sure the scale ancient Agus tamajor lorig mo and a defril a la rod egg and a raf and gaelic agus van changa agus chundas na dóine is far a mahurm stachéan le sinnianana ná an codarsnach de hasmin siidir an ggéala agus an berla, agus cinúair úsidirid sin ggéalaigh agus cinúir déonturas nachú agus mar dúirme i mé furiste a star fada polyúla, you know, a winin leis sin ggéalaigh agus a lána carraach cúg blian a dégó hen. Bhí sé daintreach le like, ní rotú an an sinnaana. Fiú mas ru agrú tú a lána carraach le ggéalagóir. Bhí sé agus cimlam sa tá mé gáil ar stré le leis sin chora gom leis go fi seo, is cimlamsú a bhhain glóir le duine aige ná lór mé leis a riú i merle i me chéal, but bhí mé muo an áché an na méfar se bhí sé an gohanlam agus bhí orm sa rá leis le gom leisáil caihí me sé bogéiste ag an bhela seo agus just ní maiíam. Mai galóir caiinting éig ag an áseo an bhfuil me. So tuh na ggóir gurí pléile sin déiseo í níos mó scialtaí a dheana ó thuí, níos mó scialtaí a dheana a lá ceraach bhil fearste. A fé go bbeh sé sin sam.
1: Anó le tábe fearste sortir. Bhí mi sé thuús an de féan me ceteach agus mé ag chláú leis an Osán, Bhí sé sin trí chuige mar chula a chuine tíír den chuntar budi cantaige. Chú le haid caií agus chuine ag leirtascoigem mar chuna sé an tílén a radio na lefa, agus an sin agus budi goach don duir an he sin. Chánig an freistallí agan agus is léargur chula sí muide caiintecoige agus chhlaachsí an airdú weine trí réige. Bhí mé ní raibh fire bit. Agam sa leis an gáilen i mé féiriste. Ach béidir bu a chóir dún fechant ar an cinaltá an PTSD a tá fós ag reintíine an seo sa tíir. I dé mar ní hiige mé ar churabeh agus ní leon brethúna gá dhéon agam orthe ach just ní hiige mé an cinál an déistean tá acha ar anam héin ar lí. Agus bhrálam tuiscint níos fear bheith haga mé.
0: Tá ceart agus bhil fear le sé go hála áhraíis le tá sé simú tí láhil lána carraach agus tú siúlthart a caiintla duna gan an ggéala ganis. Is minic a stopan daoine thu ar an tráid nuairtí just ag siúil sí an b borir, bheh si de stopú le rá a mu sih si caiint sin éig. Fear yes an nén just tas nuí si cabí géala atá acu agus minic galir níl le coppla focail a gist, ba tá si just réalí ar lárig an cangal sin le daoine agus sin an rud a hat sin lom fan gaircanan a dóid go slánaíonn siad is teag an géala gan ará ócé tamidir bogú teangan seo just tosaíonn siad caiint éala agus sin go tíireach mar atá sé ML firstste agus is sprálam sin na sprálam na bhfuil ná bhfuil an sort tarseach sin le feáil nó an teran sin le feáil, is si taú caiintí merla agus céadú eile tú caiintíhéala. So bhín géirí sin na haspin sin?
1: Bhil tá sí léir go maithagat. Well ééis Damon Mars gannách tá an bhád an airn in nómarcha ama chatte agan a caiint a chum sin milán urtsa?
0: Marsrá?
1: Well. Go náirí leat agus ceist sciopaí mar dhearra lei seo. Cad é an rud amháin is mó atá tú agsú leis ag an phlá seachas mí á?
0: Well, an bhfuil agad an rud a bhí méid sú leis agus tá mar tíí teachta maihas bhí scan an fásna siad deanta ggéalagóir dar bhainineá sí meisiil na leit an gomircha mar ra, but bhí sé deanta i merla. Scanan darhhaim trí agus mé rilí agsú go mór leis agus an amanana tá si sin contarteach because bí an GMt, but in san cá seo trí an tanimeteir buan sé le coppla for an rugby dóréid do mái special do mái ceantas na scanan farsna si sport is far de feici agam in san tíir seo so matadé si daoine bhhín go mór é so sinning cean as an bhhain cuas na gcean an ggéalaige an deantaigtíí ceir ar ná, but inhé sin trí a tá deanta duine ar bhhaim a sí meo.
1: Well fair play agus bemid ag caiint inis goúa agus muidir lé an scanán faoin tú dé donan atá
0: atá
1: Well tá a chuthú faoi heasa inis. So ní lein agat.
0: Tíhs tí a fithe blion be sé deanta a gin sílam. So cinní siúla mate sin beidir fithe dahéad na ru aige.
1: Gnáirí lá a Damon tuaair agat
0: Gu mágad.
1: Queen of Carlo Tan in isle sexy taig.

0: Sexy Tig and Chin, the Queen of Carlo Town. And it's by Imacht Ella the Hood Grayson Gaelgan Harnon La Pipe Lee on V Shoggin. I was an Orsha by Shin Lassmud of Lockleaf. V Shanskim Lartle Moira Breedney Yinon, Dear Griffa Hanum Adirair. Hun a sunry oil.
1: Caid míle fáilte thar nas a bhair a bríd bhfuil tú go maith?
2: Tá meag maigra maid a rás agus míle buíochas is achtan cuire i ríist.
1: A míle fáilte rót a bhair a bríd. Éis chun smar bhí an mór ócáid agi i mí meithamh?
2: Bhí sé iontach, bhí muid becaní bóra faoi an aimsir an lá roibh agus an wedyn sin ach daibra chala hórt amach ar cian. Chor muid cwnt aga plan B stóhi bhain agus rinne muid in bethe ar an stóhi a sérvel ar an tíwishti agus áti bag dini ar an tíwishti e chim bom ma smínob ach bhí muid stíwa ma faoin canapé agus Fiona ní rávin a kurkjól fáil tíma má agus rúnni sí ikkje fyrir hænja vach.
1: Íntach ar fád agus bhfuil bara ag tacht tí vár na hókáð í íntach seo lím na múil agi.
2: Tá lím na múil a gárdú an tám ar fád agus tám múid ar tímpal 3,000 ból ag an trá seo fud fád na tíra.
1: Íntach ar fád. Agus það sést tátacht Captain Bader, a chur trasna chuig ar nei stori, gur rud náisiúnta iso, ní a bhain im láclí a vins na hócáid iso.
2: Cégi gapan gulur dín a gurma láclí a stóhi a vins siad, tán cairtad, bíin mwyd an átacha eile, bíin ta fyrvór orgad bwíl. Agus a chrocht sin gur a malaclia a bhíns gullorgan a heimachtaí ach bíon muid an átacha eile rinne muid siúlóid i géirí an ára mar hampla rinne muid tron a gist i ngáile an ára agus tá muid tar éis i chi chéilí i dhéana in sin cúpla mí óhin in únangáil agus tá ardriel go corca inis
1: agus
2: bíon muid a gildára freisin Cair chorca, bein muid a gair chorca ar an seacht lá fíchad go bhí lúnasa le cúna dé.
1: Línta chafád agus cattá bártí agé, mai í a ceol agus crac agé a ríist.
2: Bei tron a gist agus papap gléisan again, bei muid an anod Crawford & Co. a lár na cahrach. Bei Shane O'Sullivan, nó an Kerry Cowboy, mar ósta again ar an ichia agus é cúrna gistinna agus a túrts A tuurt na vragri egin zere. Fakam muid a chod a smogan a vragri eg na buil la kona dei.
1: Agus glakam neske mai dúsnud, n chéad sko ar fáil?
2: Bei dúsna ar fáil agus bei kapla spot dúsna ar fáil freshen. O hiv dúsna de bei tasúla ni chéad átan dárna hat agus an sriú hat a vágan agus is daramán a veis ar fáil.
1: Íntach agus eis now is Weird atá á lurg agus, ó, má tá aithnagat ar tsúr eile a bhfuil báil don ghaelan beidir nach bhfuil a chuid gaelge roíntach ach gohfuil idir a géirí fheaus a chur ar an ghaelan. Chad é an bailachas fear, an glacam leis go gur gá na buird a chlárú rivré.
2: Tá gá chláruchanna dhéna. Fíorhámhacht a chrágur imacht gáhangacha bheis an ar nósna heimachtaí eile i bhín sagan go hondúr. So tá fáilte roh gáinní atá ag fólam na gaelge agus mar sin sin nó i gcéad a fheus a chur ar gaelge mar a dúrtú. Maidir leis an gláruchan tá is féidir gá chláru Chláru gohéanarach nú báid a chláru. Máta tú chláru báid is sin tícéad a chur an áriche nú chéarhécéad a chur an áriche. Ach is féidir a chláru gohéanarach marbul an agatsa ar éanana. Cínse míle fáilse dínéarach den báir díana suas gus tá glad díní óda anna daibre héin a chu gárde atá insan ar nal fáiblí. Ach Máta fón orta a haft agus náraire leatsa einana a húr klet, ta míle fáltsi rútsa da hikéda chur an ári hiega hénarach agus in sin kúri múdi lebáud tú nari hiakas tú, ní áka múdi da einar hú.
1: Agus kén kostas a vilerni tíkéði sá?
2: Nílíon costas den na ticket tá sé sir an eisce mar a víint imachtaí an gréis an gohandúil ach tíreach go mach na daoine bhe láhair gomach siad marfars gan ar nal feblií agus chláiriche le gréis an ghil gan na lepaige.
1: Well agus bechóirúna thuléirú a mí bín daine soch ní trína chéile ach ní hégann siad ní gá a bheith a stát sear bhíseach. Ní gá go me fá ag obair leid rain tuíochttainú cibé rud é má tá tú ag obair san airnáil feblií agus clúdann si sin an chuid cólachtaí agus agraí eile nach me fá iad a stát sear bhíseach agus tú ag obair.
2: Hin go dtír agus tá fostaíon airná le peblií go sinna croid gaiirmun legus technola ar nóos dochtúí, áltrií, múntúí, inaltóí, choleirí trí, na gáda sí chaána tá man ché bos samplaí gona daoine atá in san Stát Airríit.
1: Láthirí radio beidir?
2: Béidir a rosa, béidir.
1: Tá bhád níos mó dúin ann ná mar a ceapan tú, agus ní gá go me fá mar dúirt iad a stáir bhís chun gomá. Gombeh fáilte is fiút.
2: Beikinte. Agus tá ghááta eile béidir a bhile má luúile a rosa agus mu a ceint le féin agus a chatéisteirí. Beimmuid a set go cildára ar an tríú le fichead go bhí an óhar. Beimmuid in san dréad nó. Sin ag dráma anún agus siúr muid tíile ólastí fao sin ní séna agus tá mu chur plan le chéile go imimecht a bheits am mala clia ar an níú lá go mí deóhar. Is imimecht tróna bheits an sin freisin a imimecht speisialta bheits an sin anúad speisialta agus siúr muid tíile ólas fao sin. Nístena ach béidir dáta sa dialan an tríúla fichiad go bhíh an óhar agus an nílágad ar a fóhar.
1: Gil ne éist ba an beirt aganine ag caiint faoine himimeachtaí seo rih ré san nábí borthe a rion uisle má tá se bheith lerug tiolalas maidir leis na himimeachtaí seo bigí ag éisteach linon seo ar fis feasa. Ach chomála sin tá is féidir le daine ggóil agus fechant ar bhhar insta. Gréán gail gin nathná le peblií chumá mátá si má chuín siad súil ar a insta ba anna chuid ólas ar fáil ann.
2: Ar insta ar an sihaidirlín grééis an ghilga stada í nó is féit le bríás a teola thugann ólas a grééis an ghilga stada í.
1: Well, cinnte dearfa ba iad an chéad go an tain feba bheith agam héin leis ná ghfuil sé gcurcií ach ní féidir gachrúd a bheith agat.
2: Ní fé ahr agad agus sin mar tartíní túúsgéis tá sé táhachtach a ghilenácha eiletí mu go bhile lí agus táid a súil go mór a haach go carca agus mínta chorca mínta chéir agus mí sa limnecha ecin a garca.
1: Weil sin é é bhil agus ná sin dearmad gohfuil an cheangail go deo ag an Ián sa cheirbíon man sarás leis na ngáil. So beidir go b chóir é sin aniucha ar bhathe le stair agus mar sin de. Bathy band an ish le fionúla.
3: Bhúr sin gó, fuidí míúr sin gó, fanna míúr sin gó, leis an nóhala bheithir an orus an nóhala gairacha chahidí isi.
4: Elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, bóan a bóan a fionúla. Elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, bóan a bóan a fionúla.
3: Bein in fetar fulla marin vein, in fetar fulla marin yuul an bagul na mara vein, imid gresar an aring, na marik na dini unsi.
4: Elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, bóan a bóan a fionúla. Elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, bóan a bóan a fionúla. Adur si dat na seo, adur si dat na seo, adur si dat na seo, vein imid gresar an aring, na marik na dini unsi. Elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, bóan a bóan a fionúla. Elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, bóan a bóan a fionúla.
3: Bein in fetar fulla marin vein. In fetar fulla marin yuul an bagul na mara vein imid gresar an aring, na marik na dini unsi.
4: Elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, bóan a bóan a fionúla. Elin a bóan a bóan.

0: Marek na dirigun ti yelena bona bona lena bona bona lena bona bona bona ba fanola yelena bona bona lena bona bona lena bona bona bona ba fanola
1: Urstin off, we need me urstin off, and the urstin all is an all. I've a hand in orders and all got a hiddy, you see.
0: And in the morning, and in the morning,
2: And is fógríú na bútúirí do chradam cheol TG Cahar fé sé ag Willie Week an tachan sicáte. Níos luthe bhí deis caigam le prontisní gráine agur thór comisiúnathe le TG Cahar chun goldtríd lista na múteirí. Seo mar a bhíon gcórá agin. 100,000 fáilte th náis a frontíos bhilta go má?
3: Tá anmá int char fad cehfuil se bhar fadam le clíam.
2: Tá muid beagáí níos fear tuis nach bhfuil sé 1 billiún céim Celsius.
3: Mar chéile anseo tá sé níos gaifar aná nó mar bhí ag an deire seachtainna bhí sé rosta. Scáirtiú an gáile bheith an deire seachtainna. Bhí sé nó feh i méút nó áit an sa bheán ar.
2: Agus bhí sib se bhí TG Cahar ag a filmfle ba mud a caiint le ó bhíos a caiint le Damien McCann níos luhí sa chlár. Agus bhí sé sin bhí sé ag buint lán soltas an saoil. Cé bhé scanán bhí agaí 8 cín de scanán ag an fle imlíana?
3: Bhí imlíana. Bhí móta bhí cear scanán freisin agus bísí bega anseo san siúd bhí 8 scanán agus grua scanán fáisne sé cilstifín as scéal ar chun an chláir grua sé an chláir fáisne sé. Nó an chláir gaeilge, an tógra gaeilge a béar ag an éile scanán a réir.
2: Well, cad é an is Cain sais sail an bhfuilmuid go bhfuil díá ormsa nach bhfuil ach fad scanán gaiilge a bháin ag teachta amach ag a phlá im líana. Tá an cineál bar chutha chóhirt sin ag TG Cahar ach go háiríthe déobh an drámaíocht agus na scanáin. Glachtar leis go mbeidh scanáin den chéad sco ag teach thugann ar a laid.
3: Go blion tú? Go blion tú le a leid ach nachhfuil sé sin tiltse ag muintre na gaiilge agus nachhfuil sé sin mátá aber tagan níla san céimeid go an féir le hagansach ó gaiile agus a bhíns ar ó éire agus a bhíns go háile go blion túil so ar a leidirbeic mé fad gan an bháin fiction bíon suas le cuaig nó sé fads gan an fáisneise a bhís ag goilthir leir agus a bhís goáilar fod an dam agus an sin na gcearas gan an fáisneise agus fiction. Agus béidir go bhfuil briid tríd sna picúlainna sin an rud a smó gur go bhfuil lech féochan inis ag gáalaigh gan an maithas chu a céint gan na bhfuil siad a bhuichas go. Méidir dá dinta ag TG Cahar agus trámaní eile in éan a chuhuichas freisin go na docht srochathe a leheadtí Netflix a chuirs fohéidir gahra agus tá taíag do féochan an isisbethe féchant ar srehanní mór a fada sa Spáis nó sa Fortingéis nó ó choí agus ní mitó be sin ganna tuigen si dais nach chuléon dú a breise a buint le ábhar neamhhéirle mar a bhí mar a bhí.
2: Well idir fan déim agus muinter Netflix tá an cinál an bréig sin briste nach aróil le faic mór bhfuil sé i méile. Mar tá sé léirthe go sunraach ag TG Cahar go bhfuil gur féidir le. Fadas a ghfuil ort chaidán ag buint leis an scéal agus an léirechán airó leis.
3: Airó leis agus freis an caiú i bailí tanna bailí inis le ceadaisteach a áil go locht an bhéirle nó daine nachdaigh an gcuilge chumar fáidil béir le riomh mar ar gahra gailge agus in éon tangeile ach tamid a chuir lei sin chuile lá agus tá fáidil go na bair agus tá is féidir chuir síos ar an action ar an scáileán agus cairíon dal chun cí na technólaíochtta agus caiú an technólaíochtta a chur i bhelaint gan ábhar ní an bailach eile sa fanan an tábhar ba ga an technolacht airú agus sin is tóilem sin béidir bí muidir thuirteach faoi daine ag gimacht tá televís nó ag féoch an deir ábhar éile ardán nó ar na hádán digitacha a cairin na hádán digitacha leis an access sin go gahadaine bheith brenhar ar an buinte. So tá an technolaíthe múna timpplair fashion. Fashion féchanna lech féchanna in is sin lech féchanna tucht ag troú garrod ní an bailach eile. Cibé atáhhaonn an lech féchanna leis caitha sláirí agus lechta technúla galing le lei sin. Agus bhíoh sé béidir an bailach eile bhí daine sú go ducha lech féchanna thugad ní hálíonnte sin níos mó caitha a gáil. Gáí dro in an lech féchanna agus fés sa spás in bhfuil siad an dáimelig go léir. So sin mar atá?
2: Well sin é agus níhé an airnáil scannaíochtta a bháin atá faoi chobín ag do TG Car agus an taíocht a thugann sibh dóibh, Tá an airnáil ceolch mar fógríú le cuppla lánús na gradam ceol fi sé.
3: Se blian eile donna gradam agus céreide gohfuil níomnaíanas fehéis ar an bhód ón ché gradam ceol gur runnamar an gradam ar Tommy Peoples gannéanadí mar níomnaíana fihé ó hen. Agus an rudar fátaréis pléisce ó gá gradam inis gotí seach gradam agus bót an fábal agus gahéon suirtarrad ina láir. Agus tá féire na gradam airithe, bhí séirsúil i mí bealtainna ach inis tamid tríis boga go méid séirsúil mar ceolcharm óhór i bliana ar an tríúláideach do mí me fóhar in ollscoil áras ollscoil limnaí. Sa fógriú na bútarí an teachtain seo caite mar chuid de scoil saore Willie Clancy i ri na Spáineach de mar se caite. Agus bhí an excitement bhí daoine ar bbís agus bhí an tuisnaí ar bhd thart de mar se caite. Agus wá anrádaine atóis imléana cé grúa céird tuis go rahar daoine fanach níos fuiidir beidir leis an scéil á áileach go honú fe siad fógrathe mianar nó mí fheabhra ach an mlíana danmuid gotí thuús mí úl agus bhí an fanacht sághád im mlíana ach a bhiú antarra ar deire.
2: Well sin é agus a siad chótáchtach a gothirí in nán an cheol radisiúnta, mar tá bara olmhór agus tá foiinemh nua intíí láthair agus gach sean scóil an cinál taíocht agus an spreagatá thuirt ag TG Car ar na blianta ní creidim caiighil breáin sin agat ghfuil féí blian imíthe.
3: Go bhfuil mu imi an dara glún go na gradam inis le grad máí inis ná nachrá ar an síl nachráhar an dateo nuair a thosan na gradam sa táid tosaí an dara glún golóir gona na clinnte chuna daine bhí páirteach na gradam agus fór gradam.
2: Well ééis cé bhhuaí an gradam ceil mar ben an príomh gradam atá agaí na gradam seo. Cé hé an búteirm líana.
3: Well on Canmore an gradam ceol nó cahalhéden ferna fidele as carrig cúnda hirón tá ana ar cahal beidir trí an banna formen na dag agus bín sé a casa lena grethir agus na mar fi na Bow Brothers banna ceol íntach ce bríver ar fadar fad. Agus bín sé casa le Martin O'Connor agus sé mí da freisin. Agus is fidléir é héin is fidléir den scó e call heden. Dennis sé chuchéin gona na mór faoin ceol, bín sé commodorocht, agus is duine a caihan a híl trí an ceol duine Harbheith uhail ní léon chuir a gé leis mar a dúirn sé éon ceirtas féidir le dhéanaine seaar stáit agus túúnsa a casa agus sinna dhéanaan caiil héan tátóir agus cá dadar a caiil ach an seo Somália Tá sé cíín le tá sé níléon chuirsos ar scilíí an ar seo agus le grab an ceol bí níos mó á sin am an ceol i gceist tá slatannaító seile a bhainean le dul chu cíín an ceol agus chun mar atá an tradiisiú na garú dehhar na daoine seo a charréon ru eile is ferrafocht an elíonn atá. Agus sinna cáhéan trí ceoltar ré.
2: Bhfuil tiltte go maithaige ach ag féhaint níos ar an list atá ítá árán í na blianana Pauline Scanlan. Gach seans go mébre caiint fao Pauline Scanlan na blianta beaga os ar ggóach agus an gradam a ulmhór á bhhaintteach aici. Tá si cinál i mór a réime fe chofáda se.
3: Tá tá Pauline aanta le órán móra idirnáisiúnta béirle tá si aanta le Johnny Mitchell tá si aanta le gachéonsartród ach go na gradam ceol tá si a fáilann taantas ar san a cóirú ar óránaithe tradiisiúnta na héan agus sinna bhán is óránna Tradiisiúnta na héann intochaí freisin agus tháinig sé ní raúí ar fa dúirtíí níor hiú me gramééis sa categóir seo chorabeh na raméisáach tradiisiúnta ach tá mar a chéile le golóir stílin na eile atá sin anceol tá glór áil an bí ag Pauline inhilge agus i méle. Bín si ceol in na héanaar, bín si a ceol, le galoor groupi agsúle bin si coirú le na lehétí donna loni agus na mór ceoltarí na tíra. So Pauline óráni i mlíana.
2: Agus an liste go deo caharrá. Níl mór an chuach agam ar cheris de ladies ach tá chuach agam ar gach duine eile Mickey John tá sé Tá sé sintalilte go máth agus sémas agus cuiomheh í láharrta ag brise tríd le béidir blin óá an nús tá agus scóin ceol a haintacha agus gananta tula céalaí band sin áirecht choúra.
3: Goíirech agus sin an gradam chumbuoine an gradam an méidetá chutha acu go farlahan leis an tradiisiún. Agus sin gradam chuid fáilte raibh an phobal bhóta caha so an pobl a cach bhótaí gan tola céalaí band agus bhíon cinenne dearnach an sin ag an na mótóirí. So sinna táránnathe tá chuile gine ará goiteá creide nach chuil gradam fáte acu godí seo ach tá ag buil éar don bha don bhana níl ag an bhana ina omlaine agus a ríis ó thosa na gradam agus gur thugmid aantas gur go leheadtí Paddy Kenny agus Martin Hayes tá buil omlan nua ag an tola céalaí band in is buil ahád níos óige ach seaan an ceol agus seaan an tradiisiún agus an stíl ceol atá ag an banna. A golaráis gotí teiris bhil cadú goráú flenid eile ganolalas bhagat ar teiris de ladies nó mar dúirtíte éon teiris na bán an is a bheits a go rééis na gradam seo is grúpa go seisir bán. Spice Girls tradiisiúnta a glíonn siad arthúhéin in America faoithróir Johnny Madden an flútadóir agus seinintre an adagstáin as New York. agus tá leiigi Marilla Murray ar a Musk Kiol, agus Keletan tá Kathleen Boyd ar an Mayor Clark, Mary Coogan ar an guitar, agus nólig ní cahasí Shanéin as garca ar an vedoc, ar an vidl bigeart amará. So a banna atá ag gal lenne blianta a casú ar fod an daan, ag pacal halí amach pin cruises ar siú lacu. Is banna iad atá hair a bheith ganóchach, is pin siad a ceol de hir, ní stopan siad a ceol. Agus tá na rigenta acu go bhrá sa ceol tradisiúnta, agus freisin cinál an gcuil idir Mheiricá agus éan, agus tá ceol iontach tar nó atá go leor faoin áile comtha acu agus ceol den scoil.
2: Well, éis tá deis ag an lochtéisteachta aganis agus chulagann is a tír. Éistecht leis gach cean dos na búteirí ag an ceol churim ifigúil a bheits arsúla mí meán fór in Ollscoil Limnaí. Conas gur féidir le daoine teachtar na tíché bhfuil costas olmhór orthe?
3: Níl chuidim buid an costas thó ísel agus is féidir mar go bhfuil na ceamraí teleíise sa hála. Ach gan caiidir an seoceol tá sé doreide sir ag feúig euro agus ní sire fehe euro agus féidir le daoine tela chéile agus ráta do grúpa áil agus tá lácáistí le miclín agus gasú. Is féidir gáil ar sihéidirlín áras Ollscoil Limnaí. www.uch.ie agus tá an bosca na ticket an sin agus galdíirech agus de cuiid ticket a chu an áire inis agus bhlanééis sin a dhéanana go lua a gothrathem níana nuair tá gáháinna mór Church the Ladies agus an talla ar státe bícinse go méh neart Lochlanta agus an dáháine sin. So hána féin feicmuid gúildíl na ticket a gá anhá. Is fiú go mór ticket a dheanach ag an buide seo. Tá sé ar bhóthair á clia Ollscoil Limnaí agus ní fadómh le clí é thorbe. Caid tosú ag lehatrééis sin ní mar gur sinna an tamtá sé go amach beo agusréchnú ar a héineod, so níimeid aréchnú thódearnach sin. Go bhéadach daoine béidir tomáid aráis go blog líoríéis ach sin béorí teán agus bé míle fáte mar gatainine as bé sé gá réú beo ar tinú gar ar in hi.
2: Well sinné é má cheapan tú gur gur bhfuil sin á mar go deit tomáint ar an ihe tá sé ar fáil i HD ar an canéal is fear airn
3: Gorra
2: ma hagat. Tam a lai agus gorra míle ma hata as a tachtar an glór agus fair play díf a rísht.
3: Ok. Míle bechas.
2: Tlán fám. Well, sinu lagam díf dan íhan ocht, ach bígi cinti vel ins an íhan mórach. Hún hocht gdínan í lúan gahína ar Radio na Lifa Cades Shea punka Car FM. Fáka mein liv leis an bías a seo ón Tulla Cayley Band. Agus the battle of Achram. Gidín cé dúr eile, tuair ára, agus go dé sibh slán.

Díhuiifh lé agus fáte go Beiart ar radioún lifacéta sé pun car. Is mi sé James ó Calán na beag mé leh ar fa an chéad orach le eile nó mar sin. Áhar dógáil ar seis trí mascra cnúsach Beiidir igen den cheol ar fád atániuheith ag dó trím, fum agus harm de chean seach an beag an nóos. Bin shoulderpad bio o Cambridge le de fáchan mu de chosnú. I má thum Beiidir an tabm is fiar le de fáta just de fum. Únta chuáid ní hi go conas go dúireach ach tá fum den chéad go aanaan do fáil le duine sin agus tá sásta ar reinint leh ach neart le toirú ar an tháina goach well tháinig an canúsach ar bhfuil sé de trí EPs amach fithe blion óhin an seach na secata sé dry the rain le de Beige band nó fi chuig blion in á ríire

níon dúir den anna chuide agus sin fums tá an fum simúhaid á bhór ach taníonn sé go mórlam. Agus ag bogur a cheal ó seinlist óhór Caroline Polacek. Well, bhí ana go bhharnta an se hena féin ó maithair gur daíon prefab sprout go mór leis, se é Wild Horses le prefab sprout.

bin New Forest, Five Heads of the Sun le Candy Claws an sin, agus roimh sin Wild Horses le Prefab Sprout. A chuthar an úntach tá mé mothúsáis beag an sintúil inniu mar bhhín sib. Ach an bhfuil? Ní féidir le marrálah tuis go meis sin i gcuine rialacha an scéad na scéalaíochta. Ach má an sibh linn an seo ar béidir ar radioún lifa cé sé pontca cethair. Dí si bhach? Agus lei a gcuibh? Agus si bheith ag fáilta amach, sean go muin si fiú soltas má chuann si bhna lehéad rud. Ós bhú pin soltas an saoil, Is féidir libh téex nó riomhfust a cheola chuig radioún lifa.caí nó dul i deaghálinn ar WhatsApp, ní féidir le an ifhar aim siúnis. Ach, má hisa go bh an ifhar. Nádachta sé, sé céad de héanaan nád a sé cethair sin nádachta sé sé céad héanaan nád a sé a cethair, so bíí a deaghil seo é taithamh heidirí galan banna do bhna na breta na bíaga lenar bhfuil mé agus mé ag cóáil na micléon celtaise cubblaach cubla seachta nó hin ní micléon celtacha iad is mis go léon celtacha iad ach ní micléon celtaise iad féidir. Is mic léon iad don saoil celtach ní mó ná an natseangacha celtacha. Well, scúil an bhreatnais hena féin go fuirfa acu. In éair, i bu órá go hás go b fog mé sibh libh le sin agus buin soltas. No, ná buin. Fu ará.

dad le Peter Harrison sin agus si go bhain sih anholtas fan méholtas ben am soltas a gáí Tuisc go méid den ag gine maithair agus is maithair féin an éair gotáiríon tú an seo de an ha mar nó mar si le Reverend Gary Davis.

bin in the rain live le Bill Orcutt agus a chachlód de Shane Parrish, Eva Mendoza agus Wendy Eisenberg a chula sibh díoch roimhe sin a chana agus ag sinnam in the pines. Mothair an béidir duine den na gitarrthe is fiard ar domhan í Wendy Eisenberg agus níos stóil le mé le mórán ina chuine sin. Seo é béidir ar radio an lifacéad sé an car gur amthagaí ar fádasocht a bheith lom. Agus unnoticed stagnation anish le Tatsuro Murakami.

bin Love Changes Everything a cair le 33 an Thomas déine acu. Love Changes Everything. Pór meachtá siad ag siad ag techt go blach lia i mí an nulog agus tá chu dulsaí de eiscint. Agus níis há árán bhil cean amháin a chur do mo chair Joel a géisteach do Meicha an jobh agus te ná ní bhíon daine a géistecht ó tavils an studio, so is lá an is lá óhhar é. So Joel tas go bhú dan se le seo idirú neocíil legan de árán poblbal na hastóna agus an sin árán eile le de maiidpa Giants a thug sí seach cúpla nóid fácha fannaí linn.

An Aaron show is say to all my future lovers, oh QB, QBO.

0: agus concrete robot paper snake ó requisite agus mumi mud.
1: Snitch.

Oh, my gosh.

You got to see.

wanting to be everything.

city in the black tropic sky.

Se é arbheh ar radio lifa céad sé pont car agus an céad ar an eile is é cuaig céad vile billboards cap around.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Wellja. Fol go morró ef gin brosanta ben an se radio an Liffe, Ke sé man go cear FM agus e go tango an siliv an nocht. Soimiid te fáteach le disco agus sléh nóimiid is teach an saoil goráiste du ar chéile, meis gan den seansaal agus den lá aniu. Cuinigí lomsa, a hiá roin.

Tá sé go tango agus tá sé bhgééis go brosanta béon an seo raan lifa gé a sé an go ceir FM agus thug moondancer le meco limnear spáis dún ar fan nóméid. Agus an isis féidir dul gotíí an tri de barge, siú bhíh can't stop.

sin le sih las principés ag gluúise go tap a tríd an ihe agus an isis stopimuid faoi thola CRAC seo go bh of the lights.

Hey Richie, agus den níd in mí an sin agus Thomas Garú cuasa go goráiste in is a thuirte. Siúh get out dwellers agus Eastside

sinné an ihe an nuuf a hoje. Som se go tango agus sto vigé go bro an de ben an se ra an lifa, ke a sé an go care FM. Er mé as de lún se hugin, bigi lin.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tátu a géisteach sa le radio na Liffe. Kate a sé bunca cahar FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáteach dí ar gan híanaachta an ggurm chló an seo ar radio lifa, cé a sé punca carFM ansó amach le ceol ón Gwen McCrae go bhe an funky sensation tre inclusive Sky agus high an sin. Rannaí lifa cé a sé punca carFM, Bm só an seo lih go dí lethir taréis sé de anocht.

jingle.